Aldı bilan ovalçılıqının turmuşdiki bir normal halat ikenligini, alayda əhval əməsligini tonub yetişimiz gerek. Turmuş yolda heç kim mängü oğuşluq mağamaydı, hər bir adam oxşumağan usul bilan turmuşdan eğir besimiği bərdaşlıq berirdi. Siz ovalçılıq yasqığa vaxtınızda şunu oylan, siz örmətləydiğen aşu kişilerin mi ilgir muşundaq keçirmişi boğam mı, boğam mı? Bundaq təpəkkür qilish, kimnin texmi bəxsiz ikenligini seleştiriş üçün əməz, bəlki özünüzge ağırınış aldıda yalğız əməsliginizni əskertip qoyuş üçün. O, xuddi bir meydan avazsız sınaqa oxşaydı. Sizin ruhi halıdınız, həm əqil parastınızını sınaydı. Sizin onu yenişge tamamen iqtidarınız badır.

Esinizde bolsun, her qatımlıq uğursuzluq və ovalçılıq sizning hayatlıq səfərinizdə kəm bolsa bolmaydığan mənsiyəridir. Ular sizni texmo qaysar, texmo pişib yetilgan qılıdı. Şundaqla təsdiq qulğu gələn gözəl minutlarını texmo qadırlaydığan qılıdı. Şoğa siz yana bir qatım ovalçılıq uçurğanda, onunğa batırlıq bilan yüzlənib, özünüznin bu açıqni alğı ilgirləşdikə hərəkətləndirgüş küşkə aylandırıb, hayatlıq gülünün Оңызсыз шарайытта үнтінсіз порекләп етілішіғі капалатлық қылыш ұқтыдарыңыздың барлық ұғы ішінің.

Aynı vaqtda mən şirkətinin ticarət bölümüdə ilan sözü yazış və ticarət xizmətigi məsul edim. Bu hədəf bizdən bölümünün məsulu bolub, o xizmətə intayın qatlıq tələb qoyaddı. Hətta bət yasaşdiki kiçikkini xatalıqnımı boş qoyub etməydiğən bolub, xatalıq körülüb qalsa, daim bizni tıllab rəsva qılıb etəddi. Bu hədənin xizmətki boğan pozisiyası səbəblik, biz hər daim qatlıq ciddiləşiş işçidə turaddıq. Onu xapıqıb qoyuşdan bəkli qorqaddıq. Onun tələbəgə yetiş üçün biz maqalının süpütünü östürüb, növət bilən əstayidil korüktürlük qılışqı məcbur bolatdıq. O məzgildə gərçə xizmət çapalıq bolsa mı, lakin həqiqətən nurğun nərslərini öyrənib aldım. Temi tanlaş və maqal yazış iqtidarım uşqandak ilgirlədi. Şundaq deyişki boludu ki, xizmətkə əstayidil müamilə qılsaq, xizmət mi bizə əstayidil müamilə qılıdı ikən. Fürsət pərəs adam hər qandaq qımıtı bar maharətini öyrənməydi ikən. Şikayətdən keyin şirkət bir qism yeni xizmətçiləri qəbul qıldı. Mən onları yetəkləb xizmətə kirişib getdim. Nisbətən etqanda xizmət bir qədər azad idi. Boş vaxtlarda çayxanığa berib kitab görüb özümüzü yüksəldirsək bolardı. Bularning hammasi

Şunca yıl başkalarının bağası içi yaşap pek yerip gettiniz mi? Təxminən bir əbdilgiri dadamğa təşəbbüskarlıq bilən telefon verib 20 minut paranlaşdım. Bundaq uzun paranlaşışımız pek az uçuraydı. Dadabalı otursa da adətə pek az paranlaşatdıq. Lekin köp hallada könümüzdü bilişib, iğzimizdən çıxarmaydıq. O məndən yakınımı ya aldıraş mı, hardon mu, dəb sorudu. Mən aldıraş, lekin harğınlıq hiss qılmadım. Bəlkim yaş bolğaşqa çarçısam mı tez əsligə kilidigan oxşayman dedim. Dadam arqa-arqadan iki qetim yaxşı edib bolub bir dilim ondaq dedi. Balam, mən bugüngəcə yaşab kelib bir adamğa nisbətən bu hayatıda ən mühimi özünü xoşal tutuş ikənligini düşəndim. Özünə bək çoğ besim qılıb alma. Başqalarının qandaq oylışığa bək köngül bölüb getmə. O narsalar quruq gəp. Mən qıyırğanda İlgiri avaylab ötküzgən küllürümnün əsildə nə qədər bimənə və tılğa alğıçılıkı yox işgəllikini andan yes qıldım. Nurğun vaqtlarımni qılcı əhmiyeti yox qiynaş və ispatlaşlağı sərib qılıb, başqılanın ağzını etib, axırda özümni vəyran alətki çüşürüb qoyubdu mən, dedi. Onun bundaq sözləni qılışını nəcə il ilgiri təsavvur qılğılımı bolmayıddı. Telefonunu tutup durğan mən başta həyran qaldım, kiyin kallamdan ötküzdüm. Dadamın bu gəplərini iğizdən çıxırışı həqiqətən asan əməz, hətta onunğa ancaq oxşumaydı. Bıraq oylab yıqıb, həş-bəşdəgə üçüşəndim. Abroyni həmədə moyum kördüğən dadamın bir çöl bayavanda turub, ötkən küllərini əsligini də, bundaq tuyğuğu kilişini, o qeyribdu deyəndən körə, o heyribdu deyən teximi toğrub oluşu mümkün.

Adamın üstünlük talaşı iki xil boludu. Biri özü bilen talaşış, yani biri başkala bilen talaşış. Təqdir bilen küreş kılışının hoşallıqı, elbette çeksiz, lakin başkalarının köz karşı sahiplik ziyade ihtiyaççan bop ketken de, gılbe ve məğlubiyet oxşaşla kısqa hem məhum bop kalıdı. Hergiz kayınınızga burulup karman. Bulmasa hiç narsa kalmağalıqını baykaysız. Kişilik hayat cevap kayğızı oxşaydı. Bazıla talaş suali, hüküm kılış suali, cevap beri suali işlese, dadam əsildilə an çüküp olmağın imtihan vaxtını pütülləy ispatlay suali işləşki sərib kılğan idi. Hayatlı sapırda, əgər şarıq tərəbdi birisi, şarıqı meneşki cürət kılalamsız, desə, dadam şarıqı birinə çıxıdan mağdı. Qarib tərəbdi bireylən, qarib kümü amısaq batur hesablanmayımız, desə, dadam dərhal kəyini giyinib, ulağa özünün qarib kümü mağalaydıqalıqını körüstüb qoymaqçı boldı. Bu ız xaritisini açsaq, əsildə naiti eniq boluşu kerek boğan hayatlıq sızıqını dadam uyaq menib, buyaq menib yürüb, bir tal topqa oxuşdub qoyğa idi. Həmmə adam özünün iradısı bilə yaşaydı. Lekin dadam səl biçarı idi. O, başqılanın bahası işçidə yaşab gəlgən idi. Nəticədə, başqılanın həmisi asta-asta özünün dünyasıqı qayıtıb gəlgəndə, dadam özünü tapalmay qaldı. O, hətta bu varan çurunlarının Adəmlə təmdirtib qoyduğan cimcidliqa ayılınıb qilişidin səl qorxdu. Oğlu bulu süptüm bilən, mən onun şunçı illadım buyan ailəsi üçün qılğan barlıq işlərini yox çıxıramaymən. Onun can tikib kürəş qılğan nurğun işlərinin qılcı əhmiyyəti yox deyişkə, teximu könlüm unumaydı. Vahalanki, birer olturuş bop qalsa, onun ruhsızlarca olturğanlıqını, çırayının harğıllıq bilən tolğanlıqını görəttuq. Onu da Romkala qıralışıp ketken çağdaki təbəssüm qalmağan. Başqılardan qızırışıp durup talaş tartış qılışla yok. Pəqatla qeyrğan çağdaki hangi qıp qılışlı bar bolub, kişinin bir az işçini ağırtatdı.

Amerikalıq cəmiyyətşünas Coley Əynəkdəki özlük namlıq nəzəriyyəsində adamın hərəkəti nəhayəti zor dərəcədə özünü tunuşqa bağlıq. Bu xil tunuş əsaslıqı başqalar bilan bolğan ictimai həmtürtkü arqılıq şəkillənidu degan. Başqalarının özgü bolğan bahası, pozisiyası qatarlıqla özünü əks etdirdigan əynək bolub, şəxs bu əynək arqılıq özünü tunuydu və düşünüdü. Muşunaq oylığanda əynəkkə köprək qaraş yaxşı. Özünü teximi eniq tunuğılı və bilgili boludu. Lekin Coley bu nazariyaning vujudga kelishidagi muhim oldingi shart bo'lgan aynakda ta'sir hosil qilishning obyektivligi va to'g'riligiga sal qaraganda qiladi. Aynakka nisbatan aytganda, odamning o'zgarishchanligi haqiqatan bek chong bo'libmi, boshqa ma'nodagi til muhitida teximi shundoq. Atrofimizda agib yurgan nurg'un kishilar mundaqli maqtab qo'ydi yoki tillab qo'ydi va yoki maqsadlik maqtaydi yoki qasddan kamsitadi. Agar siz hammada ishda boshqalarning fikrini foydalanma qilsangiz, undaqda aynakingiz xo'rdab ketib, aynak qarg'ancha g'uva ko'rinasiz. Ba'zilar mendan odatda to'g'ri maqola yozib qandoq ta'siratga ega bo'ldingiz deb so'raydi. Men agar ruhiy holat jihatidan aytganda haqiqatan ozroq ta'siratga ega bo'ldim. U bo'lsa-mu, boshqalarning qarishini bek cho'ng bilib ketmaslik lozim dedim. Ba'zilarning yozmamning ostiga chigishlarim yechilgandek uyqudan uyg'ongandek bo'ldim deb so'z qoldirganligini ko'rib, men texi o'zimni xeli qobiliyatim bo'lgan deb o'ylab qaptiman. Kim bilsin, boshqalarning maqollarini varaqlab ko'rsam, ostidami mushining o'xshash so'zlar bo'lgan. Ba'zilarning yozmam ostida so'z qoldirib, sat gaplar bilan tillaganligini ko'rib, qursqum qattiq ko'pdi. Bu kishining men bilan tugimas adovati bor o'xshaydi debdiman. Kim bilsin, bu kishining betini ichib qarasam, aslida u hamma kishiga o'xshash muomila qiladi ekan. Yozgan baho so'zlarining ichida biror jumla yaxshi gap yo'q ekan. Yaxshi bahoga erishganlarning o'zini olqishliq deb o'ylab qilishi go'daklik qilganlikdir. Hamma kishiga nashtirini sanjiydiganlar bo'lsa, o'zini nafratlik deb qaraydigan bo'lib, o'xshashlar ahmoqdir. Uningga qaraganda, bir necha yaqin urug' tuqqan, yaqin yo'ruqlaringiz o'zaro sir saqlamaydigan 3-4 qadinas do'stingizni ayna qilsa, aksicha ishonchliroq bo'ladi. Shaxs bilan kurash qilish jarayonida astoydil bo'lsangiz, yangisiz, boshqalarning qarishiga astoydil bo'lib ketsangiz, o'tirib qo'yasiz. Aynaga qarab o'zingizni tuzashtirsangiz bo'ladi. Shundaqlar shayton aynaga qarab kulib qo'ysangiz bo'ladi.

Anam pakızlıqını intayın yaxşı gördüğün ayal idi. Keyin kesli eğirlişib, teni acizlap ketken bolsa mu, hər günü öyünü alı koymay tazlaşını davamlaşdırdı. Ağırıp gelişdim burun, mən anamdan pakızlıqını rahat eskiliş üçün de boylapdı mən. Ağırıp kalgan məlum bir günü, o yeğini türüp polunu küçəb sürtkəş, mənim yardımım nərət qıldı. Şunu bilən billah odunşub, başqıla məni ağırıp qapdı, kerek kəlməs bop qapdı, dəb oylap qalsı bulmaydı. Mən pakız tazlap, başqılağı körüstüp qoyumən, dedi. Nəticədə o günü öyü rastılı başqıla gəldi. Amma başqıla anamın cabasını hez qılamıdı. Parqarab durğan polğı diqqət qılmıdı. Körgünü pəqatla anamın harğın çırayı idi. Bu çağda anam burulla cismani və ruhi cəhətdən haldın kətkən bolub, paranlaşqanda nəpsi yetişmək iş qanca xoşal bolamıdı. Məlum bir günü, mən torda məlum bir okurman dostumun qaldırğan sözünü gördüm. Sözü de o, özünün başkalarının köz karşını bək muhim bilip getken keçirmişlerini sözlegen bulup, oxşaşla yerip çarçıgan, oxşaşla işkilengen, oxşaşla naçar əhvalı kalgan idi. Nasihat kılış, təsalli berişinin həmmisi karğı kəlməbdi. O, hə desila, palani meni mundaq deydu, pokoninin man adabı tıba deyiddi. Özünü kiçik günü özgətməkçi boğanda, yani bir türküm kişilerinin qanda qaraydıqalıqını oylaşaddi. Mən ekrandaki sözlərge qarab, anamın polini qayt-qayta sürtü atqan qolini qova körgəndək boldum. Mən qılçılık özümdü körəlmədim. Körgünüm,

Hayatınızı qılçı püşaymansız ötküzüş üçün tırışın. Kəsbi sahədikilərinin bir qədimlik uçuruşu da yö direktoru bilən tonuşub qaldım. O bir xüsusi karxanının xocayını bolub, iki qədim iyilik tikliyən. Birinci qədimdə eçənişlik ziyan tartqan, ikinci qədimdə qayta orundun turub, ilgiri ziyan tartqan pullarının həmmisini qaytırıb gəgəndin sırt, yəni nurğun payda alğan idi. Xizmət sorunu da iyilik tikləb məğlub boluş bilən, muvaffaqiyyət qazınışqı nisbətən təcrübəlik bub gətkən konu şopırlağı qayıl bomay turamıqalıqım üçün zor qızıqış bilən, onun ilgiri iyilik tikləş cəryanıdaki işlerini sorab, azraq quruxmalığı erişiş arqılıq ilham almaqçı boldum. Bəxt yarışa, erişkən hasilatım xeylili zor boldu. Tunca qitim iyilik tikləyəndə onun şirkət xadımlarını orınlaşdırış layısı mundaq boğan idi. Baravar təxsimləş. Yəni, şirkət, xeyridar baylıqının həmmini hər bir xizmətçəgə tən təqsimləgəndən kiyin, kəsbi nəticəsi yaxşı boğmağan xizmətçiləgə nuxtılıq yardan biriş, kəsbi nəticəsi naid yaxşı boğan xadımlarını öz məyləgə qoyu etiş. Şuna bilən, şirkət vəyran boğan aşı küngə qədər kəsbi nəticəsi naçar xizmətçilədə yanıla eş qandaq yaxşılınış görülməgən. Kəsbi nəticəsi yaxşı boğan xizmətçilərinin nəticəsi bara-bara adətdiki səviyyəgə düşüb qalğan idi. Ötken ki, qayğı həsrətlərini əsləb qatdıq azablanğan o, ikinci qitim iyilik tikləgəndə savaqını qobul qılıb, təqsimləş layihəsini özgərtdi. O, şirkətinin yuqur sifətli xeyridar baylıqını kəsbi nəticəsi yaxşı xizmətçilərə bölüb verirdi. Kəsbi nəticəsi naçar xizmətçilərə ən naçar xeyridar baylıqını təqsimləydi. Kəsbi nəticəsi yaxşı xizmətçilərin prosent maaşı və mükafatı yuqur boludu. Kəsbi nəticəsi naçar xizmətçilərin prosent maaşı və mükafatı az boludu, hətta işdən boşdurulurdu. Şunondan keyin o analiz qılıb munda xulası çıxırdı. Şirkətinin paydası 20% xeyridarğa tayınıb erişilirdi. 80% xeyridardan payda alğılıb olmaydı. Hətta ular şirkətini ziyan tatqızıydı. Şirkətinin kirimini kəsbi nəticəsi yaxşı bolğan 20% xizmətçi yaratdı. 80% xizmətçi yaratqan kirim nəhayət az boludu. Şunun bilən o köp miqdardagi zehnini 20% xeyridar bilən 20% xizmətçiga sərf qılğandan keyin bu 20% xizmətçini aşı 20% xeyridarğa bölüb verirdi. Bunun bilən onun şirkətindəki xizmətçilərin maaşı da iki qutblaşı şadiyyəsi görülürdü. Kəsbi nəticəsi yaxşı xizmətçilərin maaşı nəhayət yuqur olurdu. Kəsbi nəticəsi naçar xizmətçilərin maaşı tövəllikidən hətta turmuşunu qamdaşqımı çarısız qalırdı. Bıraq onun şirkətinin ticarəti barğansırı yaxşılınırdı. Kölümü barğansırı çoğuyudu. Köpünce vaqtlarda tən təqsimatçılıq naiti adıllıqda körünsümü, amma onun da yekilinin töhpüsüge səl qarılıb qalıdı. Kişilərin iqtidarı yuqarı ya ki tövən boludu. Təpəkkür usulü oxşumaydı. Həmmi adamga oxşaş təminat verilsə, töhpüsü zor boğallığa pəqatla adıllıq bomay qalıdı. Şirkət qurğucisi bolğucularının zihni naiti çəklik bolğallıqdın, zihni və məbliğinin köp qısmını töhpüsü zor aşı 20% xizmətçini tərbiyyələşgə işiliş gerek. Şundaq boğanda, iyilik tikləşinin 50%-dən köpürəkədə müvaffaqiyyət qazanğan hesablanıdı.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Tan Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçiləri Abdursul Abdurəyim bilan Zumrat Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qıtımlıq Tan Sadası proqramımızda görüşəyli. Xeyr xoş.

Hürmetli radio dinleyiciler, endi Cungoğu Nazar programımızını anlatımız. Ben Şirin Gültoğdi. Aldırılan bugünkü programımızın kısaca mezmalarına kulak sağlayısla. Medeniyet sayahatçılıkların yan kuvvetini urgutup, sayahatçılıkların yukarı sıfatlı terakkiyatını ilgeri sürüş gerek. Birinci pəsildə qatnaş transportda köpligən kürsətmişlə körnəlik özdik. Cayla şamal elektri, yorukluq volt arqılıq tok tarqıdış və energiya saqlaş sistemisi quruluşunu şərait qarab iş göygən halda ilgiri sürdik. Umumi mənbətdarlıq tipidiki yezigilikigi alaqıdar qarız pul qaldıqı 14 trilyon 960 milyard yengi yetdi. Birinci pəsildə Şincağının rayon işləb çıxırış umumi qımıddi, boldırqı oxşaş məzgildikidin 3.5% açdi. 7 gün içində səbəbsiz mal qaytırış və sifət məsələsi boyunca mal qaytırışının fərqini biləmsiz. 40 yaşdan aşqanda muskul zor miqdarda xorab gedidir. Aldını eləş üçün qanda qılış gerek? Tövəndə deyiqtinla, bugünkü proqramımızın təbsili məzmunları da bulsun. Hürmətlik radio anlıqçılar. Başucu Xi Jinping zamanıvi sayahatçılık sistemisini küçəb mükemmelleştirip, sayahatçılık küçük dövlü kuruşunu tezletip, sayahatçılıkını güzel turmuşqı teximi yaxşı mülazimət qılış. İqtisadi tərəqqiyatını ilgiri sürüş, mənivi makan bərpa qılış, cungu obrazını namayan qılış, mədəniyilikdə özara örnek ilişini ilgiri sürüş imkaniyeti ege qılış kerek tap təkidlədi. Bahar pəslədiki cungu çəksiz hayati küçük doldu. Cayla əlasbətlik məsulatla bilən təminləşini zor aytıb, Amavi mülazimət və sayahat mühidini davamlıq mükəmməlləşdirib, sayahat bazarının canlanış dərəcəsini zor dərəcdə özdürdü. Guangxi'nin Guilindiki Shangbi tiği bahar tüsüge kirgen idi. Zumrattek sula şıldırlap iqib duraddi. Guizhou'dan kelgan sayahatçı Hu xanım Guilinin taqdaryalarının cahanda tengdişi yok ikenlikini çoŋqur his qıldı. Hu xanım mundaq dedi. Guilinin taqdaryalardan başqa yana taqdaryalar bilan AI birleştirilgen medeniyet sınışıp gidipdi. Biz bay aylangan Guilin közi pen texniki sarıyı bizge Guilinin taqdaryalarının geologiyelik sırı ve adamiyet hikayelerinin yuğurluğalıqını bevasta his kıldırdı. 2021 yılı 4. ayda Başucu Xi Jinping Guangxi'nin Guilinde tekşürüştü bulğanda tabiyet Zhonghua milletine ataqıgan bu güher zeminini yaxşı qoğdaşını tapılırdı. 5 yıldan boyan bu jay ekologiyini qoğdaşını tərəqiyyatının pütkül jarayanıqı sındırıp, Lijiang Deryası yadroluk qoğdaş rayonu ülgü körüstüş noktası qurup, kereksiz nersi yok sayahat mənzi rayonu bərpa qılıp, əqli şamal küçü, su çinini küzdüş sistemisini işqı saldı. Guilin şəhəri Şanshan mənzi rayonunu başqırış başqarmısının muavın baş direktori Mo Hanca Mondaq dedi. 2022 yılı 1. ayının 31. günü mənzi rayonu umum yüzlük haqsız ecev etildi. Sayahatçılar miqdarı yılığı otları hesap bilen 1 milyon 500 min adam qaytımdan davamlıq eşip, 2024 yılı 6 milyon adam qaytımğa, 2025 yılı 7 milyon adam qaytımğa yetip, ekologiya paydası davamlıq koyup berildi. Çengmin bayramlıq təmiliş məzgilidə mənzir rayonu

Hürmetlik radio anlıgıcılar. Qatnaş transport ministerliğinin ən yeni sağlıq məlumatının ayan buluşca, birinci pəsildə dövlətimizin yük transporti, portlarının mal kirgüzüş və çıxırış miqdarı qatarlıq asaslıq görsətkişlə bir qədər tez iş vəziyyətini saqlıqın. Ticaret xarakterlik yük transporti 13 milyard 190 milyon tonluğu yetib, oxşeş məzgildikidin 4.1% aşqın. Bunun içində taş yolda toşulğan yük 9 milyard 880 milyon tonluğu yetib, oxşeş məzgildikidin 4% aşqın. Su yolda toşulğan yük 2 milyard 30 milyon tonluğu yetib, oxşeş məzgildikidin 5.7% aşqın. Portning yük sanduqı kirgüzüş çıxırış miqdarı 89 milyon 640 min ölçemlik sanduqı yetkin. Bunun içində işki taşqi suudunun yük sanduqı kirgüzüş çıxırış miqdarı ayrım-ayrım oxşeş məzgildikidin 2.3% və 11.6% aşqın. Kişilərin yötkiliş miqdarı cəhətdə, birinci pəsildə dövlətimizdə rayon xalqıb yötkəlgənlə 17 milyard 770 milyon adam qıtımğı yetib, oxşeş məzgildikidən 2.2% aşqın. Birinci pəsildə dövlətimizin xalq aviasiya transportida yolucu muqum buluş, mal tez yetküzləşdək vəziyyət varlıq kəyin. Yolucu toşuş cəhətdə yolucu toşuş miqdarı 200 milyon adam qıtımğı yetkin. Bunun içində xalqara aviasiya liniyəsində yolucu toşuş miqdarı 20 milyon 819 min adam qıtımğı yetib, oxşeş məzgildikidən 10% aşqın. Jungodan Otra Asiya, Yevropa qatarlıq çayla qatnaydıqan aviasiya liniyalarının yolucu miqdarı nisbiti körnəlik aşqın. Şunun bilan bir vaqtda xalq aviasiyasining yük toshish bozorimi tez sur'atda ishni saqlab, birinchi faslda 2 million 452 000 tonna yük va pochta yo'llanmasi toshilgan. Buning ichida xalqaro aviasiya liniyasida toshilgan yük 1 million 105 000 tonnaga yetib, o'xshash mazgildagidan 17.6% oshgan.

Hürmetlik radio anlıgıcılar, pul muamilini nazarat kılış, başkuruş, baş idarısının en yeni sallıq məlumatıda körüsülüşçe, 3. ayının ahırıcı memleket boyunca umumi mənbətdarlıq tipideki yezigilikigi alaqadar qarız pul kaldıqı 14 trilyon 960 milyar tüyen getib, oxşeş məzgildigidin 9.147% eşib, türlük qarız pullarının eş sürətidin 3.179 point yukarı boğun. Birinci pəsildə yenidən tarqıtılğan ümumi mənfəətdarlıq tipidəki yezigilikigə əlaqədar qarz pulunun ötürücü ösüm nisbəti 4.1% bulub, oxşeş məzgildəkidən 0.38 point tövənləyən.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, dövlətimiz öz aldığı lahiləb yasıqan 180 min kubmetrlik Georgi Tovun namlıq Tunji LNG transport paraxodi yakında Jansu Nantongda işletilişke tapşırılıp Singapur'a yürüp getdi. Bu paraxodun umumi uzunluğu 298.8 metr bulup, növete dövlətimizde yasıqan en çoğun bölünü sığmılıq suyuqlandırılan təbi gaz transport paraxodi hesablandı. Bu dövlətimizin ilgar pagız energiyalik paraxod yasay sahasıda zor büs şanslı kılgalıqıdan derek beridu.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, 40 yaşını aşqanda muskul zor miqdarda xorab gedidi. Aldını eləş üçün qında qılış kerak? Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu haqda xəbər verdi.
1: Muskul adam bədəndəki ən mühim əzalarının biri bulu sübuti bilən küş və hayati küşdən deyərək verirdi. Nurgun kişilər məlum yaşdan aşqandan kən muskullarının köpləb xorab ketidiganlığını bilməydi. Adam bədəndə cəmi 600-dən artıq muskul buludu. Adətən 40 yaşdan ilgəri muskullarının sübuti tədricə köpüyüb, muskul küçü tədricə küçüyüb, 40 yaş öpçürsdə yuqur pəlik yetidi həm saxlandı. 50 yaşdan kən sümək muskullarının miqdarı tədricə azıyıb, muskul küçü tədricə tüvəlləydi.

Tədqiqatlardan bayqılışca 50 yaşdan aşqandan kin put muskullarının sübuti hər yili 1-2% kiçə. Muskul küçü hər yili 1.10-5% kiçə töyəlləydi ikən. Cüngodiki kişilə tupada muskul aziz kesilini tarqılışcan kesəliklə ilmi buçi təkşirib tədqiqilişdən məlum buluşca, məhəllədiki yaşanqalarda muskul aziz kesiligi qırptar buluş nəsbiti 8.10-38.10-8% kiçi bulub, ərlənin kesəl buluş nəsbiti ayallan ikidən yoxur ikən. Onun üstüge yaşının çoğun işiğe əgişib, muskul aziz kesiligi qırptar buluş nəsbiti körünərlik işib, 80 yaş və onundun yoxur yaşanqalarda muskul azlıq kesiligi qırptar buluş nəsbiti 67.1% ki yetidikən. Hazırkı zaman kişilerinin hizmet turmuş usulunun özlüksiz özgürşige əgişib, internet dövrede payda boğan uzaq oltırdıqalla, hazırkı umumi əkval boğan oruqlaş eqimi qoşulub, əgər oruqlaş usulgı diqqat qımığanda muskullarının xorab getişini kəltürüp çıxırıb, muskul aziş kesilinin payda buluşu tədrici kiçikləydi. Muskul aziş kesili digən zadın imə? Muskul aziş kesilinin qandaq zeyni bar, qandaq aldın iliş gerek. Muskul aziz kesili yaşanğalardaki tədrici tərəqi qılıdığan süngək muskullarının süpti, küçü və ixtidarını yoxdışqı təsir görüstüdüğən bir xil kesəllik. Muskul aziz kesili yaşanğalarının turma süptünü tüvəlidib, yaşanğalarını asalla yıqılıb düşüş, süngək sunuş imkaniyeti yıqılıb ölüş xaypını aşırıb itidu. Muskul azlıq kesili kesəllik səbəbiga asasən birləmçi muskul azlıq kesili və işkiləmçi muskul aziz kesili deyib iki türgü bölünüdü. Birləmçi muskul aziz kesilini asaslıqı yaş bilə münasətlik boğan qeyriş kəltürüb çıxırdı. Ersiyyət ameli asaslıq səbəb. İşkiləmçi muskul aziz kesili asaslıqı uzuqluq yetişməslik, hər xil kesəllik, doğrunu qalaymıqan işiltiş, təntərbiyə paliyyətinin azişi, nacar turmuş usulü qatarlıqla bilən münasibətlik. Paketla şu nisbətlidir ki, diabet kesili muskul aziz kesilini payda qıldığan mühim xətərlik amıllarının biri. Təntərbiyə paliyyətinin azişi, nacar turmuş usulunun işkiləmçi muskul aziş kesilinin ən köp uçuraydığan səbəb işkəlikini ispatıldı. Muskul aziş kesildə yıqılıb düşüş və süngək sunuş xəbi işib getudu. Bemarının kündülük turmuş ixtidarı tövəlləydu, həm də yürək kesili, nəfəs sistemisi kesili və biliş tosalğısı bilən münasibətlik buludu. Bunun bilən bemarının hərəkət ixtidarı bozulub, turmuş sübdü tövəlləb, müstəqil turmuş keçiriş ixtidarını yoxdudu, ya ki uzaq məzgil başqalarının haldın xəbər ilişiqə muhtaj bulub, ölüm xəyipi aşıdı. Muskul aziş kesili balnisti yetiş xəyipini, balnisti yetiş pərviş tənərxini, balnisti yetiş xaracidini aşırıb etudu. Ondaqda, qandaq qığanda tez sürətdə özünün muskul aziş kesili bağ yoxluqını bilgili buludu. Muskul aziş kesilini tallab təkşirişdə addi 5 türlük numur qoyuş sual qayğızı mıxtarı cədilini qolunuşqa buludu. Onundan başqa yana qadam sürətini ölçəş və sıxış gücünü ölçəş arqılıq bahalaşqımı buludu. Birincisi, qadam sürətini sınaş. 6 minutluq meniz sınıqı, yəni meniz cəriyandiki ən çoğun qadam sürətini sınaş. Əgər 6 minut işçidiki ən çoğun qadam tezdiki 0.18 metr hər sekundin kiçik, ya ki şununğa tən bolsa, yenimi ilgirləb ölçəb diagnoz qoyuş kerek. Əgər 6 minut içindəki ən çox qədəm tezliyi 0.18 metr hər sekundun çox bolsa, qol sıxış gücünü yenimi ilgirləb təkşürüş gerek. Qolun sıxış gücünü ölçəş. Tiniş əhvalda üstünlüyü igə qolun sıxış gücünün normal qiyməti ərlərin sıxış gücü 25 kilogramdan çox, ayalların sıxış gücü 18 kilogramdan çox buludu. Əgər sıxış gücü normal bolsa, muskul aziş kesilini əsas cəhətdən tükətkil buludu. Əgər üstünlüyü igə qolun sıxış gücü normal halətdən tüvən bolsa, yenimi ilgiligən halda muskul miqdarını təkşürüb diagnoz qoyuşqa toğri kelidu. Əgər muskul miqdarını aydınlaşdırışqa toğri kəlsə, doktorxanığı berib bədən sübtini analiz qilish, yəki qoş ixtidarlıq X nur sümürüş əsvabi, yəni DXA arqılıq putqol sünəklərinin miqdarını təkşürüş kərək. Muskul aziş kesilinin aldını qandaq eliş və davalaş kərək. Muskul aziş kesilge iniq diagnoz qoyulğandan kin, birləmçi muskul aziş kesili ya ki işkiləmçi muskul aziş kesili işkəlikini pərqləndiriş kerek. İşkiləmçi muskul aziş kesili bemarlarga qarta, işkiləmçi muskul aziş kesilini kəltürüp çıxırdıqan kesəllik səbəbini aydınlaşdırıp, kesəllik səbəbini davalaş kerek. Kesəllik səbəbini davalaş. Asasi kesili bar muskul aziş kesili bemarları, məsələn diabet kesili, sozulma xarakterlik cürək, öpkə, cigər, börək kesili, minə qantumur kesili bemarlarını asasi kesilgi qarta davalaş elib berib, bemarının turmuş ixtidarını yuqarı götürüş, hərəkət qılıb çeniqişini ilgiri sürüş, muskul miqdarının azişi və muskul gücünün azişini tusuş və asıl tışqına aidə yardımı bar. Bunun içində diabet kesəlikigə əlaqədar xətərlik amillərinin aldını iliş və onu davalaş intayın mühim bulub, insulinğa qarşılıq görüstüş, sozulma xarakterlik yallıq olunuş, xondrosomnun ixtidari tosqulluq uçuraş,
nerva qon tomirlarining ayashma kasalliklari, qon shikarini kontrol qilish yaxshi bo'lmaslik qatorliklarni o'z ichiga oladi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, diabet kasali bemorlarining insulinga bo'lgan qarshiligini yaxshilash, qon bosimi, qondagi may va qon shikarini kontrol qilish, diabet kasalligining qon tomir, nerva kasallik o'zgarishini kontrol qilish diabet kasali bemorlarining muskul azish kasalining oldini olish va muskul azish kasalining taraqqiyotini to'sishda aktiv rol o'ynaydi ekan. Nachar turmush odatini tuzatish. Uzoq o'tirib harakat qilmaslik, tamak chekish, haroq ichish qatorliq nachar turmush usuli muskul azish kasalining qo'zg'alishi bilan ro'shan munosabatli. Shuning bilan bir vaqtda muskul azish kasalining taraqqiyotini tezlatadigan muhim omil. Shunga nachar turmush usulini o'zgartganda muskul azish kasalining oldini olib qolmay, yana muskul azish kasalini davolashdagi eng asosiy davolash hisoblanadi. Yaşanganlar ve muskul aziz kesiliği gariptar boğan bimarlarının bu naçar turmuş usulini baldurak özgertişine tavsiye kılımız. Yeterlik energiye ve aksılının kubil kılınışıgı kapalatlı kılış gerek. Muskul aziz kesiliği gariptar boğan bimarlarının kündülük aksıl kubil kılış miktarı 1.10-2'den 1.10-5 kilogram her gram gıcı buluşu. Hem de ozukluğunu bahalaşka asasen yeterlik energiye ve aksıl kubil kılışı gerek. Ozukluk yetişmeslik, yoki ozuqliq xatiri bor muskul azish kasaliga girdobar bo'lgan bemorlarga vaqtida 3 oydan ozuqliq kasalliklarini to'liqlash. Jumladan oqsil, amino kislotasi, vitamin D va ko'p xil vitaminlarni to'liqlab, muskul oqsilining parchalanishini azaytib, muskul oqsilining birikishini ilgari surish kerak. Harakatga aralashish. Harakatga aralashish muskul azish kasalining oldini olish va davolashda eng tayin muhim. Yeterlik ozuqliq to'liqlash asosida to'salg'uga qarshi turish mashqi, oksigenlik harakat sozuş ve tamponlu hareketi arkalık bedenin iktidarını yakışılıp, muskullarının miktarı ve küçüğünü aşırış gerek. Sozulma karakterli kesellikle koşulup gelgen yaşanganlığa nispeten asasi kesalliklerini kontrol kılıp turaklaştırgan dinkin, tenerket medisinasi mahsus bölümü, ya ki ozukluk mahsus bölümü arkalık yeki hareket recipe tüzüşüne tavsiye kılımız. Doğru bilen davalaş. Növette tihi muskul aziz kesilgi maskeldiğen doğru yok. Klinikada başka kesalliklerini davalaydıgan kısmen doğrular, muskulni manfaatga erishtirib, muskul aziz kesiliga kengaytirib ishlatilishi mumkin. Assimilatsiya hormoni, aktiv vitamin D, beta börek üstü bezi aktiptorini qo'zg'atuvchi dora, angiotensin almashtirish fermentini tormozlaguvchi dora, o'stirguvchi hormon qatorliklarni o'z ichiga oladi. Nachar vaqalarning oldini olish. Muskul aziz kesili bemorlar yana nachar vaqalarning yuz berishining oldini olishga diqqat qilishi kerak. Oldi bilan nachar vaqalarning xatirini baholash kerak. Bu ojizlik ahvoli oson yiqilib tushish va iqtidorni yo'qotish xatri qatorliqlarni tavsiyali baholash, shu orqali bemorlarni yakka nachar vaqalarga aralashish loyihasi bilan ta'minlash kerak. Muskul aziz kesildan nachar vaqalarning yuz berishining oldini olish, bo'libmi so'ngak so'nishning oldini olish va uni azaytish muskul aziz kesilini davolashdagi muhim nishonlarning biri.

0: Hürmetlik radio anlıqıçıla. Umumi mənbətdarlıq bilən tərbiyyiləşdə küşni qeyək qartış gerek. Muhbirimiz Nuzgül İmir bu axtı xəbər biridu.
1: 3 yaşdan kiçik balını baxdığan adam bolmaslıq, yesli az buluş, bahası yuqur buluş, 3 yaşdan kiçik ballarının yesliyi kirişi təs buluş qatarlıq əhvallar nurğun qoş xizmətçilə ailəsinin ortaq əndisi. Havalılıq beqiş mülazimiti məlum bir ailənin işi boplu qanmay, texnomu mühimi tuğutta dostanı cəmiyyət bərpa qılışının aşıqışlıq alqısı. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin sağlıq məlumatı da görsünüzcə, 2025-ci ili məmləkət boyunca yığından köpəygən umumi mənbətdarlıq havalılıq oranı 890 minə yetkən. Məmləkət boyunca havalılıq tərbiyyələş mülazimət aparatı 126 minə, havalılıq tərbiyyələş sani 6 milyon 660 minə, vilayət şəhər dərcilik havalılıq tərbiyyələş universal mülazimət mərkəzi 254 yetkən. Nurğun ailinin havalılıq tərbiyyələş mülazimiti yeni ehtiyacı aldı da umumi mənbətdarlıq havalılıq tərbiyyələşini tərəq qıldırışda qaysı noxtulağa küçəş gerək. 3 yaşdan tövən bu vaxtla ballarının aldın xəbər iliş mülazimiti tərəqiyyatını ilgiri sürüş doğrusu ki, yetəkçi fikirdə mulla aydınlaşdırılğan. Məhəllədi ki, bu vaxtla ballarının aldın xəbər iliş mülazimitini qolla salmağını aşırış gerək. Yerlik ərdərcə hükumətlə yeniden silindiğən Ultraq rayonda daimlik nopus könümüge maskildiğən bu vaxtla ballarının aldın xəbər iliş asıraş mülazimət əsləliri və yürüşləşkən bixətlərlik əsləlirini pilallaş quruş gerək. Konu şəhər rayonu və qurulub olan Ultraq rayonlarda bu vaxtla və ballarının aldın xəbər iliş mülazimət əsləliri bombisa, çəktik müddət içində sitiliş, almaşdırış, icarqı beriş qatarlıq usulla bilən quruş gerək. Baş idarəsi qatarlıq alaqda tırmaqla yaşanadı kütünüş, havalılıq beqiş, ailə mülazimiti qatarlıq məhəllə ailə mülazimətçiliqdə bajda itibar beriş siyasəti toğrusuki uxturuşunu tarqatqan, məhəllə havalılıq beqiş mülazimi bilən təminləb erişkən kirimdən qoşulma qımmət becəlinməydu. Məhəllə havalı boyca tərbiyyələş mülazimi bilən təminləydiğən aparatlarının özdə yəki ulanın icarıq iliş, həqsiz işilç qatarlıq usularqılıq erişkən, həm də məhəllə havalı boyca tərbiyyələş mülazimi qıldığan öycay, yer bilən təminləşkə şildildu. Öy mülk beji, şehir, bazar, yer işiltiş beji keçirim kılındı. 15-ci 5 yıllık yirik plan programısta umum mənbətdarlıq, qavalılıq tərbiyyələş mülazimət sistemisi quruluşuna tizildib, mülazimət baylıq bilən təminləşini köpxol yolla arqılıq kengaytış inik oturu qoyuldu. Yəni, hökumət başqoruşdiki qavalılıq təminləşini küçəytiş, yəsliylərinin yəsli balla bir gəvriləşkən mülazimdin tərək qıldırışıqa mədət beriş, 2 yaşdın 3 yaş qıç boğan ballarını qubul qılışqa ilan beriş, iclimai küşlərinin köp mənbəlik, umum mənbətdarlıq, qavalılıq beqiş mülazimət bilən təminləşini qollaş. Köp xil yolla arqılıq təminləşini kənaytişdən başqa, umumi mənbətdarlıq, havalılıq tərbiyyələş mülazimət sistemisi qurulışı yenə tüyənik tərəflə gedildi. Havalılıq tərbiyyələş mülazimətə toluqlumusu boyunca ülgü görüş sınığı çonqur qanat yaydırılıb, umumi mənbətdarlıq, havalılıq tərbiyyələş mülazimətə bahasını şəkilləndiriş mexanizmini mükəmməlləşdiriş. Havalılıq tərbiyyələş mülazimət sübhünü östürüş şərikətini yolu qoyub, havalılıq tərbiyyələş mülazimətinin bixətəliqini aşırış. Mərkəz maliyyəsi umumi mənbətdarlıq, havalılıq tərbiyyələş mülazimətə tərəqiyyatını qollaş boyunca ülgü körüstüşdürünü yolu qoyub, məmləkət boyunca havalılıq tərbiyyələş mülazimətinin sübhünü östürüş şərikətini qanat yaydırış. Havalılıq beqiş bilən ballarını bir gəvləşdiriş qatarlıq köp xil şəkillərdəki havalılıq beqiş mülazimətində izniş qatarlıqla. Bəzi ölkələr hökumət yetəkçilik qılış, cəmiyyət qatnışış, köp tərəf həmkarlışış, köp xil tədbirini tən qolunuş arqılıq bir umumi mənbətdar, yetkil bulduğan havalılıq tərbiyyələş mülazimət sistemisini tez bərpa qılış üstə izlənməkdə. Köp tərəfdən küçə bər tərəfdən məbüs şasıl qığandala havalılıq tərbiyyələş mülazimətini texmi qolaylıq, texmi umumiyüzlük, texmi süsbətlik tərək qıldırqılı buldu. Təminləşini kənaytiş umum mənbətdarlıq havalılıq tərbiyyələşinin asası bulub, köp xil yolla arqılıq baylıqını canlandırıb, kəmtüklülərini toluqlaşıq doğru gildi. Hökumət başqoruşdiki havalılıq beqiş umum mənbətdarlıq havalılıq tərbiyyələşinin asası. Hökumət başqoruşdiki havalılıq tərbiyyələş aparatı quruluşu salmığını sicil zorayıtıb, hökumət başqoruşdiki baylıqının umum mənbətdarlıq havalılıq tərbiyyələşkə mayılışığa türtkü bulub, ammevi mülazimət tüvən çekini müstəkəmləş gerek. Şunun olan bir vaxtda yəsillərinin bir gəvriləşkən mülazimətini kənaytışını qollab, 2 yaşdan 3 yaşqıcı boğan ballarını beqiş bilən, 3 yaşdan 6 yaşqıcı boğan oxuş yeşiği yetmegen ballar mağarıbının tutaşdırış tosluğunu buzup taşlap, həm ballarının yesliyi kirişdən burunqa aldın xəbər iliş ihtiyacını əlqiliş gerek. Bunundan sırt iclimai küşlərinin qatını şayiat küşünü toluq qozğutub, adam işlət küşü uğrularının havalılıq tərbiyyələş nöqtüsünü təsis qılış, məhəllənin qirələşmə havalılıq tərbiyyələş mülazimdini bərpa qılışıqa ilan veriş, ailevi havalılıq tərbiyyələş nöqtüsünü qılıplaşdırıb tərək qıldırış, hökumət yetəkçilik qıldığan, cəmiyyət qatnışıdığan, köp mənbə bir-birini toluqlaydığan təminat əndisini şəkilləndiriş gerek. Baha arqılı xalqqa nəp yetküzüş umumiyyüzlük itibar verişinin yadrosu, mexanizmini mükəmməlləşdirib, kapalatını küçəytib, adətiki ailə mənbətlənələydiğən buluş gerek. Bunun üçün havalılıq tərbiyələş mülazimdə yardım toluqlaması boyunca ölgü görüş sınığını çoğunqor alğı sılcıdıb, maliyyə yardım toluqlaması, baş əxni kəməkdiş, keçirim qılış qatarlıq siyasətlə arqılıq, havalılıq tərbiyələş aparatlarının ticaret tənərxini tövəldib, mülazimət bahasını umumi mənbətdarlıq oranına qaytırıb gidiş gerek. Umumi mənbətdarlıq havalılıq tərbiyələş mülazimdə bahasını şəkilləndiriş mexanizmini mükəmməlləşdirib, baha ölçümünü aydınlaşdırıb, həqqiliş hərəkətini qılıblaşdırıb, qılaymıqan həqqiliş, yuqur həqqiliş hadislərini tosub, havalılıq tərbiyələş mülazimdə bahasını iniq, muvafiq bekitiş gerek. Şunun bilen bile hareket altıda tənşelgen yardım toluqlama sistemisini orunutup, tüen kırımlık aile, köp perzentik ailelerine mayılışıp, ailelerinin balı bir iqtisadi yükünü hakiki yeniklitip, umumi mənbətdarlıq boyunca tərbiyeləşsin, həmi ailege hakiki nəbiyet güzüş gerek. Yakın qiladın bu yana ərdərcik tarmaqla yuqur qatlamdan layiləşini küçəyitip, məli ammivi mülazimdi iqtidarını pahalı kenaytip, diqqətinin kolaylıq umumiyüzlük nəbiyet güzdüğən, süpət kapalet iyi buluşqa mərkəzləşdirib, İctimai küçlərinin bu vaxtla balla ailəsinin ətrafındakı yəsilin yaxşı quruşuğa ilham və mədəd verib, ümumi mənbətdarlıq boyunca tərbiyələş mülazimdə bilən təminləb, yəsliyi kırış qeyin buluş məsələsini əlqınmaqda.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, mulazmet kəsbini tərəqi qıldırış neymi üçün üçüncü mühim? Muhbirimiz Pəzilət bu axtı xəbər biridu.
1: Mulazmet kəsbini tərəqi qıldırış neymi üçün üçüncü mühim? Memlikətlik mulazmet kəsbi yığını yıqın.

yakında Beijing'de içildi. Bu yeni dövrdə tuncu qıtım xalq iyilikinin birinci çoğun kəsbi, mülazimət kəsbiyə mərkəzləşib ötküzülgən məmlikət xarakterlik yığın. Bundaq yuxarı ölçəm qandaq signal berudu. Mülazimət kəsbini tərəqi qıldırış nemi üçün şüncü mühim. Mülazimət kəsbi yenimizdila. Aşpuzulğa beriş, maşını tosuş, çaş yasaş, kiyim keçək, yemək işmək, turalğı, yürüş turuşda mülazimət kəsbidən ayrılanmayımız. Əgər turmuş xarakterlik mülazimət kəsbi adamga mülazimət qılıdı deyilsə, ondaqda işləb çıxırış xarakterlik mülazimət kəsbi asaslıqı karxanığa mülazimət qılıdı. Bir karxana mal salmaqçı bolsa, əşya obrodi mülazimətigə ehtiyaclıq boludu. Qərz almaqçı bolsa, pul muamilə mülazimətigə ehtiyaclıq boludu. Şərq sanaş, qərb hesablaş mülaziməti, Guangzhou yərmənkisi təminləyən körgəzmə mülaziməti. Bunların hamısı işləb çıxırış xarakterlik mülazimət kəsbinin bir qismi. Ötken 5 yılda elimizden umumi mülazimət kəsbinin qoşulma qiyməti də o da 3 qatım səkrəş işğa aşırılıb, 60-70-80 trilyon yuanlik çoğun ötkəl arqa-arqıdan bösüb ödüldü. Bunun mülazimət kəsbinin iqtisadi tərəqiyyatqa türtkü buluş rolunu körü alğılı buludu. Asaslıq tərəqiyyə tapqan dövlətlər bilən seliştirganda elimiz mülazimət kəsbinin qoşulma qiymətinin iyiləyən nisbiti, ahalilərinin mülazimət xarakterlik istimal çıxımının iyiləyən nisbiti də yanıla bəlgilik pərək var. Kəsib tipini özgərtib dərəcəsini östürüşünün əməli ehtiyacı. Köpçiliknin güzəl turmuş ehtiyacı bilən seliştirganda elimizin mülazimət kəsbinin köləm energiya dərəcəsi və süpət ünümünü yanıla östürüşkə toğır kelidu. Mülazimət kəsbinin iqtidarını kengaytış, süpütünü östürüşünü tezildiş, nurğun tərəqiyyat pürsətigə iqib olğanlıqıdan derək berudu. Bu qıtım, məmlikətlik mülazimət kəsbi yığınıda iniq küşlük siyasət signalı berildi. Məsələn, turmuş xarakterlik mülazimət kəsbinin yuqarı süpətlik, köp xıllaşqan, qolaylaşqan tərəqiyyatını ilgir sürüş gerek. Bunun səbəbi şu ki, ahalilərinin istimali barmı yoxdun, yaxşımı əməsmuğa özgür vatıdu. Ahalılar mülazimeti yaşanğalarını biqiş, sağlamlıq, davalaş, soda, sayahat, mədiniyət tən tərbiyə hazır biz nuxtılıq küş çıxırılan bir qanca çoğun sahəgə aylandı. Ailə mülazimetidiki yenicə ailə mülazimeti, onun başqa yenə xatircəm davalaş, müsabıqı iqtisadi qatarlıqlar bu mülazimet istimalının yeni kəsb halıdı, yeni əndisi dövlətinin diqqətini tartdı. Yığında işləb çıxırış xarakterlik mülazimət kəsbiyə qarda kəsbləşiş və qımmət zəncirinin yuqur pəllisiyə qarab kengiyiş aydınlaşdırıldı. Elimiz kəsib tipini özgərtiş, dərəcəsini östürüş ritminin yanımı tezlişiqə əgişib, rəqamlişiş, yeşilləşiş, yuğurluş yüzlənişi texmi roşəlləşib, təbii halda zor muxtardaki yeni ehtiyac barlıq gəldi. Tədqiq qılıb içiş və layiləş, yumşaq detal və uçur mülazimidir, zamanivi əşya obrodi, təminləş zənciri, pul muamilisi, energiya ticəş, mühit asıraş qatarlıq qızıq noxtu sahələri yeni 5 yılda texmi köp yeni kəsib zakaz talonuğa erişidu. Siz və mağa nisbətən etqanda mülazimət kəsbini zor küş bilən tərəqiq qıldırış, texmi köp işğı oruluşuş tallaşdırdın deyərək berudu. Hazır məmlikət boyunca hər 10 işqi uğurlaşqıçının 5-i mülazimət kəsbi bilən şoğullanıdı. Öy tazlıqı mülazimidi, doktorxanada həmrah bulub kisəl körsət küçü, bivastı körsütüb mal sat küçü, sallıq məlumat bəlgisi, karbon izi analizçisi. Şundaq deyiş ki, boludu ki, yaxınqı yıllardan buyan, barlıqı kəlgən yeni kəsib, yeni iş türü, yeni iş oranının mutlaq köp qısmı mülazimət kəsbidin kəlgən. Mülazimət kəsbi nəcə 100 milyon kişini işqi uğurlaşdırdı. Bu adət ki, kişilər ən asan kirələydiğən musabıqı yolu. 15-ci 5 yıllıq plan məzgilidə elimizdən mülazimət kəsbindən qoşulma qiyməti 10 trilyon yuandan eşişi mölçərlənməkdə.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yaş ösmürlərini tor xumardın qutquzuşda pəqət keçdi torunu üzvü dişli kupa yıqınmaydı. Muhbirimiz Nuzgül İmir bu axtı xəbər berədi.
1: 6-cı qıtımlıq Cungo Quramı 70 gələnin alaq toru işiliş əkvalını təkşürüş doqlatıq asasən, ilimizdə Quramı 70 gən torgu çıxıçlanan sani 196 milyondan işib, alaq torunu umumluş nisbiti 97.10-3% getgən. Qısqı video görüş nurgun yaş ösmürlərinin kündülük tor pariti qaylanğan. Yaqında Məmliketli Xalq Qurultiyi vəkili Tanlıcın oturuq qoyğan yerim keçidə torunu üzüb başquruş tizgilləş təklifi kişilərinin diqqətini tartdı. O, texnik arqılıq məcburi tordun düşüş usul arqılıq yaş ösmürlərini ekran aldıdın qaytırıb kiliş kerek təp qardı. O, mundaq dedi. Səhər saat 1-dən 5-kici boğan vaqt adam bədinin fiziologiyelik aram aldıqan altın vaqtı. Qısqı videoğa uzaq muddət berilib gitiş, uyku tosalıq uçuraş, immunit küçü tövəlləş, diqqəti çeçiliş, keyfiyyatı təşvişliniş qatarlıq bir qatar məsələlərini kəltürüb çıxırdı. Quram yetmigənlərinin cismani və ruhi sağlamlıqını qoğdaş nöqtisini çıxış qılıb, texniki vasıs arqılıq toğra arılışış həqiqətən zörür. Əmma nukul alda yerim keçidə tor üzüş məsəlini tüptün əli qılalamdı. Qısqı video körmigən vaqtda yaş ösmürlər yəni nimlən qılalaydı. Мәмлекет халык курултыы вәкиле Яумин Уда 2 ел бу мәсьәлеге көңел бүлеп келди. Бултыр у экранны 24 саат такаш тәшәббүсен отырып койган иде. Бу ел яна экран башкаруш әндесен отырып куйып, яш өсмирләрне реал мәнзилгә мол фаалият ва хакыикый амрага иге кылышны үмид кылды. Уның карашыча яш өсмирләрнең кыскы видеога хумар булып кылышта хисаплаш усулы аркылы юллаш механизмының амылы бар. Ләкин техми чуңкур катамлык сәбәп булса, реал тормышның баллагы тәэминлеген таллаш төр бәк аз. Vəkil Tanlıcın oturuq qoyğan yerim keçidə tor üzüş həll qıldığını nimi qıldırmaslıq məsələsi bulub, bir xil tosuşdiki ciddi əhvalğa taqabül turuş vasitəsi. Vəkil Yaoming'nin köngül bölgünü nimi qığılı buluş məsələsini həll qılış. Bunun da üçünü körülüş qıbuldu ki, yaş ösmürlərinin qısqı videoğa xumar bob qılışını tüzəşdə, ravallaşdırış bilən tosuşunu birləşdiriş, hadisdimu, mayettimu tüzəşkə toğır kildu. Bir tərəfdən nazarat qılıb başquruş tarmaqları çoxum supa məsuliyyətini çıngıtıb, ballarının torğa xumar bob qılışının aldın iliş mexanizmini mükəmməlləşdirib, karxanlarının sodu mənpət səbəbidən icdimai məsuliyyətkə səl qarışının aldın iliş kerek. Yəni bir tərəfdən məktəb içi sırtıdaki paliya sorularını quruş və içi uçı salmağını aşırıb, təntərbiyyətçinin qışı kitab oxuş əmliyyəti, əmgək paliyyətləri bilən ballarının turmuşunu mollaşdırış gərək. Tor dəvrdə rəqəmlik texnika yaş ösmürlərinin uygunuş və turmuşuğa çoğqır sınıb girdi. Hazırqı zaman otur başlanış məktəb oquqçılığı nisbətən etqanda, tor həm bilimge erişidigan muhim vasitə, hissiyat almaşdırdıgan məvim görük, həm yoşurun xəyb-xətərlə saxlanğan keyfiyyat qaynımı. Qısqı videolardaki parçıpırat məzmunla oyunğa ziyadı berilib getiş, naçar uçurlarının sınıb girişi. Bulanın əmisi yaş ösmürlərinin biliş əndisi və psixikisiga asta-asta təsir görsətməkdə. Muşunda qarıq görünüşdə Maarif Ministerliği yaqında otur başlanış məktəb oquqçularının psixik sağlamlıq xizmətini yenmə küçəytişdiki 10 türlük tədbirini elan qılıb, oquqçularının sağlam tor işiltiş adətini yetildirişini noxtuluq vəzifə qatarıqı kürgüzüb, cəmiyyətinin yaş ösmürlərinin tor sapasıqa köngül bülüşüge cavab qaytırıb, rəqəmlik dəvirdə tərbiyyələb yetəkləşinin açqışlıq yönlüşünü görüstübədi. Sağlam tor işiltiş adətini yetildiriş mahiyyətdə yaş ösmürlərinin rəqəmlik dünyaya psixikilik müdafiə temi orunduşuğa yardan berişdir. Tor sapası məşğulat maharətini igelləş boplıqanma yana uçurunu pariqləndiriş, özünü çəkləş, qaydıqə hürmət qılışdır. Yaş ösmürlər tordiki məzmullarının rast yalğan, yaxşı yamallıqını əxli pariqləndirişini ügünüb, dərhal qanaatləndiriş bilən uzaq müddətlik dənsəb görüşünü bilgəndə, andın torunu qarşılıq küçü gəməz, bəlkə öz betilişdiki yerdən beriş küçü gə aylandıralaydı. Bu şəxsinin psixik sağlamlıqıqa münasuətik boplıqanma yana texnimi mühimi kiyinki əvlatlarının rəqəmlik dəvirdə umumüzlük tərəqiyyatını işqi aşırış, aşıramaslıq bilən münasuət Adam tərbiyyələşdi ki, asası bazı buluş sübdə bilən məktəblə tor sapası tərbiyyəsini kündülük oxuç sistemizə kırgızış gərək. Bir tərəfdən hayati bixətlərlik və sağlamlıq tərbiyyəsi dərs arqılıq tor bixətlərlik bilimləri, qanuncılıq qarşı və tor işiltiş qaydalarını sistemilik ügütüb, oquqçıların torunun qanundan sırqı cay əməsliqini düşünüş gərdən biriş, şəxsi sırrını qoğdaşını ügütüş, tor zoravalıqıqa qarışdırışqa yetəkləş gərək. Yəni bir tərəfdən əxli iqtidarlıq terminal başquruşunu qılıblaşdırıb, dərsxana ipkirişki bolmaydı degen belgilim boyunca yan telefonsuz kün təsdiq qilish, diqqətni ügünüş bulunğan mərkəzləşdirici qatarlıq fəaliyyətlər arqılıq oquqçularını tor sıtıda çoğqur oyunışqa yetəkləş kerek. Texnomi mühimi oxutquçlar oquqçularının tor Yeşil Şerikti'deki bir normallık ekvallarını baykıgan da, vaxtı da psikikilik yetekleşin kadat yaydırıp, küçük meselelerinin çoğun yüçürün xayipke ayınlıp kılıçının aldın iliş gerek. Sağlam tor işil tiş adetini itildir işte, aile bilen mektepten masal işini küçük etiş gerek. Aile ballarının tor işil tiş adetinin birinci ders hansı, atağlarının üdgü körüstüşü ve yetekleşi bunun da intayın mühim ehmiyet giyge. Marif ministerlik oturu koygan ekran aram aldırış hareketi del aile ekranıga tayin işini bozup taşlaştaki ünümlük tedbir. Atağlar balları bilen birlikte tor işil tiş ehtinamisi tüzüp, ügünüş vaxtı, köylü iç vaxtıdaki üskünlerinin işil tiş kaydısını aydınlaştırış gerek. Atalar yana ailelerde balla bilen dal erkekti, kol ünervencilik paliyeti, katarlık paliyetlerini teşkil etmiş arkalık, ballarının toruğa ziyade tayin ilişini azaytış gerek. Tor boşluğunun sağlam buluş bulmasızlığı yaş ösmürlerinin tor işiliş təsiratıga bivas təsir görürsüdü. Alakadar tarmaqlar tor biket subsistinin subyektlik məsuliyetini çıngıtıp, hesaplaş usulünü tavsiye kılış mexanizmini alalaştırış gerek. Oquğuşlar yüzengen məzmun yollaşta sağlamlık bosluğusunu təsir kılıp, karton, kısqı film, tor oyunu katarlık noxtuluk sahalada kuram yetmegelle endi ісіні қаттық әмәлілләштіріп, шілші вақтыны чекләп, муапық болмыған мәзмоланы тұзыш керек. Бұның да әртірәпліме қанунчылық қапалтыны күчейтіп, құрам етмегелінің тор бихәттәлгіні қолдаш мұйтіні әлалаштұрыш керек. Tor boşluğunu kanunçılaştırış seviyesi kuruluşunu çoğunkur alıqı sülcetip, kanun çıkırış, kanun icra kılış, kanun umumlaştırış, kanunga rüya kılışının arkaysa halkılarını umumizu küçeytip, kuram yetmegelerinden tor bihatterliğinin koğdaş kanunçılık tosluğunu barba kılış gerek. Tor bihatterliği kanuni, sallıq məlumat bihatterliği kanuni, şahsi uçurunu koğdaş kanuni, kuram yetmegelerinin koğdaş kanuni, aile terbiyesini ilgiri sürüş kanununun kanun icra kılış salmığını zor aytip, kuram yetmegelerinden tor boşluğudaki kanunluk hukuk mənpəətini haqiqi kapalat yigi kılış gerek. Kanun icrasının ziratlı salmığını zor aytıp, kanunu umumlaştırış təşviqat hizmetini çoğunkur kanat yaydırıp, pütkül cemiyette kuram yetmegelerinin toru bihatterliğini qoğdaşqa ehmiyet berilgan yaxşı keyfiyyatını şekillendirişke türkü buluş gerek.
0: Hürmetli radio anlıqıcılar, bu qetimki Cüngoğu Nazar programımız müşiyyat axırlaşdı. Programımızın dektori Şeringül Toxti, Mesul Muharriri Nozgül Emir Enver Erkin. Nazaratçısı Arapa Tözencan. Əmdə deyik qıtınla, stansiyamızdan anıb iliş aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021 ilin 8 ayının 17 günü Mərkəzi Komitet Maliyyə İqtisad Komitetinin 10-cı qitimliq yığında qılğan ortaq beyişqa puxtu türütkü buluş gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Bugün aramalaylı, dedi ustam məndeki təqazalıqını sezib. Bazanı bir qeydirib çıxın əqini. Rəhmət ustam, dedim xoşal bulub. Şu günü kəş kiçi koça aylandım. Mən kirmigən xalt koça uzun koçala qalmadı. Yerib halımdın kəssəmi toxtumudum. Ahri qarangı düşüb, ademle öyleri kırp olğanda rohim çüşkün halda dükkanğa qayttım. Koçu çıraqları sus yorup durattı. Ələmlerim xoddi, yoltuzluq asmandaki qarangı ve çeksizlik içige sozluğan idi. Aygül, siz bu bazanın qaysı bulunmuş qaqlarda yaşavatkan size? Azazıl çoğun anınız sizin sırtı köp çıkamaydıgan oxşumamdı. Bolmasa bu kemgece tepşama yüremiydik. Meni unutup ketken siz mu, ya ki mağın oxşaş seyğiniş işi de əsləp durğan siz mu? Kecece yeni onu çüşep çıxdım. Ətisi ustan boyruğan nəsləni əkiliş üçün ətiyenlik bazağı badı. Nəsləni elib əmdilə dərvaz tüyüge çıxışımğa Aygül köz aldımda longuda peyda bub qaldı. Dəsləbdə keçidin köygen küşünün təsiri oxşaydı dəb oylabdı mən. Fəqat onun yıqımlıq avazı bilən beni çağırğandıla isim gəkəldi. Yehyacan, bu avazı yeni bir durup kəptə avazlarının avazıqı oxşabımı qaladdı. Toğra, mən mi bir kəptə? Cübdünü tapamay her yanı salcıb durğan becari kəptə idim. Aygül, dedim otuq bir nida bilən. Siz, kandaqlaca, dedi o, hayranlıqdan ağzını yumamay. Yürüm, dedim onu ademle arasından yetiləb kedildim. Onun bir kulda köktatma idi. Mən tutuvağan beliki yenik titraydı. Biz koçinin nerikçi çetedeki qariyağaşla arsığı kilip toxtuduk. Kaçan kekentiniz, dedi o közürüm getelmürüm. 3 ay boldi, dedim avazım boğulgan halda. Mən bəkli hayacanlıb ketken idim. Nime, siz bu yerde... Şundaq, sizni nahi bazırıq elib ketdi deyip anlap izdəb kilişimdi. Lekin tapamadım. Meni unutup kalmab sizde. Qandaq mı unutup kalı mən? Siz degen, menin cinim barlığım dursunuz. İlgirki vədlerimiz isinizdi badu. Elbette ba. Keyin mən onunğa neçə aydın beri bu yerde ötüb atqan küllerim haqqında sözləb bədim. Navay boğalıqımını etkinimde o külüb getdi. Tonurğa beşiğinizin tıkıp nayaqansız? Ha?

Həcəb bilməbdi mən. Bulmusa, nan ağılı kiləkən mən? Əmdi kəsiniz boluduğu. Onu körüb dünyanın güzəlliyini yenə bir qeydim his qıldım. Biz birlikdə Navayxanın aldığı kəldik. Aygül ustamdan xecil bolub, yakın bağlı onu mədi. Andın o, çoğun anısının üyünü köstüb qoyuş üçün meni başlap mağdı. Arlıqımız yakınlıkən deysə, şundaq durub, nəcə vaqtın beri uçuruşanma yürgünümüzni pəqatla düşünəmmədim. Əmdi, hər günü sizini izləb gelimən, dedim.

Hürmetlik radyo anıqıcılar. Anlav atqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib olurdu. Öz turuşluq zaman və makan boşluğudan halkıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Çizi Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqı namlıq əsrini anlatımız.

Radio anlıqıcı dostlar, Can Əyniki programımız yeni sizlər bilən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliyə İbrahim. Bugün Can Əynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepa qaylı. Nemişqa 3 yaşdın burun qışlarını əsli yeməyimiz? Beliqnin quluqı bamı? Bölcürgən şəklinin tərtibsiz buluşunun səbəbi nəyimi? Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü Can səyahətimizdə başlayıqdamdıq. Nim üçün 3 yaşqa kirishdim burun yuz bergan ishlarni zadil esimizga olmaymiz? Cho'g' menga xotirni zadi qandoq saqlaydi? Nim üçün ilm fan sohasidagilar as saqlash tadqiqotiga shuncha qiziqdi? Agar as saqlash mavjud bo'lsa, undaqda hammali yerda mavjud bo'ladi. Jungo Pallasho, ya'ni Shenzhen ilg'or texnika tadqiqot yurti, menga tunish va menga kasalliklari tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Wang Jing mundaq dedi. Çoğ miyindeki her bir nerv hücresi ve onun aylanma yolu da əsli saqlaş bölgü saqlanan buluşu mümkün. Əsli saqlaş tətqiqatı çoğ miyini texim yaxşı biliş, çoğ miyini etişdə intayın mühim, psixiklik davalaşqımı naidi zor yardımı var. 3 yaşdan burunqı əslimimiz yutub getəmdi. Nemiş üçün köp sandiki kişiler 3 yaşdan burunqı işlərini zadılı esi qalalmaydı. Nemişqa, çoğ miyina bizden 3 yaşdan burunqı xatırımızın yok deviydi. Yutub getken bu əslimilər nəgi getidi? Nobel fiziologiya yoki meditsina mukofotiga erishguchi Edvard Mozi mundaq bir xatni topshirib olgan. U xatda tilga ilingan masalalarni alohida bir video qilib ishlab, bolalik chaqlardagi qiziqarlik, untugoqlik hodisalarini tushuntirgan. Bolalik chaqlardagi untugoqlik hodisasi kishilarning 3-4 yoshdan burunqi xotirasini, bo'libmi o'z kechirmishi bilan munosabatlik bo'lgan, o'z-o'zini yes qilish tipidagi xotirasini esiga ololmaslikni ko'rsatadi. Biz ayni vaqtda haqiqatan ba'zi ishlarni boshdan kechirgan bo'lsakmi, lekin munosabatlik aslimlarni saqlab qilish nihoyatda taski to'xtaydi. Ba'zilar uning 3 yoshdan burun yuz bergan ishlarni esida saqlaganligini aytadi. Lekin haqiqiy ahvol bo'lsa, ular cho'ng bo'lgandan keyin ota-onasi yoki boshqalarning bayoni orqali bolalik aslimisini qayta tiklagan bo'ladi. Faqat eng to'yin ossondagi kishilarla 3 yoshdan burunqi bolalik aslimlarini saqlab qola oladi. Undaqda nima uchun 3 yoshdan burunqi aslimlarimiz yo'qolib ketadi? Chunki bolalik davrida cho'ng miyimiz tek pishib yetilmagan. Wang Jing meni ilmiy nuqtasidan tushuntirib mundaq dedi. Biz yeni tug'ilganda cho'ng miya texi to'liq yetilmagan. Asl saqlashga nisbatan intayin mo'yin bo'lgan ba'zi cho'ng miya rayonlari yoshning cho'ngishiga agishib davomliq yetiladi. Masalan, asl saqlash, mustahkamlash, yeni asl saqlash qatorliklarining hammasi intayin mo'yin bo'lgan saqanqur teni hayotlikning eng dastlabki 3-4 yilida tez sur'atda yetiladi. Wang Jing yana mundaq dedi. İnsonlarning barliq nerv fiziologiyasi va psixik hodisalarining yuz berishi munosib moddiy asosga ega. Cho'ng miyindagi nerv hujayrasi va uning aylanma yo'li dal mushu moddiy asos. Go'dak chaqdagi insonlar va hayvonlarning nerv tizimining yetilishi to'liq bo'lmaydi. Bu vaqtda nevronning soni uzluksiz ko'paydi. Nevron orasidagi aylanma yo'lidami uzluksiz o'zgarish yuz beradi. Nevron va uning aylanma yo'li asl saqlashning moddiy asosi. Yeni nerv aylanma yo'li ko'ni nerv aylanma yo'lini o'zgartganda, ilgirki nerv aylanma yo'lida saqlangan asl saqlash o'zgarishi yoki yo'qolishi mumkin. Gödəklik məzgilidəki nevron və onun aylanma yolu tez sürətdə özgürdü, həm də ancı muqum bulmaydı. Şuna, gödəklik məzgildə əsli saxlaş nait edəs. Şuna, çoğminin pişib yetilməgəliki balılıq çağlardaki untuqaqlıqının mühim bir səbəbi. Wang Jing yanımın daxıya köylədi. Meni ilmi sahasıdan başqı pəllərdəki pən tətqiqat qadımlarımı 3 yaşdan burunqı untuqaqlıq qadısını düşəndürüşkü uğrunqat. Til şunasla ilgiri bir qızıqarlıq düşəndürüş bərgən. Ulanın qarışca, til, insanların təpəkkür quralı. Nurgun əslimlərini til arqılıq təşkilləş, saxlaş və tən bəhrman buluşqı toğır kilidu. Bu vaxtla və balılanın til ixtidari texi toluq tərəqi qılmıqan bulub, tilsiz şəkildə və qələni əs tutuşu mümkün. Bu ulanın quramıqı yetkəndin kiyin, til arqılıq bu xatırlarını izdişi və əslişini qiyillaşdırıb etidu. Cungu Pəlləşöyəni psixika tətqiqat orununun tətqiqatçısı, doktor yetəkçisi Yan Çoğan mundaq dedi. Psixiklik biliş nöqtisini etkanda adamının əsli saqlışı deyənə, biliş maharatının tərəqiyyatıqı taynışqı toğır kilidu. Yan Çoğanın qarışca özlük eni və vaqt duyğusunun tərəqiyyatı əsli saqlaş bilən münasibətlidir.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əsli tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzuş səhəblik yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Gödək bala Oltıraq rayonda oynav etib, yarlınıb, öycəy mülazimiti şirkiti üstüdün əriz qıldı. 2025-ci ili 9-cu ayda Savan şəhri əhalisi Van xanım 1 yaşlıq oğlunu Oltıraq rayondaki Amvi Aram Eliş rayonada oynatqanda balısı tuyuqsız qatdıq yığılıb getdi. Van xanım dərhal təşürüb görüb balının 10 qol alqınının əynəkdə kesilib yarlanqalıqını bayqıdı. Qanını toxtalmağaşqa dərhal doktorxanığa elib badi. Doktor balının yarısını vaxtıda tazılab tikişke, kiyin yenə qərəllik təşürtüb turuşqa toğru kilodu dəb diagnoz qoydu. Van xanım Oltıraq rayon öycəy mülazimiti şirkətinin vəzifəsini ada qılmasını qılmışı bu qıtımqı tasadibiliqnin yüz berişini kəltürüb çıxarğan dəb qarıdı. Şunun bilən, o köp qıtım öycəy mülazimiti şirkəti bilən töləm işini məsləhətləşdi. Lekin iki tərəf başın axır birdək fikirge kilalmadı. Bu yıl birinci ayda Van xanım öycəy mülazimiti şirkəti üstüdün Savan şəhərlik Xalq Sot Məhkəməsiyə dəva qılıb, öycəy mülazimiti şirkətini töləm cavabqarlıqını üstüge ilişqə hüküm qılıb berişini tələb qıldı. Sot Məhkəməsi sot qılış arqılıq, işqa çetişlik Oltıraq rayon, Amivi rayonunun yeryüzünü tazlaş, kündülük çarlap təşürüş, bir xətərlik yoşurun xəvbini 21 təşürüş, həm bir tərəb qılış qatarlıqlarının həmisi öycəy mülazimiti toxtamıda pütüşülgən öycəy mülazimiti şirkətinin məsuliyyət dairisigə kirdiqallıqını təşürüb inəxlidi. Bu diloda öycəy mülazimiti şirkəti bəlgilimi boyicə qərərlik halda Oltıraq rayonunun Amivi rayon bir xətərliğini çarlab təşürüşünü qanat yaydırmağan. Yeryüzüdə qeyb qalğan əynək parçalarını vaxtıda bayqımağan həm tazlamağan. Şundaqda Oltıraq rayonda mövcud buluş ehtimalı bolğan bir xətərlik yoşurun xəvbiyi qarda qeliblaşqan agaqlandırış bəlgisi ornatmağan. Roşanki muvaffaq çəkdiki bir xətərlikə kapalatlı qılış məcburiyyidini ada qılmağan. Onlarının vəzifisini ada qılmasını qılmışı bilən, Gödək balının yarlanışının ziyanlıq aqibəti otursa da, bivasitə səbəb nəticə münasibəti mövcud. Münasib hüquqqa çəkiliş töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Dəvalaşqıçılarının dəva yükünü ən zor çəkdə azaytış üçün, dilo becərgücü sodiyə dəvalaşqıçı işki tərəfini mürəsəyə təşkil edir. Bu məzgildə dilo becərgücü sodiyə dilo paketi alaqadar qanundaki bəlgilimlərgi birləşdirib, səvirçallıq bilən qanununu çüyəndirib, davli sözləb, axırıda iki tərəfinin birdək yarışış pikri hasıl qılışıqa türtki boldu. Öycəy mülazimiti şirkəti bir qətimdilə gödək balının davalınış xıracəti həm başqa alaqadar xıracətlərini töləb berudu. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 942-ci maddəsinin birinci tarmıqı. Öycəy mülazimətisi pütüşkini və öycəy mülazimətidin paydılınış xüsusiyyəti boyicə, öycəy mülaziməti rayonunun öy igilirinin ortaq igidarlıqıdiki qısmını obdan remont qılışı, asırışı, tazlışı, kökərtişi və başqırışı, öycəy mülaziməti rayonunun asasi tərtibini saxlışı, tazılab, bixətərlik yoşurun xəvbini tügitişi kerək. Quramığı yetməyənlərinin vəsiləri balılarını ilib Oltıraq rayon, bağca qatarlıq amıvi sorunlarda fəaliyyət qılğanda çoxum bütün cəryanda köngül qoyub qarışı. Ətrafdiki mühitdə bixətərlik yoşurun xəvbinin bar yoxluqıqa hər vaqt diqqət qılışı. Bixətərlik aldın iliş əngini küçəyitişi. Balılarga xətərlik rayon və xətərlik boyumlardan yıraq duruşunu əskərtişi. Bir xəstəlik qılış səbəbidin kütülməyən hadislərinin yüz berişidin saxlanışı kerək.

Avtomobil ziyanğa uçurab, əməli remont qılınmasa, suğurta şirketidin tölem tələb qılışqa bolamdu. Yıqında Hunan ölkisi, Pingjang Nailik Xalq Sot Məhkimisi bir mal mülük suğurtisi toxtami macerası dilosini sot qılıp ayaqlaşdırdı. Li Familik özünün namıdaki avtomobilini məlum suğurta şirketiga motorlu qatnaş vasitələri ziyini suğurtisiga suğurtlatqan bolub, suğurta somması 370 milyon yen idi. Suğurta

0: Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri, riyasetçi, kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qismən məzmunlar Şincan Qanunçılıq Gezidi və Şincan Xalıq Nəşriyyatı tərpədən nəşir qılınğan İzzət Hörmətlik Yaşan namlıq kitabdan ilindi.
1: Mən Nurgun işçi xizmətçini başqurub, milyonlar baylıq yaratıb atıb. Şini mən ki, qanun boçı baş tapşuruş, karxanıcılarının dəsmayısı.
2: İşçilər məni çolqandaydı, tamaşıbırlar, məstanlılar məni alqışlaydı. Amma mən qanun boçı baş tapşuruşunun sənət sahəsindəki ən mühim dəsmayəmiş gəlikini unutup qalmadım.
1: Mənim bevasitə görsüş üyün sansızlığan kişilər könül bildirən qızıq nokta. Mən bir eğiz gəpilərla istimalçılarının könül nokta alayım. Mən bevasitə görsüb mal satqıcı. Qanun boyunca baş tapşırış, ticarətinin yaxşı yürüyüşünün aldın qışı yaptı. Mən bunu biləmem.
3: Siz çolpan buluş bilən birgə, aldı bilən bir puxra. Muhabbet kazış üçün aldı bilən layaqatlı puxra buluşumuz gerek. Qanun boyunca baş tapşırayım.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nechasichil kemiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsütüdü.
0: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim, mini çikim. Qayrız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallan, mini. Sikot üçünlər təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Sevimli radio alıqıçıla, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi müzika, ümit kütolga.

0: ve xalqara xəbərlər proqramımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdiyim.
1: Hürmətlik radio anlıqıcıla, mən Gülbəkrəm Muxtar. Bu qıtımqı xəbərlərimizin asası məzmuni tövəndikcə. Yeni tipdiki energiya sistemisi quruluşu tezildilib, energiya bexatərliki asası müstəkkəmləndi. Liçang, Özbekistan zonisi bilən körüşdi. Liçang, Amerika parlamenti Kengaş Palata əzaları vəkillər ömükirkilər bilən körüşdi. Geoloji, Amerika parlamenti Kengaş Palata əzaları vəkillər ömükirkilər bilən körüşdi. 15-ci 5 yılda işini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş. Cüngoçi zamanı vəlaşdırışının gənsu sayıbsi tırış pütüldü. Cilinin umumüzlük gülünüşü ilgiri sürülüb, yeni büz şahaslı qılındı. Yaponiya xalqı yığılış ötküzüb, Takayichi Sanayi Hakimiyetinin hərbi hazırlıqlarını kengaytıb, asas qanunğa tüzüş kürgüzüşüge itiraz büldürdü. Əmdədi qıtınlar, xəbərlərimizinin təpsili məzmundurdu bolsun.

Stansımız xəbiri. Başçı Xi Jinping energiya kapaliti və bixətərliqi dövlət iqtisadi və xəliq durmuşuqı münasibətlik, səl qıraşqı bolmaydıqan dövlətdən çoğun işi dəb təkidlidi. Hazır dövlətimiz yenici energiya sistemisi quruluşunu tez ilgir sürüp, pakiz energiyanı içi salmıqını zoraytıp, pakiz energiyadın paydını səviyyəsini östürüp, energiya bixətərliqinin əvrişimliqini üzlüksüz aşırıp, İqtisadi ictimai tərəqqiyyatını küçlük tərəqqi iqi qılmaqda. Bugünkü Cungo'nun energiya xəritisi də coş urup turğan yeşil hərkətləndürgüş küş namayan bulmaqda. Denizdə 153 metr uzunluqdaki şamal küçü generatorunun qanıtı bir aylansa 62 kilovat tok çıxırdı. Bir gündə bütün məmləkətdiki barlıq şamal küçü generatorlardan çıxan tok, 20 milyon nopsu ba dərəcdən taşqırı çoğun şəhər ahalısının bir ay işiltişigi yetidu. Şundaqla 2 milyon 380 min yeni energiyelik avtomobil yasaşqa tərək boludu. Bugünkü gündə məmləkət boyca hər 10 kilovat toqnın təxminən 4 kilovatı tərilmi energiyadın kilovatıdu. 2012 yıldan 2021 yılgıça 10 yılgı yetmeyen vaxtta, devletimizin terilme energiya generatorla sığımcallıqı şikayesinden köperek katlanıp, 1 milyard kilovattını eşip, dünya boyca en çoğun terilme energiya sistemisi berpa kılındı. 2023 yılgıça devletimizin terilme energiya generatorlarının bütün memleketinin elektri energiyesi umumi generatorlarda ilgilen nesbiti tonca kıtım yerimden eşip, ot elektri stansinikidin tarihi karakterlik eşip getdi. Növette memleket boyca terilme energiya generatorlarının sığımcallıqı təxminen 2 milyar 400 milyon kilovatqı yetip, dünya terilme energiya generatorla sığımcallıqının yerimini ilgilep, Dövlətimizdən energiya bilən öz-özünü təminləş nisbitinin 80%-dən yuxarı səviyyəni muqum saxlaşığa küçlük tərək boldu. Xalqara rayon siyasi xəvb-xətiri davamlıq küçüyü vatqan. Dünya

0: milliard 200 milyon bulup, oxşaş mezgildikidin 24 bütün 10'dan 3% işip, əxli istimal məqsadlarını işləb çıxırışını puxta tərəki iqə qaldı. Eksport işbadisi körünərlik boldı. Birinci pəsildə köləmləşkən kompüter, xəvərlişiş və başqa elektronluq üskünlərini yasaş kəsbədə eksportu tapşırılğan mal qəmidi oxşaş məzgildikidin 4.10-2% aşqan. Bunun içində suyuq kristallıq televizor 25 milyon 610 minğə yetib, oxşaş məzgildikidin 9% aşqan. Keyinki qadəmdə dövlətimiz sünni əqil qoşulğan istimal yuğurma tərəqqiyatını davamlıq çoğunqurlaşdırıb, konisini yenisiga almaşdırış qatarlıq istimalını ilgiri sürü siyasətlərini sicil əməliyiləşdirib, əxli taqımı buyumlar, dərəcədən taşqarı yuqarı iniqliqdiki video qatarlıq yeni texnika, yeni məqsadlarını tədqiq qilib içiş və kengaytışını tezildib, kəsibinin iş yuşurun küçünü yenimi qazıdı.
1: Stansımız xəbəri. 2026 yılı 5. ayının 7. günü, Hərbi Sot Məhkəməsi Mərkəzi Hərbi Komitetinin sabıq əzası, sabıq dövlət komissarı, qoşumçı dövlət müdafiə ministri Wei Fenghe'nin pari iliş dilosuğa qanun boyca hökum elan qıldı. Wei Fenghe'ni pari iliş cinayeti ötküzdü dəb bekitib, ölüm cazasığa hökum qılıb, 2 yıl keçiktürüb icra qılış. Siyasi hüquqdan ömür vayet məhrum qılış, həm də barlıq şəxsi mal mülkünü müsadir qılış hökum qılındı. Ölüm cəzasını 2 il keçiktürüb icra qılış müddəti toşqandan kin, qanun boyca müddətsiz qamaq cəzasığı yeniklətilgəndən kin, ömürlük qamaq cəzası berildi. Cəzanı yeniklətişkə şərtli qoyub berişki bolmaydı. 2026 yılı 5. ayının 7. günü Hərbi Sot Məhkəməsi Mərkəzi Hərbi Komitetinin sabıq əzası, sabıq dövlət komissarı, qoşumçu dövlət müdafiə ministri Li Shangfu'nun pari iliş, pari beriş dilosuğa qanun boyca hökum elan qılıb, Li Shangfu'ni pari iliş cinayeti, pari beriş cinayeti ötküzdü dəb bekitib, bir neçə cinayetini qoşub cazalıb, ölüm cazası beriş, 2 il keçiktürüb icra qılış, siyasi hüquqdan ömür vayet məhrum qılış, həm barlıq şəxsi mal mülkini müsadir qılışını qərar qıldı. Ölüm cəzasını 2 il keçiktürüb icra qılış müddəti toşqandan kin, qanun boyca müddətsiz qamaq cəzası yeniklətilgəndən kin, ömürlük qamaq cəzası berildi. Cəzanı yeniklətişkə şərtli qoyub berişki bolmaydı.
0: Stansımız xəbəri. Yaponiya əl-ara təşkilatları və qısmən xalq amısı 5-ci ayının 7-ci günü Tokyo koçularda namayiş ötküzüb, Takayici Sanayi Hakimiyyətinin qırğıcı qurallar eksportini çəkləşini bikar qılış, hərbi hazırlıqlarını kengaytib, asas qanunğu tüzüş kürgüzüşünü ilgiri sürüş qatarlıq bir qatar xətərlik yüzlənişigə itiraz bildirdi. Yığılışqa qatnaşqıcı bir kişi mundaqdırı. Qural yasaş arqılıq iqtisadni əsligə kəltürüş, pütkül dövlətnin iqtisadi siyasının hərbi işlər yönülüşigə qarab yüzlənganlikini çöndürdü. Meningcə, quralni başqa dövlətlərə berib uruş qılıdığan işni Yaponiya hər giz qılmasıq kerak. Yığılışqa qatnaşqıcı bir kişi mundaq dedi. Hazır Takayici sanayi degen gəplər Yaponiyanın 2-ci dünya uruşi məzgildə nemişlərini qılğanlığı üstüdə oyunluş asasıqı qurulmağan. O, tarixni Takayici sanayi zadıla tılğa amidi. Mən bunundan intayın gümalınımın. Дәл өтмішдікі қаталық үстіде әстайдыл ойланмығашқа, Японияның яны бір қытым оқшаш жолғы меніп қылыштың интайын әнсіреймін. Еғылышқа қатнаш күші бір кіші мұндақты дей. Меніңче, Япония ұрышқы қарап ұшқандек үлгір ләватыды. Япония үлгірі Джунгоға вә Асияға, яны башқы дөретлерге тажауызчылық ұрышы қозыған әмес мұ? Лекен бұ кішілі о тарық үстіде пүтілі ойланмыды. Бүгінгі күнде олай яна қайтыдан ұрыш қозғымақчы. Үрметлік радио аңлығычыла. Юқырда мәмлекет қәвәрлері вә қалықара қәвәрлер аңлаттық. Қәвәрлеріміздің дикторлері Бақтияр Тұрды білән Гүлбекрен Мұқтар. Нөвәтчі мұхарері Патигүл Мұхаммед. Назаратсы Бақтияр Тұрды.

0: Hörmətlik radio anıqıçılar, əmdi Dünyaq Nəzər proqramımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdeyim.
1: Hörmətlik radio anıqıçılar, mən Gülbəkrəm Muxtar.
0: 5-ci ayının 1-ci gündən başlayıb, Cungu Afrikadiki diplomatik münasibət ornatqan 53 dövlətdən tamujni bici almaslıq tədbirini umumüzlük yolu qoydu. Cungu dünyadaki diplomatik münasibət ornatqan barlıq Afrika dövlətləri və diplomatik münasibət ornatqan barlıq ən tərəqqi tapmağan dövlətlər bilən öz aldığa umumüzlük tamujni bici almaslıqını işqaşırğan tunci asaslıq iqtisadi gəvdəgə aylandı.
1: Hindokyanın qarbi qırıqqıqa və Şərq Afrika dövləti Tanzaniyadaki Zanzibar aralının canıbıqı cələşqan Uji aralda, şu cəydiki amma nəcə 10 yıl kütkən arzu yolu, Cungu yol yasıqıcılarının keç gündüz işləşi bilən tədirici pütüşkü başladı.
0: Amerika zorluq küş bilən köşməllərini qoğlap çıxırış, vizi bir işini rəd qılış qatırlıq, oxuqıcılarını tosuş, tamujni bici arqılıq, importni besiş arqılıq, Şənç, almaşdırış və həmkarlıqını üzüb qoyub, dünyaya Amerika əlaçılığı namidiki zomigərlik əbdibəşirisini üzülkisil aşqarlıdır. Tövəndi deyxtanla, proqramımızın təpsili məzmunlardı bolsun. Hörmətlik radio anıqıçılar, 5-ci ayının 1-ci gündən başlayıb, Cungu Afrikadiki diplomatik münasibət ornatqan 53 dövlətdən tamujni bici almaslıq tədbirini umumüzlük yol qoydu. Cungu dünyadaki diplomatik münasibət ornatqan barlıq Afrika dövlətləri və diplomatik münasibət ornatqan barlıq ən tərəqqi tapmağan dövlətlər bilən öz aldığa umumüzlük tamujni bici almaslıqını işqaşırğan tunci asaslıq iqtisadi gəvdəgə aylandı. Afrika İttifaqı Komitetinin rəisi Yusuf bu tədbirini mühim dəl vaxtıda çıxırılğan tədbir, həm qeyrindaşlarca dostluqqa tolğan tədbir dəb maqdədi. Bir tərəbçilik və qoruqçılıq baş götürüvatqan, rayon siyasi vəziyyəti ciddi buluvatqan əhvalda, Cungu texmü təşəbbüskarlıq bilən 1 milyard 400 milyondan artıq nopusqı igə istimal bazarını Afrika dövlətlərinin tərəqiyyat porustiga aylandırıb, Çoğun dövlətinin məsuliyyəti və yuqarı səviyyəlik sırtqı içib etişini qət'i kəngəytiş iradəsini namayan qılıb, Cungu bilən Afrikanın zamanıvileşiş arzusunu birlikdə işqaşırışıqa yeni hərkətləndirgüş küş qoşudu. Uzaqdan bu yan Afrika mal bolğan bilən setib çıxırış qiyin buluşdə qiyin əhvalğı düş gəldi. Eksport yolları ravan bolmaslıq, icazət ölçümü yuqur buluş, ul əslə quruluşunu yürüşləşdürüş aciz buluş qatarlıq məsələlər girəlişib, Afrikanın nurğun əla süpətlik, özgeçi məsulatlarının xəlqara ixtisatının aylinişiqa sicil muqum kirişi qiyin boldi. Onun üstüge xəlqara iş təqsimatıda uzun məzgil xam əşya bilən təminləş basquşıda turğaşqa, Afrikanın ixtisat qurulması birli xil əm aciz. Sanayətləşiş müsabisi intayin qiyin. Şunun bilən bir vaxtda bir qısım qərib dövlətləri tamujni bejini besim işiltiş quralı qılıb, soğudunun normal yürüyüşünü tostik. Rayon toqunuşunun taşqi təsirimi Afrikaya davamlıq təsir görsətdi. Moşindaq arıq görünüşdə Afrika dövlətləri öz aldığı tərəqi qilişini tezlətib, öz ziminidə kəsb zəncərini uzartıb, eksport külümünü kəngəytib, sərtdən məbləq cəlib qılıb, ixtisatının hayati küçünü urğu tüşünü ciddi ümit qıldı. Afrika dövlətlərinin ciddi ümidi aldıda, Cungu Afrikaya qartılğan həqiqi, səmimi siyasət ideyisi və toğra əqaniyyət mənfəət qarışını başın axır əməli hərkəti arqılıq əməliyyət görsətdi.

Bugünkü programımız müşərdə ayarlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

0: yaşlarda xas alğı ilgirləyətqan xalqıra əhmiyyətki iyə partiyək. Mən nurğun yaşlarqı oxşaş, özümni partiyək beğişləşini xalaymək.
1: Bu, Xuanxı Omumi Xorunun abduri Shen Shinghai'nin partiyək kırış iltimasıdaki cümlələr. Ocaqda yapın baskıncılarına qarşı uruş oti əvcəgi çıqqan idi.
0: Kompartiya xalq amısının nicatkari. Kompartiya bolmasa inqilab qalbi qılalmaydı. Namratla qat götürəlməydi. Mən Maujushinin gipini anlap, Kompartiyaya ergiş minib, konu cəmiyyətini avdurup taşlap, yeni cungu kuruş, komünizmini əməlgi aşırış üçün kürəş qılımən.
1: 1946 yılı Yaş Cao Yulu partiyaya kırış ıltımasını manı muşundak yazgan.
0: Yaş komünist aldı da şota, bək mu xicil piş qədəm yoldaş, kimnin kari akarsa bu baş, at salmısak bəygide oxşaş, set emes mo komünist ataş.
1: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaya kırış ıltımasının təsdiqlanğanlıqını uqqandın kiyin, aya canlanğan halda muşu şiirini yazgan.
2: Mən öz gördümdən cümbu kompartiyası kırdım, partiyanın programısını ima etirəm, partiya nizatlamısına əməl kırmən, partiya əsaslıq məcburiyyətini oda kırmən, partiyanın kararlarını icra kırmən, partiyanın insanlığa katlı dayı kırmən, partiyanın məhbiyyətini saxlayın, partiyaya sadık kırmən, partiyanın əşkər, onun üçün ömür vayı güneş kırmən, partiya ağırlık üçün varlığımı kurban kılışına her vakit teyir kırmən, partiyaya mengi asılı kırmayın.
1: Milyonluğun münevver Cunhua perzentleri, sansızlığan vətənpərvər zatlar muşundaq vədə bərgən.
0: Qayimiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədini əsli çınsaqlab, uni məngü untumaylı.

чың күчүш. Нан тыздыган пәшхому курулдылып калган болуп, устам ишкимиз яны бир тонор нанга таярлык кылып аттык. Бир чакта кара деген бир сада кулугумга кирип калды. Иштик бешимни көтөрдүм. Биздин дукандан нече 10 кадам жерде Айгүл кетип атты. О, көйтөт көтөрүп алган болуп, туркудан гамкерлик, хыялчалык аламаттары чыгып турды. Колумдагы ишин ташлап, чачырап туруп кеттим. Мен болдум, деди устам хайран болуп. Онунго түшүндүрүшкө рахдым бамыды. Şu тапта колум хемир жок. Үстү бешим ун тозандыр менен толган иди. Жетелишип кеткешке, худди кызы кумга тасып алган адамдай орнумда тура албай кыйылып атты. Мош бети унун алдыга жүгүрүп беришке горурум жол коймайды. Алдырап ятак кирип, кийим алмаштырдым. Айнек карап идим, чырайым өзүмө тун ямгыдай калыгы кеп калды. Onu elip bunu koyup degendek, mın tasta özümünü tüzeştirip koçığı çıkkınımda, Aygül alı kaçan közden gayıp boğan idi. Onu izlep, her tarafı jügürdüm. Lekin onun karısını mı göremedim? Mən dokan aldığı kegende, ustam aldıraş tonurgu tuz çeçip atattı. O, mağı mındaklı karap koyup, yeni beşini götürmey tuz çeçişke başıldı. Bu, navaylıqnın en aldıraş peydi. Ustam, bundaq çağda her qandaq muhim işin bolsumu koyup, nan yakışın kerek dep ögetken idi. Şuna kiyimlerimni almaştırışkımı ülgürmeyle işki kırışıp kettim. Ahri, tonordaki nan kumurlup boğanda, ustam of dep yenimge keldi. Bay, nim boldı sana? Dedi o közümge tikilip. İlgiri, Aygülnü çüşümdülü körettim. Oyğangan denkiyin, xeylgıca onun seyginici de yürküm azablanıp çıkattı. Bugün onu ködüm. Lekin bu muhuddu çüşkü oxşaşla ahırlaşkan idi. Hesirtimni tıl bilen ibadlaşke acizli qılattım. Bıraq, ustamnın sual nəzər bilen tikilgen közleri aldı da yeni iğizlaşmayı bulmadı. Bir dostum, o sen üçün şuncu mühim etdi? Şundaq desəmi boludu. Əmiz onu nindep çağırmadan. Mən gəp qılamay turup qaldım. O, kız val oxşumamdı, dedi ustam pekimi inçikilip. Mən yanını öndümüdüm. Sən əsli bu yege birisini izdep kegen, şundaq mı? Dedi ustam közlerimin içigi qarap durup. Kalbim murakkep bir tuyguda davalgıp durattı. Hazır ustamni herkes mutuncu görüşken çağdaki sıçıray adam dep oylamayma. Onun diki aş adliliğinin içige bir xil səmimilik, turmuş təcrübesi gibi çıkan əqil edirak yoşurungan idi. Şundaq, dedim mən onun qarastımını eytim. Ustam onu kiçiktenip koyup, cemip kaldı. Bir hazadın kiyin, o kocayı ketip atkan adamlarga közünü kısıp karap durup, sözünü dağımlaştırdı. Menin mu sendek çağlarım buğan ufkam. Aldığında tağdak altını koysuma karığın kemmeydi. Könlündeki adam üçün hemme nesini keçisen. Bilem sen, mən mu bu jurtka musabir. Sana oxşaşlı birisini izdep kelip turup kalın. Neme? Ustam, siz... Onun turğa yerini bilmemdin? Ha. Aman tip olu sen. Cahandı ba mın adam, könüldü ba bir adam deydi bu olurmuz. O könlündü tursa, nəyim ki tələ etdi? Ustamın sözleri bana ümit ataq kıldı. Mən əsildə özümge vaqtlıq panahçay əməz, dərdimge dərman bolalaydıgan yaxşı bir həmraqı erişken ikən mən. Kitapta aşıqla sögü izdəb, çöl cəzirdə yürgəndə danışmengi yolqıb qalıqan işla yazıldıgan. Mən özüm yaxşı köyən qızını izdəb gilib, dəlşündaq danışmengi yolqan oxşaymən. Şunun dinkiyin qolum işdi bosumu, közüm sırtını tımız qılap durdu. Ayal zatım yanıp qasla, Aygülge oxşutup, sincilap qarap gedimən. Lekin, xeyli küllə gecə onu qayt görəmədim.

Bugün aramalaylı, dedi ustam məndeki təqazalıqını sezib. Bazanı bir qeydirib çıxın əqini. Rəhmət ustam, dedim xoşal bulub. Şu günü kəş kiçik koça aylandım. Mən kirmigən xalt koça uzun koçala qalmadı. Yerib halımdın kəssəmi toxtumudum. Ahri qarangı düşüb, adamla öyləri kırp olğanda ruhim düşkün halda dükkanğa qayıtdım. Koç çıraqları sus yorub duratdı. Ələmlərim xoddi, yıldızlıq asmandakı qarangı və çəksizlik içigə sozluğan idi. Aygül, siz bu bazanın qaysı bulunmuş qaqlarda yaşavatqan sizə? Azazıl çoğun anınız sizin sırtkı köp çıqalmaydıqan oxşumamdı. Bolmasa bu kəmgeçə tepşama yürəmiydik. Meni unutup ketkensiz mu, ya ki mağı oxşaş seyğiniş içi de əsəb durğansız mı? Keçecə yana onu düşəb çıxdım. Ətisi ustan boyruğan nəsləni əkiliş üçün ətiyyəlik bazağı badı. Nəsləni elib əmdilə dərvaz tüyüge çıxışımğa Aygül köz aldımda longuda peydab olup qaldı.

Radio anlıqıcı dostlar, Can Əynigi programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Can Əynigimizdə qaysı məzmunlar ayan buldikin, birlikdə qulaq sepəqəyli. Nemişqa üç yaşdın burun qışlan əsli yeməyimiz? Beyliqnin quluqı bar mı? Bölcürgən şəklinin tərtibsiz buluşunun səbəbi nəmi? Xoş qədirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü Can səyahətimizdə başlayıqdamdıq. Nim üçün 3 yaşqa kirishdim burun yuz bergan ishlarni zadil esimizga ala olmaymiz? Cho'g' menga xotirni zadi qanday saqlaydi? Nim üçün ilm fan sohasidagilar asl saqlash tadqiqotiga shuncha qiziqadi? Agar asl saqlash mavjud bo'lsa, undaqda hamma yerda mavjud bo'ladi. Jungo Pallasho, ya'ni Shenzhen ilg'or texnika tadqiqot yurti, menga tunish va menga kasalliklari tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Wang Jin mundaq dedi. Cho'g' miyadagi har bir nerv hujayrasi va uning aylanma yo'lida asl saqlash bo'ligi saqlangan bo'lishi mumkin. Asl saqlash tadqiqoti cho'g' miyani texnik yaxshi bilish, cho'g' miyani etishda intayin muhim, psixiklik davolashga munoyati zo'r yordami bor. 3 yoshdan burunqi aslimiz yutib ketamdi. Nima uchun ko'p sondagi kishilar 3 yoshdan burunqi ishlarni zodil esiga ola olmaydi? Nimishqa cho'g' miyana bizning 3 yoshdan burunqi xotirimizni yo'q deb aytadi. Yutib ketgan bu aslimlar nega ketadi? Nobel fiziologiya yoki meditsina mukofotiga erishguchi Edvard Mozi mundaq bir xatni topshirib olgan. U xatda tilga olingan masalalarni alohida bir video qilib ishlab, bolalik chaqlardagi qiziqarlik, untug'oqlik hodisalarini tushuntirgan. Bolalik chaqlardagi untug'oqlik hodisasi kishilarning 3-4 yoshdan burunqi xotirasini, bo'libmi o'z kechirmishi bilan munosabatlik bo'lgan, o'z o'zini yes qilish tipidagi xotirasini esiga ola olmaslikni ko'rsatadi. Biz ayni vaqtda haqiqatan ba'zi ishlarni boshdan kechirgan bo'lsak-mu, lekin munosabatlik aslimlarni

saqlab qilish naayda təski toxtaydı. Bəzilər onun 3 yaşdan burun yüz bərgən işlərini esədi saqlıqalıqını eytidir. Ləkin, həqiqi əkbal bolsa, ula çoğun boğandın ki, atanısı ya ki başqılanın bayan arqılıq ballıq əslimisini qayt tikligən boludur. Pəqət, en dayın az sandaki kişilərlə 3 yaşdan burun ki, ballıq əslimilərini saqlab qalalaydı. Ondaqda, nim üçün 3 yaşdan burun ki əslimlərimiz yoxab gedidir. Çünki ballıq dəvərdə çoğun minimiz tek pişib etilməgən. Wang Jing, min ilmi noxtistin şəndürüp mondaqdı Biz yeni tuğulğanda çoğ miyna texi tuluq etilmegen. Əsli saqlaşqa nisbətən intayn moyun boğan bəzi çoğ miyna rayonları yaşının çoğ işiqi əgişib davamlıq etiludu. Məsələn, əsli saqlaş, müstəkkəmləş, yeni əsli saqlaş qatarlıqlarının həmisi intayn moyun boğan Səqanqur teni hayatlıqının ən dəsləbki 3-4 yılı da tez sürəti etiludu. Wang Jing yeni mondaqdı dey. İnsanların barlıq nervi fiziologiyisi və psixik adıslarının yüzberişi münasib maddi asasqı ege. Çoğmiyanadaki nervi hücəyrisi və onun aylanma yolu dəl muşu maddi asas. Gödək çağdaki insanlar və hayvanlarının nervi sistemisinin yetilişi tuluq bulmaydı. Bu vaqtda nevronun sanı özlüksüz köpüydü. Nevron arasındaki aylanma yolu mu özlüksüz özgürüş yüz verirdi. Nevron və onun aylanma yolu əsli saqlaşının maddi asası. Yeni nervi aylanma yolu konu nervi aylanma yolunu özgərtkəndə ilgirki nervi aylanma yolu da saqlanğan əsli saqlaş özgürüşü ya ki yoxuluşu mümkün. Gödəklik məzgilidəki nevron və onun aylanma yolu tez sürətli özgürdü, həm də ancı muqun bulmaydı. Şuna, gödəklik məzgildə əsli saqlaş nait edəs. Şuna, çoğmiyinin pişib etilməgəlliki balılıq çağlardaki untuqaqlıqının mühim bir səbəbi. Wang Jing yanı mındaq yəkülədi. Meni ilmi sahəsindən başqa pəllərdəki pən tədqiqat qadımlarımı 3 yaşdan burunqı untuqaqlıq hadisini düşəndürüşkü uğrunqat. Til şunasla ilgiri bir qızıqarlıq düşəndürüş bərgən. Ulanın qarışca til, insanların təpəkkür quralı. Nurgun əslimlərini til arqılıq təşkilləş, saxlaş və tən bəhrimə buluşqı toğır kilidir. Bu vaxtla və balılanın til ixtidari teği toluq tərəqi qılmıqan bulub, tilsiz şəkildə və qələni əs tutuşu mümkün. Bu ulanın quramığı yetkəndin kiyin, til arqılıq bu xatırlarını izdişi və əslişini qiyillaşdırıb etidir. Cüngu Pəlləşöyəni Psixika Tədqiqat Orununun tədqiqatçısı, doktor yetəkçisi Yan Çoğgan mundaq dedi. Psixikilik biliş noxtısını etkanda adamın əsli saqlışı deyənə biliş maharətinin tərəqiyyatıqı taynışqı toğır kilidir. Yan Çoğganın qarışca özlük eni və vaqt duyğusunun tərəqiyyatı əsli saqlaş bilən münasiyyatlıq buluşu mümkün. Bəzi psixikilik tərəqiyyat basqışlardan burun, balılarda muqum özlük uxumi ya ki vaqt uxumu bulmasılıqı mümkün. Bu, ulanın işlani əsli saqlışıqı təsir görüstüdür, həm də əsli saqlaşqı paydasız. Yəni bir xil təlimatı mundaq təb qarıldı. Adam balılıq məzgildə yüzbərgən işlərinin adamın öz pitilşidə əhmiyyəti çoğun bulmağalıqdın, balılıq məzgildəki işlərini esdə tutalmaydı. Məsələn, balılıq çağlardaki məlum bir günü bir tal almayab, bir istakan süt işkən, bu işlərini əs tutuşunun haciti yox. Wang Jing'nin qarışca, balılıq dəvirdəki insanlar və hayvanların qılıdığını bu misallarda obyektiv dünyağı boğan bir xil umumi qarışını abstrakt dalda oturğu qoyuş, həm də nevron və onun aylanma yolda saxlaşkən. Şuna kişilər gerçi balılıq dəvirdəki konkret işlərini esdə tutalmısı mı, ləkin əməliyyətdə dünyağı boğan abstrakt biliş şəkilnişki başlaqan, həm də onunğı tayınıb, özdə teximi köp yüz berdiğən işlər əqqir hüküm qılğan, əxli xulası çıxarğan. Qaysıqıl əsli saqlaş teximi asan uzaqçı saqlab qeylindu. Gödəklik məzgildəki insanlarqa nisbətən etqanda köp sandiki işlər əsli saqlaşqa ərziməkdu. Ondaqda əsli saqlaşqa ərzidiqan işləmi bamu? Bəzi kiçik vaxtıda yüzbərgən olaydı işlər əsli saqlandu. Məsələn, məlum bir nərsini yəb qusuş. Qusuş inkası asalı əsli qalıdu. Çünki bu bir xil cərahət. Cərahət vəqəsi insanların üsbətləşigi bir qədər çoğun təsir görüstüdü. Sezimcallıq inkası bir qədər güçlük boğan anıbalı ayrılışmı əsli saqlanışı mümkün. Wang Jing mundaq dedi. Quramğı yetkəndin kiyin kişilərinin cərahət vəqəsinin yüzbərgən konkret cəryanını esdə tutuşu natayın. Ləkin, aynı çağdaki cərahət inkasını esədə saxlaydı. Nervi biologiyası nöqtüsdən etqanda bunun səbəbi şü ki, yarılınış vəqəsi yüzbərgəndə adamın sezimcallıq inkası hormonunun özgürüşünü kəltürüb çıxarıdı. Bu, nervi aylanma yoluğa uzaq müddət təsir görüstüdü. Əsli saqlaş bolsa, nervi aylanma yolu da saxlandı. Cərahət xarakterlik əsli saqlaş teximi asan uzaqçı saxlanıb qalıdı. Ondaqda könüllük əsli saqlaşçı, küçlük hissiyyatını qozğaydıqan əslimlər asalı saxlanıb qalıdı. Wang Jing mundaq dedi. Küçlük hissiyyat əsli saqlaşının küçlüklüki və uzaqı sözləşçallıqını aşırıdı. Hissiyyatının əsli saqlaşqı boğan tənşilişi doğrusu da nervi biologiyası və psixologiyyatki tədqiqatçılar bu vaxtı tədqiqat elib barğan.
Bu Чоң Меңдеги Өрүк Мегизи ядросу деп аталган Меңир району менен мунасабаттуу. Биз Өрүк Мегизи ядросунун эсепти башкарган Меңир району деп түшүнсөк болот. Өрүк Мегизи ядросу катнашкан эс саклаш адатта техими мустахкам ва узакча давамдашат. Албетте, адам бадени бир бүтүн гавда. Эсеп палити факат Өрүк Мегизи ядролук Меңир району менен мунасабаттуу эмес. Худди эс саклаш сакаңкур тенирли сакланмаганга окшош. Ваңчин мухбирга тоныштырып яны мындай деди. Сакаңкур тени эс саклаш ва бир тарап кылыштыки муим мен иктидар району. У сезгү азалардан келген учурларны бириктиришке масул болуп, кайсы учурларны эс саклашка туура келедиганлыгы үкүм кылды. Ваңчиннын карашча, якынкы мезгилдеги учурларнын аймысыны узак муддат эс саклашка туура келей бермейди. Кайсы учурны узак муддат саклаш керек? Маны бу Өрүк Мегизи ядролук Меңир районунун кызматы. Өрүк Мегизи ядролук Меңир району Сакаңкур тенинин алды тарабыга жайлашкан болуп, Сакаңкур тенинин аракетин таңшаш аркылуу күчлүк эсеп аслымысын күчөйтүдү. Жарахат характерлик кечирмиш şu себептен uzun вакыт эс сакланды. Чүнки аяттык нуктасынан айтканда, кишини вайымыга салыдыган, кайгыга салыдыган, хайран калдырдыган кечирмишлерни эс тутуш, көңүллүк кечирмишлерни эс тутушка караганда техими кымматтык. Биздин бехатерлигибизге техими пайдалык. Жарахат характерлик сезимчалык тосалгысыга гырыптар болгон кишилер Өрүк Мегизи ядролук Меңир районунда кызматты бек жакшы иштейди. Кайгы асрат, хатар катарлыкларны эс саклышы бек пухту болду. Шуңа асалла пассив кейпиятка кетип калды. Ваңчин түшүндүрүп мындай деди. Узак муддатлык эс саклаш шакилленгенден кийин чоң миңа тақсимлануу саклаш элеп барды. Эс саклайдыган учур мактары бек көп болгачка, факат бир Меңир районунда саклыгылы болмайды. Бүткүл чоң миңдеги нейронлар ва унун айланма жолдорунда эс саклаш бөлөктөрү сакланды. Ваңчин образды кылып түшүндүрүп мындай деди. Сакаңкур гавдасы худди бир издеш моторго окшойду яки у бир китап башкургуч. Биз маалым бир хатырны алмакчы болсак, Сакаңкур бизге жардам кылып издеп берди ва бизге тапшырып берди. Неме үчүн эс саклаш анча ишенчилик болмайды? Хаммага аян, эс тутуш ишенчилик эмес. Ваңчин мындай деди. Биз кичик вактыбызда текст жазылганда дайым хаталык садыр кылаттык. Маалым бир кечирмишни эслегенде дайым инчикалыклады хаталык көрүлөттү. Бу тажрибелерге асосан үкүм кылышкы болодуки, эс тутуш ишенчилик эмес. Биз ишларны эслегенде бу аслымларны найты энек деп карасакмы, сыналгы көргөндөк кылч фарк жок болмасы мүмкүн эмес. Немишка эс саклаш ишенчилик болмайды? Ваңчин тоныштырып мындай деди. Бу эс саклаш ва элиш усулу менен мунасабаттуу. Биздин окшош бир вакыйанын окшош болмаган тараптарга болгон хатырыбыз миңдеги окшош болмаган орунларда сакланды. Биз бу вакыйаны эслешке урунганда Сакаңкур өзгө мунасабаттык эс саклаш бөлөктөрүнүн хаммасын айырып чыкты. Андан чоң миңибиз бу окшош болмаган бөлөктөрүн кайтадан кураштырып бир жерге келтирди. Ар кандай кичиккене учурунун кемдигин чоң миңи автоматик алды мунасабаттык мазмунларды толтурду. Бу жарыян бүтүнлөй аңсыз алды элеп берилди. Дайым хаталык жүз берип турду. Ваңчин интайн алсандыки топтун башка кишилердин аслымларынын адатта сүрөт аркылуу ишпадылдыганлыгын тилге алды. Якынкы мезгилдеги аслымдарды эслегенде, хамеши худди VR көргөнгө окшош биринчи шахс нуктасында туруп, унугу чөкүп кетиди. Бу вакыттыки аслымлар ичидеги тапсылатлар найты мол болуп, хамма нерсе худди тиректе көрүндү. Бу вакыттыки аслымларнын тогурлук даражасы бир кадар жогору болду. Албуки, кишилер бир кадар мурунку аслымларын эслегенде, мисалан, кичик вактыда жүз берген бир ишни эслегенде, худди кино көргөндөк үчүнчү шахс нуктасында туруп, вакыйаны эслеши мүмкүн. Бу чагда аслымдыки тапсылатлар анча мол болмайды. Аслымы көрүнүшү үчүнчү шахс көрүш болгон шакылда ишпадаланганда, аслымынын тогурлук даражасы зор даражада төмөнлөйт. Чүнки бу биз өзүбүз барпа кылган бир көрүнүш. Биз азыркы кайфиятка тайынып, аслымдыки бу көрүнүшкө нургун тапсылатларды кошумуз яки өчүрөмүз. Тадқиқат хаттырсы зады немене тадқиқ қолуду. Әс тұтыш пұқты болмасылық алайдылыкіні тадқиқ қылышта әлбәтті нұқсан бар. Мәсілән, сөзлік ядлаш, текст ядлаш қатарлық, белім характерлік әс сақлаш пәлі еді. Әгер әс тұтыш пұқты болмаса, қайты-қайты әс сақлаш керек. Тәкрар әс сақлаш, бұл бөлек әс сақлаш білән мұнасатлық болған, нерві қайтыш жолыны күчейтіп, ниспи мұстәкем әс сақлашын шәкелләндіруді. Ваңчыңның қарышча, әс сақлаш пұқты болмасылық алайдылық ұмы пайдылық іш. Мәсілән, көп сандеке кішілер үшін айтқанда, ұ, әр күн елуққан ішланың бәзілері мұйым, бәзілері мұйым әмес. Әмісіні әс тұтышының ажыты жоқ.
Мойын болмаған ішіләні әсі сақлаш чоң меңі тарапыдың бір тарап қылынды. Бұмы чоң меңінің сақлаш бойшылықыны тежейді. Психология нұқтысын етқанда, пән тәтқиқат қадымлырымы әсі түтіш қабілетті пұқты болмасылық алайдылыкеге асасан, бәзі психикалық давалаш лайыларыны түзіп чықуды. Өз тәжірбісі білән мұнасуатлик. Болып мұ, есиятқы иге әсі сақлаш жарияны, белім характерлік әсі сақлаш жарияны білән оқшымайды. Есият күштік болған кәчірмішін әсілгенде, адди халды бір ішкі сыналғу лендісіні қайт қойышамыз. Әмеліетті, о, вәқәні қайтыдың бәрпа қылыш. Бұ, әсілмә қайтыдың бәрпа қылыш жарияны өзгіршу мүмкін. Көп қитім іліш, әмді бір бөлек әсілмләні біріктіріш жарияны да, оқшаш болмаған әсілмләнің қайт пайда болыш мүмкіншілікі мәвжуд. Янчауган мұндақты дей. Шуңа үмітвар кішілер дайым бәзі азаплық әсілмілерін ұнтып қалуды. Хамүшілік кесілі беймарлары болса, асалла бір мәзгірлік азаплық әсілімге пейтіп келіп, өзіні тарта алмайды. О, бәлкім қайты-қайты әсілгенде азаплық тұйғыны күчейдіші. Хәтта әсілмедікі азаплық тәпсілатланы көпейдіші мүмкін. Янчауген мұндақты дей. Хамүшілік кесілі беймарларының азаплық ішіләні әсіліші мәжбұрлаш қаректерге іге. Оның әсілігісі жоқ, лекен өзіні контрол қыла алмайды. Олар яна пас вәқаның сәбәбі, тәсірі, ақуеті үстеді қайты-қайты ойынышқы петіп қалуды. Біз бұл қыл қайты-қайты ойынышыны көшігіші тәпәк көр деп аттаймыз. Бұл, хамышлық кесілі беймарларда дайым көрілдіған психикалық қадесі вә кеселлік пайда қылыш қауіп қатар амелі. Әгер азаптық әсімләге ниспәттен көшігіші тәпәкір қылыш адысы найт күшіп болып, өзіні бүтінлей контрол қыламыз қанда қылыш керек. Кәсби қадымладың ярдам сораш керек. Янчауген түшендіріп мұндақты дейді. Психикалық мәсләт берішті дайым көрілдіған бір қыл ұсыл болса, бимар өзі әсләп, бір мәзгелік азаплық әсілімләні қозғы түші керек. Кәсбей қадымла бимарының қайты-қайты әсләк жерияны да, вәқәдікі актив амыллаға көпірек көңіл бүліп, бұ азаплық әсілімләнің бимарғы болған тәсіріні сұслаштырды. Чүнкі әсті сақлаш әсілділі мұстәккен әмес. Техімі юқыры сүпәтлік тұрмыш кәчіріш үшін, біз бәзді аңлық қалды оны өзгерті әлейміз. Бұныңдың башқа, психология пән тәтқиқат қадымлары әсуап арқылық қамышлық кесілі беймарларының көшігічі тәпәккүрінің мені механизміні тәтқиқылыш үстіді үздінішкі башлады. Әмді баш сөнкені магнитлік ғыдықлаш техникісі қатарлық физикалық арылышыш ұсылыны қолынып, оларының азаплық ішіләні зияды көп әсілішіні тосышығы ярдан бәрді. Яны бәзі кішілерді азаплық әсілімлерге ниспәттен көшейдіған тәпәккүр хадысы анчы еғір әмес. Лекен техмі актіп яшашны ойлайды, ондақты қанда қылыш керек, Янчауген мұндақ тәкліп бәрді. Психология білімлер білән көпірек ұқчырышыш. Әсілімедікі актіп амылланы аңлық қалда көпірек байқаш. Яны бір қысым чоңқыр қиялғы чөкішмә әшқын ішіліп, азаплық әсілімлер етіп келгенде өзіні чөкімі азаплық кәчірмішлерден айырып чықып, баға бәрмәслік ройалыты білән тәпәккүріні пәкәт азырғылы көңіл білішке тәкләш керек. Үшінші шәхіс нұқтысының өтмішдікі азаплық кәчірмішігі нәзір селіп, шөйчағдікі вәқәге текімі объектіп алды қайтыдың баға берішінің мұ, психикі сағламлықығы ярдымы болуды. Хошал әсілімләні бірінші шәхіс нұқтысы дұтырып, яны бір қайтым чоң құры есқығылы болуды. Азаплық әсілімләі етіп келгенде, ажырлып чықышыны өгіні веліш керек. Үшінші шәхіс нұқтысы дұтырып, диалектикілық нәзір білән қарысақ, бұл чағда бұл вәқәнің мұ, оңчы азаплық әмәсілікіні байқаймыз. Янчауген мұндақты дей. Әсі сақлаш мұқтары бәк мұрәккеп. Оның үстіге бір бөлек әсі сақлаш, чоңменінің нұрғын жайларғы тарқалған болғашқа тоғры тепіш тәс. Хазір біз әсі апарқылық бір бөлек әсі сақлашны бейвасты аламаймыз. Лекен кәлгісіде іліш, өзгертіш, әсі сақлаш қатарлықланың әмісі әмәлге ішші мүмкін. Янчауген яны мұндақты дей. Хазір бұл тәсәуірла техники чәклімісі күшчір ауатуды. Лекен, кәлгісіде біз әсуап арқылық бәзі азаплық кәчірмішләні өчірішіміз. Хәтта бәзі гүзел әсілімләні көчіріп, өзімізіне техімі ақтып, техімі әркетләндіргіш күшке еге қылып, гүзел кәчірмішләні ярытышымыз мүмкін. Бұл бір тәсәуір бошлықы ба іш.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

vasiyet namı kaldıralmayla vapat boldi. Jiang Feifei bilen inisi, sınlısı miras bölüşüş meselesi de kengeşdi. Jiang Feifei bilen Jiang Jin sınlısının əhvalını çöngeşke, atanısının namıdaki öyünü sınlısının namıqı yötkeş. Bankı amanet puli ve yığıp saklıgan buyum Katarlıq mal mülükni üçeylen tən bölüşüşke pütüşdi. Sınlısı Jiang Mei koşuldu. Ondaqda üçeylenin miras bölüşüşünü kanun itiraf kılamdı. Bu dilon misali miras bölüş usuluğu çetildi. Vəsiyyətnamə bolsa, həm də vəsiyyətnamədə bölüş usulü aydınlaşdırılğan bolsa, miras vəsiyyətnamədə belgilengen usul boyunca bölünüşü gerek. Vəsiyyətnamə bolmasa, varislar bir-birinin halığı yetiş, bir-birge yol koyuş, inak itibak ötüş roi boyunca miras bölüşüş vaxtı, çarısı və miras ölüşünü kengişi pütüşüdü. Pütüşəlməyən də xalıq mirası heyeti keliştirib qoysa boludu, ya ki xalıq sot məhkəmisigə dəva qılsa boludu. Bu dilo misalada üçeylən icil inak ötken. Ata anısı vapat bolğandın kiyin miras məsəlisi də dostanı kengişib, öyüyə sınlısı varıslıq qılıdıqan, başqa mal mülükni tən bölüşüdüqan bolğan. Kengişib yazma hüccət təyarlab, üçeylən imza qoysıla qanuni küşkə iyi boludu. Ata anısının mirasını şununqa asasən bölüşsü boludu. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəstorunun 1132-ci maddısı da mundaq deyilgən. Varislar varislik məsilsini bir-birinin halığı yetiş, bir-birge yol koyuş, inak itibak ötüş roi boyca kengişib bir tərəb qilişi kerek. Miras bölüşüş vaxtı, çarısı və miras ölüşünü varislar kengişib pütüşüdü. Pütüşəlməyəndə xalıq mirası heyeti keliştirib qoysa boludu, ya ki alaqadarlar xalıq sot məhkəmisigə dəva qılsa boludu.

Gödək bala Oltıraq rayonda oynav etib, yarlınıb, öycəy mülazimiyyəti şirkəti üstüdən əriz qıldı. 2025-ci ili 9-cu ayda Savan şəhri əhalisi Van xanım 1 yaşlıq oğlunu Oltıraq rayondakı Amvi Aram Eliş rayonada oynatqanda balısı tuyuqsız qatdıq yığılıb getdi. Van xanım dərhal təşürüb görüb balının 10 qol alqınının əynəkdə kesilib yarlanqanlıqını bayqıdı. Qanının dostalmağışqa dərhal doktorxanığa elib badi. Doktor balının yarısını vaxtıda tazılab tikişke, kiyin yenə qərəllik təşürtüb turuşqa toğru kilodu dəb diagnoz qoydu. Van xanım Oltıraq rayon öycəy mülazimiyyəti şirkətinin vəzifəsini ada qılmasını qılmışı bu qıtımqı tasadibiliqnin yüz berişini kəltürüb çıxarğan dəb qarıdı. Şunun bilən, o köp qıtım öycəy mülazimiyyəti şirkəti bilən töləm işini məsləhətləşdi. Lekin iki tərəf başın axır birdək fikirge kilənmədi. Bu yıl 1-ci ayda Van xanım öycəy mülazimiyyəti şirkəti üstüdən Savan şəhərlik Xalq Sot Məhkəməsiyə dəva qılıb, öycəy mülazimiyyəti şirkətini töyləm cavabkarlığını üstüge ilişqə hüküm qılıb berişini tələb qıldı. Sot Məhkəməsi sot qılış arqılıq, işqa çetişlik Oltıraq rayon, Amivi rayonunun yeryüzünü tazlaş, kündülük çarlap təşürüş, bir xətərlik yoşurun xəvbini 21 təşürüş, həm bir tərəb qılış qatarlıqlarının həmisi öycəy mülazimiyyəti toxtamıda pütüşülgən öycəy mülazimiyyəti şirkətinin məsuliyyət dairisigə kırdıqallıqını təşürüb inəxlidi. Bu diloda öycəy mülazimiyyəti şirkəti bəlgilimi boyuca qərərlik halda Oltıraq rayonunun Amivi rayon bir xətərliğini çarlab təşürüşünü qanat yaydırmağan. Yeryüzüdə qeyb qalğan əynək parçalarını vaxtıda bayqımağan həm tazılamağan. Şundaqda Oltıraq rayonda mövcud buluş ehtimalı bolğan bir xətərlik yoşurun xəvbiyi qarda qeliblaşqan agaqlandırış bəlgisi ornatmağan. Roşanki muvaffaq çəkdiki bir xətərlikə kapalatlı qılış məcburiyyidini ada qılmağan. Onlarının vəzifisini ada qılmasını qılmışı bilən, Gödək balının yarlanışının ziyanlıq aqibəti otursa da, bir vasitə səbəb-nəticə münasibəti mövcud.

münasib hüquqa çəkiliş töləm cavabqarlıqını üstüyə ilişi kerek. Dəvalaşqıçılarının dəva yükünü ən zor çəkdə azaydış üçün dilo becərgücü sodiyə dəvalaşqıçı iki tərəfini mürəsəyə təşkil edir. Bu məzgildə dilo becərgücü sodiyə dilo paketi alaqadar qanundaki bəlgilimlərgi birləşdirib, səvirçallıq bilən qanunni düşəndirib, davli sözləb, axırıda iki tərəfinin birdək yarışış pikri hasıl qılışıqa türtki boldu. Öycay mülazimiyeti şirketi bir qetimdila gödək balının davalınış xıracıdı həm başqa alaqadar xıracatlarını töləb berdi. Cunxa Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəstorunun 942-ci maddısının 1-ci tarmıqı. Öycay mülazimiyeti pütüşkini və öycay mülazimiyetinin paydılınış xüsusiyeti boyunca öycay mülazimiyeti rayonunun öy igilirinin ortaq igidarlıqıdaki qısmını obdan remont qılışı. Asırışı, tazlışı, kökertişi və başqırışı, öycəy mülazimiyeti rayonunun asasi tərtibini saxlışı, muvaffaq tədbir qolunub öy igilərinin cismani, malmülük bir xətərlikini qoğduşu kerek. 1198-ci maddəsinin 1-ci tarmıqı. Mihmanxana, soğudu saray, banka, biket, voqzal, ayrı durum, təntərbiyə sarıyı, köngül içi sorunu qatarlıq ticaret sorunlarını, amövi sorunlarının ticaretçisi, başqurğuçuları, ya ki amövi paliyyatının təşkilligücüləri bir xətərlikini kapalətləndiriş məcburiyyətini ada qılmay, başqalarına ziyaniyyət güzgən bolsa, hüquqi çıxılış cavabqarlıqını üstüqə ilişi kerek. Öycay mülazimiyeti karxalarına nisbətən etqanda, asasi gəvdilik məsuliyyətini həqiqi zimmisiga ilib, bir xətərlikə kapalətlik qılış məcburiyyətini umum yüzlük ada qılıb, Oltıraq rayondaki amövi rayonlarını kündülük çarlab təşürüş tüzümünü qatıq əməliyiləşdirib, qərəllik çarlab təşürüş, umum yüzlük 1-1 təşürüşünü işqa aşırıb, yol yüzüdeki kereksiz nərslər, əynək parçaları qatarlıqlarını dəl vaxtıda tazılab, bir xətərlik yoşurun xəvbini tügütişi kerek. Quramığı yetməyənlərinin vəsiləri balılarını ilib Oltıraq rayon, bağça qatarlıq amövi sorunlarda paliyet kılganda çoxum bütün ceryanda köngül koyup karışı. Etraptiki muhitta bir xatarlık yoşurun xaybının bar yoxluqa her vaqt diqqat kılışı. Bir xatarlık aldın iliş inini küçəydişi. Balalarga xatarlık rayon ve xatarlık boyumlardan yıraq duruşunu əskertişi. Bir xastarlık kılış səbəbidin kütülmeyen hadislerinin yüzberişidin saxlanışı kerek.

Avtomobil ziyanğa uçurab, əməli remont qılınmasa, suğurta şirketidin tölem tələb qılışqa bolamdu. Yıqında Hunan ölkisi, Pingjan Nailik Xalıq Sot Məhkimisi bir mal-mülük suğurtisi toxtami macerası dilosini sot qılıb ayaqlaşdırdı. Li Familik özünün namıdaki avtomobilini məlum suğurta şirketiga motorlu qatnaş vasitələri ziyini suğurtisiga suğurtlatqan bolub, suğurta somması 370 milyon yen idi. Suğurta modeti işçidə Li Familiknin avtomobilida qatnaş hadisi yüz berib, avtomobil eğir dərəcədə ziyanğı uçurdu. Gungan qatnaş başquruş tarmıqı Li Familik hadisidə toluq cavabqarlıqını üstügə aludu da bekitdi. Arqadan avtomobil vaqtınca əməli remont qılınmağaşqa, Li Familik bilən suğurta şirkiti töləm işidə birdək pikirgə kilənmədi. Şu səbəblik Li Familik sot məhkəmisigə dəva qıldı. Ziyanı bekitiş üçün iki tərəf sot məhkəmisinin riyasətçilikidə salahiyyəti bar bolğan bahalaş aparatını birlikdə tanlab, avtomobilinin ziyanını bahaladı. Bahalaş nəticəsi mundaq boldu. Diloğu çetişlik avtomobilinin yanıla remont qılış qımmeti bar. Remont qılış bahası 290 min yen. Şunun bilən billə avtomobilinin bahalanğan qalduq qımmeti 80 min yen. Suğurta şirkiti mundaq qarıdı. Diloğu çetişlik avtomobil texi əməli remont qılınmıqan. Onun üstüyə remont bahası bir qədər yuqur bolğaşqa, qiyasan bekitilgən bütün ziyan boyunca bir tərəf qılışını təşəbbüs qılışqı boludu. Yəni, suğurta şirkiti suğurta somması boyunca toluq tölən berudu. Şunan bilən bilə hadisidiki avtomobil suğurta şirkitinin bir tərəf qılışıqa tapşırılıdu. Sot məhkəmisi sot qılğandın kiyin mundaq qarıdı. Bu dilodiki talaş tartışının qızıq nuxtısı şu ki, suğurta şirkitinin suğurta puli tölüşünün aldın

چیقی شرطی اپتوموبلنن زینمو یا کی عملی ریموت قلش حرکتمو. اپتوموبل زینی سوغورتسنن سوغورت نشانی سوغورتلانغان اپتوموبلنن اوزی بولدو. سوغورت حادیسی کلتروب چیقارغان اپتوموبلنن عملی زینی سوغورتچنن سوغورت پولی تولیشنن اساسی شرطی. سوغورت حادیسی اپتوموبلنی عملی زیانغا اوچراتقان بولسلا سوغورتلانغوچنن عملی ریموت قلدرغان قلدرمغانلیقی یا کی ریموت خراجتنی تولیگن تولیمگنلیگیدن قطعی نظر سوغورت شرکتنن عمومن مناسب سوغورت پولی تولیش مجبوریتی بولدو. Bu deyilodə, deyiloğu çetişliq aptomobilinin əməli ziyini bahalaş arqalıq 290 min yuan dəb bekitilgən. Həm soğurta toxtamıda pütüşülgən 340 min yuan soğurta somusudun işib getməgən. Bahalaş dokuladıda şunun bilən bilə, deyiloğu çetişliq aptomobilinin yanıla remote qılış qımmeti bar işgəliki müayyələşdürülgən. Bu, aptomobilinin texi pütülləy ziyanğı uçuraş halıdıya yetməgəlikini bildirudu. Sug'urta shirkitining qiyosan bekitilgan butun ziyon bo'yicha to'lam berish talabi ham qoldiq qimmatini shirkatning egidorligiga o'tkazib olish fikri ham to'xtamda butishilmagan ham qonuniy asosiy kamchil. Oxirida sud mahkamasi sug'urta shirkitini Li familiyaga 290 ming yuan sug'urta puli to'lashga hukm qildi. Sug'urta shirkiti qoyil bo'lmay norozilik arzi sundi. İkinci sot qılğıcı sot məhkəməsi narazılıq ərzini rədd qılıb, əməli hökmünü küşkə iqə qıldı.

0: Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri, riyasetçisi, kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qismən məzmunlar Şincan Qanunçılıq Gezidi və Şincan Xalq Nəşriyyatı tərpədən nəşir qılınğan İzzət Hörmətlik Yaşan namlıq kitabdan ilindi.
1: Mən Nurğun işçi xizmətçini başqurub, milyonla baylıq yaratıb atıb. Şini mən ki, qanun qoçı baş tapşırış, karxanıçılanın dəsmayısı.
2: İşçilər məni çolqan dəydi, tamaşıqlar, məstanlılar məni alqışlaydı. Amma mən qanun qoçı baş tapşırışının sənət sahəsindəki ən mühim dəsmayəmiş gəlikini unutub qalmadım.
1: Mənim bevastı körsütüş üyün, sansızlığan kişilər köngül bildiğən qızıq nokta. Mən bir iğiz gəpilərla, stimacılanın köngül nokta alayım mən. Mən bevastı körsütüb mal satqıcı. Qanun boyca baş tapşırış, ticaretinin yaxşı yürüyüşünün aldın kişi yaptı. Mən bunu bilemem.
3: Siz çolpan buluş bilen birgə, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazanış üçün aldı bilen layıqatlı puhra buluşumuz gerek. Qanun boyca baş tapşırayım.
4: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litr qan yetküzüdü.
5: Oltırğanda rahatlanğınımız bilən bəl umurtqımız ığırlıqımızın 140%-ki tən kəygüdək besim uçuraydı.
6: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcilik kimiydi.
7: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
8: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
9: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
10: Айлымыздегілер үшін, достарымыз үшін,

0: 听见经典，
1: 今天和您分享的是诗人林徽因的作品《八月的忧愁》，由姚珂为您朗诵。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

Hürmetli radyo dinleyiciler, şimdi Cungulgu Nazar programımızını anlatımız. Ben Şirin Yurtoğdu. Aldırılan, bugünkü programımızın kısıkça mezmalarına kulak sağlayısla. Medeniyet, sayahatçilikten yan kuvvetini urgutup, sayahatçilikten yukarı sübetlik terakiyatını ilgeri sürüş gerek. Birinci pesilde katnaş transportta köpligen körsetmişle körnerlik özdi. Cayla, şamal elektriği, yorukluk volt arkalık tok tarqıtış ve energiya saklay sistemisi kuruluşunu şarait qarap işgöyen halda ilgeri sürdü. Umumi mənbətdarlıq tipidiki yezigilikigi alaqadar qarız pul kaldıqı 14 trilyon 960 milyard yengi yetti. Birinci pesilde Şincağının rayon işlep çıqırış umumi kımeti buldurk oxşaşmaz geldikidin 3.10-5% aştı. 7 gün içində səbəbsiz mal qaytırış və sübət məsələsi boyunca mal qaytırışının tarqını biləmsiz. 40 yaşın aşqanda muskul zor miqdarda xorab gedidu. Aldını iliş üçün qanda qılış gerek? Tövəndə deyiqtinlə, bugünkü proqramımızın təbsili məzmunları da bulsun. Hürmətli radio anlıqıcılar. Başucu Xi Jinping zamanıvi sayahatçilik sistemisini küçəb mükəmməlləşdirib, sayahatçilik küçük dövlətü quruşunu tezlətib, sayahatçilikni güzəl turmuşqı teximi yaxşı mülazimət qilish, iqtisadi tərəqqiyyatını ilgiri sürüş, mənivi makan bərpa qilish, cungu obrazını namayan qilish, mədəniyilikdə özara örnək ilişini ilgiri sürüş imkaniyeti ege qilish kerek təb təkidlədi. Bahar pəslədiki cungu çəksiz hayati küçükü toldi. Cayla əla sübətlik məsulatla bilən təminləşini zoraydıb, Amavi mülazimət və sayahat mühitini davamlıq mükəmməlləşdirib, sayahat bazarının canlanış dərəcəsini zor dərəcədə östürdü. Guangxi'nin Guilindiki Shangbi Tiği bahar tüsüge kirgen idi. Zumrattak sula şıldırlap eqib duraddi. Guizhou'dan kelgen sayahatçi Hu Hanım, Guilinin taqdariyalarının cahanda tengdişi yok ikenlikini çoŋqur his qıldı. Hu Hanım mundaq dedi. Guilin'nin tağ daryalardan başqa yana tağ daryalar bilan AI birleştirilgen medeniyet sınışıp gidipdu. Biz bayı aylangan Guilin közü pentexniki sarıyı bizge Guilin'nin tağ daryalarının geologiyelik sırı ve adamiyet hikayelerinin yoğurluğalıqını bevasta his kıldırdı. 2021-li 4-ci ayda başucu Xi Jinping Guangxi'nin Guilin'da tekşürüştü bulğanda təbiyyat Zhonghua milletiye ataqıgan bu güher zeminini yaxşı qoğdaşını tapıladı. 5 yıldan boyan bu jay ekologiyanın qoğdaşını tərəqqiyyatının pütkül jarayanığı sındırıp, Lijiang daryası yadroluk qoğdaş rayonu ülge körüstüş noktası qurup, kereksiz nersi yok sayahat mənzir rayonu bərpa qılıp, əqli şamal küçü, su çinini küzdüş sistemisini işqı saldı. Guilin şəhəri Şanshan mənzir rayonunu başquruş başqarmısının muavın baş direktori Mo Hanja mondaq dedi. 2022-ci ili 1-ci ayının 31-ci günü mənzir rayonu umumyüzlük haqsız ecib etildi. Sayahatçılar miqdarı yılığı otları hesap bilen 1 milyon 500 min adam qaytımdan davamlıq eşip 2024-ci ili 6 milyon adam qaytımğa, 2025-ci ili 7 milyon adam qaytımğa yetip ekologiya paydası davamlıq koyup berildi. Çengmin bayramlıq təmiliş məzgilidə mənzir rayonu bahar seylisi qıladığan yolucular yuqarı pəllisini kütüb aldı. Sayahatçılar Lijiang daryasının bahar mənzirisinden huzurnuplu qalmay, yana Guilin'nin mədəniyetini his qılıp, əla mülazimətdən bəhrəman bulup, bütün küçü bilən dünya dərəcəlik sayahat namkart

Hörmətlik radio anlıqıçılar, Qatnaş Transport Ministerliqinin ən yeni sağlıq məlumatının ayan buluşca, birinci pəsildə dövlətimizin yük transporti, portlarının mal kirgüzüş və çıxırış miqdarı qatarlıq asaslıq görsətkişlə bir qədər tez iş vəziyyətini saqlıqın. Ticaret xarakterlik yük transporti 13 milyard 190 milyon tonluğa yetib, oxşeş məzgildikidin 4.1% aşqın. Bunun içində taş yolda toşulğan yük 9 milyard 880 milyon tonluğa yetib, oxşeş məzgildikidin 4% aşqın. Su yolda toşulğan yük 2 milyard 30 milyon tonluğa yetib, oxşeş məzgildikidin 5.7% aşqın. Portning yük sanduqı kirgüzüş çıxırış miqdarı 89 milyon 640 min ölçemlik sanduqı yetkin. Bunun içində içki taşqı suudunun yük sanduqı kirgüzüş çıxırış miqdarı ayrım-ayrım oxşayış məzgildikidin 2.3% və 11.6% aşqan. Kişilərinin yötkiliş miqdarı cəhətdə birinci pəsildə dövlətimizdə rayon xalqıb yötkəlgənlə 17 milyard 770 milyon adam qıtımğı yetib, oxşayış məzgildikidin 2.2% aşqan. Birinci pəsildə dövlətimizin xalq aviasiya transportida yolucu muqum buluş, mal tez yetküzləşdək vəziyyət barlıq kəyin. Yolucu toşuş cəhətdə yolucu toşuş miqdarı 200 milyon adam qıtımğı yetkin. Bunun içində xalqara aviasiya liniyasıda yolucu toşuş miqdarı 20 milyon 819 min adam qıtımğı yetib, oxşeş məzgildikidin 10% aşqın. Jungodan Otra Asiya, Yevropa qatarlıq cəylər qatnaydıqan aviasiya liniyalarının yolucu miqdarı nisbiti körnəlik aşqın. Şunun bilan bir vaqtda xalq aviasiyasının yük toşuş bazırımı tez sürətli işini saqlab, birinci pəsildə 2 milyon 452 min tonna yük və poşti yollanması toşulğun. Bunun içində xalqara aviasiya liniyasında toşulğun yük 1 milyon 105 min tonluğu yetib, oxşeş məzgildikidən 17.6% aşqın.

Hürmetlik radio anlıqıcıla, pul muamilini nazarat qilish başquruş baş idarasının en yeni sallıq məlumatıda körsülüşçe, 3. ayının axırıqıca memleket boyuca umumi mənbətdarlıq tipidiki yezigilikigi alaqadar qarız pul kaldıqı 14 trilyon 960 milyard yuan yetib, oxşeş məzgildigidin 9.147% eşib, türlik qarız pullarının eş sürütüdün 3.179 point yukarı boğun. Birinci pəsildə yenidən tarqıtılğan ümumi mənfəətdarlıq tipidəki yezigilikə əlaqədar qarz pulunun ötürücü ösüm nisbəti 4.101% bulub, oxşayış məzgildəkidən 0.38 point tövənləyən.

Hörmətlik radio anlıqıcıla, dövdümüz öz aldığı lahiləb yasıqan 180 min kubmetrlik Georgi Tovin namlıq Tunji LNG transport paraxodi yakında Jansu Nantongda işletilişke tapşırılıp Singapur'a yürüp getdi. Bu paraxodun umumi uzunluğu 298.8 metr bulup, növete dövdümüzde yasıqan en çoğun bölme sığmılıq suyuqlandırılan təbii gaz transport paraxodi hesablandı. Bu dövlətimizin ilgar pagız energiyalik paraxot yasay sahəsədə zor büs şanslıqlıqalıqdan dərək biridir.

Şinjan gezdi xəbəri. Rayon işləb çıxırış umumi qəmətini bir tutaş hesablaş nəticəsi əsaslanğanda, birinci pəsildə Şinjan işqa aşırğan rayon işləb çıxırış umumi qəməti 482 milyard 626 milyon yuan bulub, özgərməz baha boyu hesablaqanda, bultır qoxşış məzgildikidən 3.5% aşqan. Şinjan Uyğur Abdum rayonluq statistik idarəsi partiya qrupusunun əzası, muavin idarə başlığı Veyxon Mındaq tonuşturdu. Şinjan yeni dövrdeki partiyanın Şinjan'ın idare kılış tedbirini toluq, dälcayda, umumyüzük izcillaştırıp, Şinjan hizmeti baş nişanını mehkem iyilip, Cunha milleti ortak kevdesi yanını mustahkemleş, asasi liniyasını zeçür edip, mukumluq asaslı ilgirleş hizmet baş ritimini çıngdırıp, teximi aktip önümlük bulan makroluq siyasetini yolu koyup, işgi uğrulışını mukumlaştırış, karxananı mukumlaştırış, bazarını mukumlaştırış, közümünü mukumlaştırış köküçep, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini yetildiriş. Ravajlandırışını tezildip, bütün Şinjan iqtisadının oylanışı da muqum başlanışını işqa aşırdı. Üç kəsb işçidə yezigilik işləb çıxırışı umumi cəhətdən muqum boldı. Dehqançılıq, çarvıçılıq məhsulatları bilən təminləş asas cəhətdən muqum boldı. Sanaət işləb çıxırışı muqumluq asasında ilgirləb, noxtuluq kəsblərinin tərəqi küçlük boldı. Mülazimət kəsbi işini saqlab, zamanvi mülazimətçiliknin tərəqiyyatı tezildildi. Birinci kəsbinin qoşulma qiyməti 15 milyard 454 milyon yuan bulub, bultırıq oxşayış məzgildikidən 3% aşdı. İkinci kəsbinin qoşulma qiyməti 189 milyard 164 milyon yuan bulub, bultırıq oxşayış məzgildikidən 5.2% aşdı. Üçüncü kəsbinin qoşulma qiyməti 278 milyard 800 milyon yuan bulub, bultırıq oxşayış məzgildikidən 2.3% aşdı. Veyhong mundaq bildirdi. Umumi cəhətdən qarğanda bütün Şinjanda iqtisadın aylanışı umumi cəhətdən muqum boldu. Lekin şunu mü görüb yetiş gerek ki, taşqi vəziyyət texnimi mürəkkəb özgürüşcən bulub, təminləş küçlük buluş bilən ehtiyac aciz buluş otdurusu ziddiyyət yanlı gəvdilik. İqtisadın yüksəliş əsasını yanlı müstəhkəmləşkə toğru gəlidu. Yeni tərəqiyyat ideyasını toluq dəlcayda umumyüzlük izcillaşdırıb, yeni tərəqiyyat əndiyisi bərpa qılışını tezildib, yuqur sifətlik tərəqiyyatqa küçəb türtkü bulub, muqumluq asasında ilgirləş xizmət baş ritimidə çıngdırıb, sicil türdə işki ehtiyacını kengaytib, təminləşini əlalaşdırıb, köpəymə miqdarını əlalaşdırıb, saxlama miqdarını canlandırıb, iqtisadın muqumluq asasında yüksəliş vəziyyətini üzlüksüz müstəhkəmləş və kengaytış kerak.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, 40 yaşını aşqanda muskul zor miqdarda xorab gedidi. Aldını eləş üçün qında qılış kerak? Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu haqda xəbər verdi.
1: Muskul adam bədəndəki ən mühim əzalanın biri bulu sübuti bilən küş və həyati küşdən dərək verdi. Nurgun kişilər məlum yaşdan aşqandan kən muskullar

Kodiki kişiler tupada muskul aziş kesilini tarqılışçan kesellikle ilmi buçi tekşirip tətqiq qilishdan məlum bulışca, məhəllədəki yaşanqalarda muskul aziş kesiligi qırtlar buluş nisbiti 8.10-9'dan 38.10-8% kişi bulup, ərlənin kesel buluş nisbiti ayallarını gedin yokur ikən. Onun üstüge yaşlıq çoğun işiga əgişib, muskul aziş kesiligi qırtlar buluş nisbiti körünərlik işib, 80 yaş və onundun yokur yaşanqalarda muskul azlıq kesiligi qırtlar buluş nisbiti 67.1% ki yetedikən. Hazırkı zaman kişilerinin hizmet turmuş usulunun özlüksiz özgürşige əgişib, internet dəvirde payda boğan uzaq oltırdıqalla, hazırki umumi əkval boğan oruqlaş eqimi qoşulub, əgər oruqlaş usulgı deyqat qımığanda muskullarının xorab getişini kəltürüp çıxırıb, muskul aziş kesilinin payda buluşu tədrici kiçikləydi. Muskul aziş kesili digən zadın imə? Muskul aziş kesilinin qandaq zeyni bar, qandaq aldın iliş gerek. Muskul aziş kesili yaşanqalladaki tədrici tərəqi qılıdığan sünək muskullarının süpti, küçü və ixtidarını yoxdışqı təsir görüstüdüğən bir xil kesəllik. Muskul aziş kesili yaşanqallarının turmu süptünü tüvəlidib, yaşanqallarını asalla yıqılıb düşüş, sünək sunuş imkaniyeti yıqılıb ölüş xaypını aşır vidudu. Muskul azlıq kesili kesəllik səbəbiga asasən, birləmçi muskul azlıq kesili və işkiləmçi muskul aziş kesili deb iki türgü bölünüdü. Birləmçi muskul aziş kesilini asaslıqı yaş bilən münasətlik boğan qeyriş kəltürüb çıxırdı. Ersiyyət ameli asaslıq səbəb. İşkiləmçi muskul aziş kesili asaslıqı ozuqluq yetişməslik, hər xil kesəllik, doğrunu qalaymıqan işiltiş, təntərbiyə paliyyətinin azişi, nacar turmuş usulü qatarlıqla bilən münasibətlik. Paketlar şu nisbətlidir ki, diabet kesili muskul aziş kesilini payda qıldığan mühim xətərlik amıllarının biri. Təntərbiyə paliyyətinin azişi, nacar turmuş usulunun işkiləmçi muskul aziş kesilinin ən köp uçuraydığan səbəb işkəlikini ispatıldı. Muskul aziş kesildə yıqılıb düşüş və sünək sunuş xəbi işib getirdi. Bemarının kündülük turmuş ixtidarı tövəlləydi, həm də yürək kesili, nəfəs sistemisi kesili və biliş tosalğısı bilən münasibətlik buludu. Bunun bilən bemarının hərəkət ixtidarı bozulub, turmuş süpti tövəlləb, müstəqil turmuş keçiriş ixtidarını yoxdudu, ya ki uzaq məzgil başqalarının haldan xəbər ilişiqə muhtaj bulub, ölüm xəbi aşıdı. Muskul aziş kesili balınızı yetiş xəbini, balınızı yetiş pərviş tənərxini, balınızı yetiş xaracıdını aşırı vidudu. Ondaq da, qandaq qığanda tez sürətdə özünün muskul aziş kesili bağ yoxluqını bilgili buludu. Muskul aziş kesilini tallab təkşürüşdə addi 5 türlük numur qoyuş sual qayğızı mıxtarı cədilini qolunuşqı buludu. Onundan başqa yana, qədəm sürətini ölçəş və sıxış gücünü ölçəş arqılıq bahalaşqımı buludu. Birincisi, qədəm sürətini sınaş. 6 minutluq meniş sınıqı, yəni meniş cəriyandiki ən çoğun qədəm sürətini sınaş. Əgər 6 minut içindeki ən çoğun qədəm tezliki 0.8 metr hər sekundin kiçik, ya ki şununla tən bolsa, yenimi ilgirləb ölçəb diagnoz qoyuş gerek. Əgər 6 minut içindeki ən çoğun qədəm tezliki 0.8 metr hər sekundin çoğun bolsa, qol sıxış gücünü yenimi ilgirləb təkşürüş gerek. Qolunun sıxış gücünü ölçəş. Tiniş əhvalda üstündeki iqə qolunun sıxış gücünün normal qiməti Ərlərinin sıxış gücü 25 kilogramdan çoğ, ayallarının sıxış gücü 18 kilogramdan çoğ buludu. Əgər sıxış gücü normal bolsa, muskul aziş kesilini asasi cəhətdən tükətkili buludu. Əgər üstünlüyü iqə qolunun sıxış gücü normal halətdən tüvən bolsa, yenimi ilgiligən halda muskul miqdarını təkşürüb diagnoz qoyuşqa doğru gəlidu. Əgər muskul miqdarını aydınlaşdırışqa doğru gəlsə, doktorxanığı berib bədən sübtini analiz qilish, yəki qoş ixtidarlıq X nur sümürüş əsvabi, yəni DXA arqılıq putqol sünəklərinin miqdarını təkşürüş gərək. Muskul aziş kesilinin aldını qandaq eliş və davalaş gərək. Muskul aziş kesilgə iniq diagnoz qoyulğandan kən, birləmçi muskul aziş kesili, yəki işkiləmçi muskul aziş kesili işkəlikini pərqləndürüş gərək. İşkiləmçi muskul aziş kesili bemarlarga qarta, işkiləmçi muskul aziş kesilini kəltürüp çıxırdığan kesəllik səbəbini aydınlaşdırıb, kesəllik səbəbini davalaş gerek. Kesəllik səbəbini davalaş. Asasi kesili bar muskul aziş kesili bemarları, məsələn, diabet kesili, sozulma xarakterlik cürək, öpkə, cigər, börək kesili, minə qantumur kesili bemarlarını asasi kesəlgi qarta davalaş elib berib, bemarının turmuş ixtidarını yoxuru götürüş, hərəkət qılıb çeniqişini ilgiri sürüş, muskul miqdarının azişi və muskul gücünün azişini tusuş və asıl tışqın aiti yardımı bar. Bunun içində diabet kesəlikə əlaqədar xətərlik amillərinin aldını iliş və onu davalaş intayın mühim bulub, insulinqa qarşılıq körüstüş, sozulma xarakterlik yallıqlanış, xondrosomunun ixtidari tosqulluqa uçuraş, nervi qan tomurlarının əgəşmi kesəllikləri, qan şikarını kontrol qılış yaxşı bulmasılıq qatarlıqlarını öz çıqalıdır.
Tədqiqatlardan məlum bolışçə, diabet kesli bimarlarının insulinə boğan qarşılığını yaxşılaş, qan besimi, qan

may və qan şəkərini kontrol qilish, diabet kasalligining qan tumor, nervi kasallik o'zgarishini kontrol qilish, diabet kasali bemorlarining muskul azish kasalining oldini olish va muskul azish kasalining taraqqiyotini to'sishda aktiv rol o'ynaydi ekan. Nachar turmush odatini tuzatish. Uzoq o'tirib harakat qilmaslik, tamak chekish, haroq ichish qatorliq nachar turmush usuli muskul azish kasalining qo'zg'alishi bilan ro'shan munosabatli. Shuning bilan bir vaqtda muskul azish kasalining taraqqiyotini tezlatadigan muhim omil. Шуңа начар тормыш усулын өзгерткәндә мускул азиш кеселенең алдыны илеп калмай, яна мускул азиш кеселене дәвалашты ки, иң асаслык дәвалаш исәпләнде. Яшанганлар ва мускул азиш кеселегә гриптар булган бемарларның бу начар тормыш усулын балдырак өзгертишне тәвсия кылабыз. Етерлек энергия ва аксылның кабул кылынышыга капалатлык кылыш керек. Мускул азиш кеселегә гриптар булган бемарларның көндәлек аксыл кабул кылыш мәктәри 1.12-дән 1.15 килограмм һәр граммгача булышы. Həm də ozuqluqni bahalaşqa asasən yetərlik energiya və axsıl qobul qilishi kerak. Ozuqluq yetişməslik, yəki ozuqluq xətiri ba muskul aziş kisligi qırptar boğan bimarlığa vaxtıda 3 aydın ozuqluq kəsalınlarını toluqlaş. Cümlədən axsıl, amino kislatası, vitamin D və köpxil vitaminlarını toluqlap, muskul axsılının parçalınışını azaytıb, muskul axsılının birikişini ilgiri sürüş kerak. Hərəkətkə arlaşış. Hərəkətkə arlaşış muskul aziş kesilinin aldığını eliş və davalaşdı en tayin mühim. Yetərlik ozuqluq toluqlaş asası da tosalqoğa qarışdırış məşqi, oksigenlik hərəkət, sozuş və tamponluq hərəkəti arqılıq bədənin ixtidarını yaxşılab, muskullarının mıxtari və küçün aşırış gərək. Sozulma xarakterli kesəliklə qoşulub kəgən yaşanqallığa nisbətən asasi kesəliklərini kontrol qılıb turaqlaşdırğan dinkin, tənərkət medisinasi məxsus bölümü, yoki ozuqliq maxsus bo'limi orqali yakka harakat retsepti tuzishni tavsiya qilamiz. Dori bilan davolash. Navbatda tixi muskul azish kasalligiga mos keladigan dori yo'q. Klinikada boshqa kasalliklarni davolaydigan qisman dorilar muskulni manfaatga erishtirib, muskul azish kasalligiga kengaytirib ishlatilishi mumkin. Assimilatsiya gormoni, aktiv vitamin D, beta bo'rak usti bezi aktivatorini qo'zg'atuvchi dori, angiotensin almashtirish fermentini tormozlaguvchi dori Östürgücü hormon qatarlıqlarını öz içə alıdı. Nachar vəqalanın aldın eliş. Muskul aziş kesli bemarlar yana nachar vəqalanın yüz berişinin aldın elişqə diqqət qilishi kerek. Aldı bilən nachar vəqalanın xətirini bahalaş kerek. Bu, acizlik əhvali, asan yıqılıp düşüş və iqtidarını yoxduş xətiri qatarlıqlarını təbsili bahalaş, şu arqılıq bemarlarını yəkkən nachar vəqaləgi arlışış layisi bilən təminləş kerek. Muskul aziş kesildən nachar vəqalanın yüz berişinin aldın eliş, bulup musunak sonuçtan aldın eliş və onu azaytış, muskul aziş kesilini davalaşdı ki, mühim nişallarının biri.

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, umumi mənbəddarlıq bilən tərbiyyiləşdə küşni qeyək qartış gerek, muhbirimiz Nuzgül İmir bu axtı xəbər biridu.
1: 3 yaşdan kiçik balını baxdığan adam bolmaslıq, yesli az buluş, bahası yuqur buluş, 3 yaşdan kiçik ballarının yesliyi kirişi təs buluş qatarlıq əhvallar nurğun qoş xizmətçilə ailəsinin ortaq əndisi. Havalılıq beqiş mülazimiti məlum bir ailənin işi boplıqanmay, texnomu mühimi tuğutta dostanı cəmiyyət bərpa qılışının aşıqışlıq alqısı. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin sağlıq məlumatı da görsünüzcə, 2025-ci ilin məmləkət boyunca yığından köpəygən umumi mənbətdarlıq havalılıq oranı 890 minə yetkən. Məmləkət boyunca havalılıq tərbiyyələş mülazimət aparatı 126 minə, havalılıq tərbiyyələş sani 6 milyon 660 minə, vilayət şəhər dərcilik havalılıq tərbiyyələş universal mülazimət mərkəzi 254 yetkən. Nurğun ailinin havalılıq tərbiyyələş mülazimiti yeni ehtiyacı aldı da umumi mənbətdarlıq havalılıq tərbiyyələşini tərəqqildirişdə qaysı nöqtələrə küçəş gərək. 3 yaşdan tövən bu vaxtla ballarının aldın xəbər iliş mülazimiti tərəqiyyatını ilgiri sürüş doğrusu ki, yetəkçi fikirdə mulla aydınlaşdırılğan. Məhəllədə ki, bu vaxtla ballarının aldın xəbər iliş mülazimitini qolla salmağını aşırış gərək. Yerlik ərdərcə hökumətlə yenidən silindiğən Ultraq rayonda daimlik nopus könümüge maskildiğən bu vaxtla ballarının aldın xəbər iliş asıraş mülazimət əsləliri və yürüşləşkən bixətlərlik əsləlirini pilallaş quruş gərək. Konu şəhər rayonu və qurulub olan Ultraq rayonlarda bu vaxtla və ballarının aldın xəbər iliş mülazimət əsləliri bombisa çəktik müddət içində sitiliş, almaşdırış, icarqı beriş qatarlıq usulla bilən quruş gərək. Baş idarəsi qatarlıq alaqda tırmaqla yaşanadı kütünüş, havalılıq beqiş, ailə mülazimiti qatarlıq məhəllə ailə mülazimətçiliqdə bajda itibar beriş siyasəti toğrusuki uxturuşunu tarqatqan, məhəllə havalılıq beqiş mülazimi bilən təminləb erişkən kirimdən qoşulma qımmət becəlinməydu. Məhəllə havalı boyca tərbiyyələş mülazimi bilən təminləydiğən aparatlarının özdə yəki ulanın icarıq iliş, həqsiz işilç qatarlıq usularqılıq erişkən, həm də məhəllə havalı boyca tərbiyyələş mülazimi qıldığan öycay, yer bilən təminləşkə şildildu. Öy mülk beji, şəhər, bazar, yer işiltiş beji keçirm qılındı. 15-ci 5 illik yirik plan proqramısında umum mənbətdarlıq, qavalılıq tərbiyyələş mülazimət sistemisi quruluşunu tiziltib, mülazimət baylıq bilən təminləşini köpxol yolla arqılıq kengayetiş inik oturu qoyuldu. Yəni, hökumət başqoruşdiki qavalılıq təminləşini küçəydiş, yəsliylərinin yəsli balla bir gəvriləşkən mülazimdin tərəqildirişiqə mədət beriş, 2 yaşdın 3 yaş qıç boğan ballarını qubul qılışqa ilan beriş, icnimai küşlərinin köp mənbəlik, umum mənbətdarlıq, qavalılıq beqiş mülazimət bilən təminləşini qollaş. Köp xil yolla arqılıq təminləşini kənayetişdən başqa, umumi mənbətdarlıq, havalılıq tərbiyyələş mülazimət sistemisi quruluşu yenə tüyənik tərəflə gedildi. Havalılıq tərbiyyələş mülazimətə toluqlumusu boyunca ülgü görüş sınığı çonqur qanat yaydırılıb, umumi mənbətdarlıq, havalılıq tərbiyyələş mülazimətə bahasını şəkilləndiriş mexanizmini mükəmməlləşdiriş. Havalılıq tərbiyyələş mülazimət sübhünü östürüş şərikətini yolu qoyub, havalılıq tərbiyyələş mülazimətinin bixətəliqini aşırış. Mərkəz maliyyəsi umumi mənbətdarlıq, havalılıq tərbiyyələş mülazimətə tərəqiyyatını qollaş boyunca ülgü körüstüşdürünü yolu qoyub, məmləkət boyunca havalılıq tərbiyyələş mülazimətinin sübhünü östürüş şərikətini qanat yaydırış. Havalılıq beqiş bilən ballarını bir gəvləşdiriş qatarlıq köpxil şəkillərdiki havalılıq beqiş mülazimətində izniş qatarlıqla. Bəzi ölkələr hökumət yetəkçilik qılış, cəmiyyət qatnışış, köp tərəf əmkarlışış, köpxil tədbirini tən qolunuş arqılıq bir umumi mənbətdar, yetkil bulduğan havalılıq tərbiyyələş mülazimət sistemisini tez bərpa qılış üstə izlənməkdə. Köp tərəfdən küçə bər tərəfdən məbüs şasıl qığandala havalılıq tərbiyyələş mülazimətini texmi qolaylıq, texmi umumiyüzlük, texmi süsbətlik tərəqildirqılı buldu. Təminləşini kənayetiş umum mənbətdarlıq havalılıq tərbiyyələşinin asası bulub, köp qıl yolla arqılıq baylıqını canlandırıb, kəmtüklülərini toluqlaşıq doğru gildi. Hökumət başqoruşdiki havalılıq beqiş umum mənbətdarlıq havalılıq tərbiyyələşinin asası. Hökumət başqoruşdiki havalılıq tərbiyyələş aparatı quruluşu salmığını sicil zorayıtıb, hökumət başqoruşdiki baylıqının umum mənbətdarlıq havalılıq tərbiyyələşkə mayılışıqə türtkü bulub, ammivi mülazimət tüvən çəkini müstəkəmləş gərək. Şunun ilə bir vaxtda yəsillərinin bir gəvriləşkən mülazimətini kəngaytışını qollab, 2 yaşdan 3 yaşqıcı boğan ballarını beqiş bilən, 3 yaşdan 6 yaşqıcı boğan oxuş yeşiqi yetməgən ballar maaripinin tutaşdırış tosluğunu buzub taşlab, həm ballarının yəsliyi kirişdən burunqa aldın xəbər iliş ehtiyacını əlqiliş gərək. Bunundan sırt icnimai küşlərinin qatını şayiat küşünü tuluq qozğutub, adam işlət küşü oğrularının havalılıq tərbiyyələş nöqtəsini təsis qılış, məhəllənin qirələşmə havalılıq tərbiyyələş mülazimətini bərpa qılışa ilan veriş, ailəvi havalılıq tərbiyyələş nöqtəsini qılıplaşdırıb tərəqildiriş, hökumət yetəkçilik qıldığan, cəmiyyət qatnışıdığan, köp mənbə bir-birini tuluqlaydıqan təminat əndisini şəkilləndiriş gərək. Baha arqılı xalqqa nəb yetküzüş umumiyyüzlük itibar verişinin yadrosu, mexanizmi mükəmməlləşdirib, kapalatını küçəytib, adətiki ailə mənbətlənələydiqan buluş gərək. Bunun üçün havalılıq tərbiyələş mülazimdə yardım toluqlaması boyunca ölgü görüş sınığını çoğunqor alğı sılcıdıb, maliyyə yardım toluqlaması, baş əxni kəməkdiş, keçirim qılış qatarlıq siyasətlə arqılıq, havalılıq tərbiyələş aparatlarının ticaret tənərxini tövəldib, mülazimət bahasını umumi mənbətdarlıq oranına qaytırıb gidiş gerek. Umumi mənbətdarlıq havalılıq tərbiyələş mülazimdə bahasını şəkilləndiriş mexanizmini mükəmməlləşdirib, baha ölçümünü aydınlaşdırıb, həqqiliş hərəkətini qılıplaşdırıb, qılaymıqan həqqiliş, yuqur həqqiliş hadislərini tosub, havalılıq tərbiyələş mülazimdə bahasını iniq, muvafiq bekitiş gerek. Şunun bilen bile hareket altıda tənşelgen yardım toluqlama sistemisini orunutup, tüven kırımlık aile, köp perzentik ailelerine mayılışıp, ailelerinin balı bir iqtisadi yükünü hakiki yeniklitip, umumi mənbətdarlıq boyunca tərbiyeləşsin, həmi ailege hakiki nəbiyet güzüş gerek. Yakın qiladın bu yana ərdərcik tarmaqla yuqur qatlamdan layiləşini küçəyitip, məli ammivi mülazimdi iqtidarını pahalı kenaytip, diqqətinin kolaylıq umumiyüzlük nəbiyet güzdüğən, süpət kapalet iyi buluşqa mərkəzləşdirib, İctimai küçlərinin bu vaxtla balla ailəsinin ətrafındakı yəsilin yaxşı quruşuğa ilham və mədəd verib, ümumi mənbətdarlıq boyunca tərbiyələş mülazimdə bilən təminləb, yəsliyə kiriş qeyin buluş məsələsini əlqınmaqda.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, mulazmet kəsbini tərəqi qıldırış neymi üçün üçüncü mühim? Muhbirimiz Pəzilət bu axtı xəbər biridu.
1: Mulazmet kəsbini tərəqi qıldırış neymi üçün üçüncü mühim? Memliketlik mulazmet kəsbi yığını yakında Beijing'de içildi. Bu, yeni dəvirdə tüncü qıtım xalq iyilikinin birinci çoğun kəsbi, mulazmet kəsbiye mərkəzləşib ötküzülgən memliket xarakterlik yığın. Bundaq yuxarı ölçəm qandaq signal berudu. Mulazmet kəsbini tərəqi qıldırış neymi üçün üçüncü mühim? Mulazimət kəsbi yenimizdilə. Aşpuzulğu beriş, maşını tosuş, çaş yasaş, kiyim keçək, yemək işmək, turalğu, yürüş turuşda mulazimət kəsbidən ayrılanmayımız. Əgər turmuş xarakterlik mulazimət kəsbi adəmgə mulazimət qılıdu deyilsə, ondaqda işləb çıxırış xarakterlik mulazimət kəsbi asasqı karxanığa mulazimət qılıdu. Bir karxana mal salmaqçı bolsa, əşya obrodi mulazimətigə ehtiyaclıq boludu. Qarz almaqçı bolsa, pul muamilə mulazimətigə ehtiyaclıq boludu. Şərq sanaş, qərb hesablaş mulazimeti, Guangzhou yərmənkisi təminləyən körgəzmə mulazimeti. Bunların hamısı işləb çıxırış xarakterlik mulazimət kəsbinin bir qısmı. Ötkən 5 ildə elimizin umumi mulazimət kəsbinin qoşulma qiyməti də o da 3 qıtım səkrəş işqə aşırılıb, 60-70-80 trilyon yüənlik çoğun ötkəl arqa arqıdın bösb ödüldü. Bunun mulazimət kəsbinin iqtisadi tərəqiyyatqa türtkü buluş rolunu körü valqılı buludu. Asaslıq tərəqi tapqan dövlətlər bilən seliş durğanda, elimiz mulazimət kəsbinin qoşulma qiymətinin iyiləgən nisbiti, ahalilərinin mulazimət xarakterlik istimal çıxımının iyiləgən nisbiti də yanıla bəlgilik pərix var. Kəsib tipini özgərtib dərəcəsini östürüşünün əməli ehtiyacı, köpçiliknin güzəl turmuş ehtiyacı bilən seliş durğanda, elimizin mulazimət kəsbinin köləm energiya dərəcəsi və süpət ünümünü yanıla östürüşkə toğır kelidu. Mulazimət kəsbinin iqtidarını kengaytış, süpütünü östürüşünü tezildiş, nurğun tərəqiyyat pürsitigə iyi bolğanlıqıdın derək berudu. Bu qıtım, memliketlik mulazimət kəsbi yığınıda iniq küşlik siyaset signalı berildi. Məsələn, turmuş xarakterlik mulazimət kəsbinin yuqarı süpətlik, köp xıllaşqan, kolaylaşqan tərəqiyyatını ilgir sürüş gerek. Bunun səbəbi şu ki, ahalilərinin istimali barmı yoxdun, yaxşımı əməsmuğa özgür vatıdu. Ahalilər mulazimeti yaşanqallarını biqiş, sağlamlıq, davalaş, soda, sayahat, mədəniyyət təntərbiyə hazır biz nuxtılıq küş çıxırılan bir qanca çoğun sahəgə aylandı. Ailə mulazimetidiki yenicə ailə mulazimeti, onun başqa yenə xatircəm davalaş, müsabıqı iqtisadi qatarlıqlar bu mulazimet istimalının yeni kəsb halıdır, yeni əndisi dövlətinin diqqətini tartdı. Yığında işləb çıxırış xarakterlik, mulazimət kəsbiyə qarda kəsbləşiş və qımmət zəncirinin yuqur bəllisiyə qarab kengiyiş aydınlaşdırıldı. Elimiz kəsib tipini özgərtiş, dərəcəsini östürüş ritminin yanımı tezlişiyə əgişib, rəqəmləşiş, yeşilləşiş, yuğurluş yüzlənişi texmi roşəlləşib, təbii halda zor miqdardakı yeni ehtiyac barlıq gəldi. Tədqiq qılıb içiş və layiləş, yumşaq detal və uçur mulazimeti, zamanivi əşya obrodi, təminləş zənciri, pul muamilisi, energiya ticəş, mühit asıraş qatarlıq qızıq noxtu sahələri yeni 5 ildə texmi köp yeni kəsib zakaz talonuğa erişidu. Siz və mağa nisbətən etqanda mulazimət kəsbini zor kiş bilən tərəqi qıldırış, texmi köp işqi oruluşiş tallaşdırdın deyərək berudu. Hazır məmləkət boyunca hər 10 işqi orulaşqıçının 5-i mulazimət kəsbi bilən şoğullanıdı. Öy tazlıqı mulazimeti, doktorxanada həmrah bulub kisəl körsət küçü, bivastı körsütüb mal satqıçı, sallıq məlumat bəlgisi, karbon izi analizçisi. Şundaq deyiş ki, boludu ki, yıqınqı yıllardın buyan, barlıqı kəlgən yeni kəsib, yeni iş türü, yeni iş oranının mutlaq köp qısmı mulazimət kəsbidin kəlgən. Mulazimət kəsbi nəcə 100 milyon kişini işqi orulaşdırdı. Bu adətki kişilər ən asan kirələydiğən müsabıqı yolu. 15-ci 5 yıllıq plan məzgilidə elimizdən mulazimət kəsbindən qoşulma qiyməti 10 trilyon yuandan eşişi mölçərlənməkdə.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, yaş ösmürlərni tor xumardan qutquzuşda faqat keçdi torunu üzvitişli kupayı qınmaydı. Muxbirimiz Nozgil Emir bu vaxtı xəbər verirdi.
1: 6-cı qıtımlıq Cungo quramı yetmigenlərinin alaq toru işiltiş əkvalını təkşürüş doqlatıqa sasən, ilimizdə quramı yetmigen torgu çıxıçlarının sani 196 milyondan işib, alaq torunu umumluş nisbiti 97.10-3% getgən. Qısqı video görüş nurgun yaş ösmürlərinin kündülük tor paritik aylangan. Yaqında Məmliketli Xalq Qurultayı vəkili Tanglijun otturu qoygan, yerim keçidə torunu üzüb başquruş tizgilləş təklifi kişilərinin diqqətini tartdı. O, texnik arqılıq məcburi tordun düşüş usulu arqılıq yaş ösmürlərini ekran aldıdın qaytırıb gidiş kerek tap qardı. O, mundaq dedi. Səhər saat 1-dən 5-ci boğan vaqt adam bədinin fiziologiyelik aramaldıqan altın vaqtı. Qısqı videoğa uzaq muddət berilib gidiş, uyku tosalıq uçuraş, immunit küçü tövəlləş, diqqəti çeçiliş, keyfiyyatı təşvişliniş qatarlıq bir qatar məsələlərini kəltürüb çıxırdı. Quramı yetmigenlərinin cismani və ruhi sağlamlıqını qoğdaş nöqtisindən çıxış qılıb, texniki vasıs arqılıq toğra arılışış həqiqətən zörür. Əmma nöqul alda yerim keçidə tor üzüş məsələni tüptün əli qılalamdı. Qısqı video körmigən vaqtda yaş ösmürlər yəni nimlən qılalaydı. Məmliket xalq qurultayı vəkili Yaoming Uda 2 yıl bu məsələyə könül bilib gəldi. Buldur o ekranı 24 saat taqaş təşəbbüsünə oturuq qoyğan idi. Bu il yana ekran başquruş əndisini oturuq qoyub, yaş ösmürləni real mənzilə, mol fəaliyyət və həqiqi əmrağa iqi qilishini ümid qıldı. Onun qarışıca yaş ösmürlərinin qısqı videoğa xumar bob qilishda hesablaş usulu arqılıq yollaş mexanizminin amili bar. Lekin texmi çunqur qatamlıq səbəb bolsa real turmuşdan ballağı təminləgən tallaş türü bək az. Vəkil Tanglijun oturuq qoyğan yerim keçidə tor üzüş həll qıldığını nəmi qıldırmaslıq məsələsi bulub, bir xil tosuşdiki ciddi əhvalğa taqabül turuş vasitəsi. Vəkil Yaoming'nin köngül bölgünü nəmi qığılı buluş məsələsini həll qılış. Bunundan şunu görülüş qıbuldu ki, yaş ösmürlərinin qısqı videoğa xumar bob qılışını tüzəşdə, ravallaşdırış bilən tosuşunu birləşdiriş, hadisdimu, mayetdimu tüzəşkə toğır kildu. Bir tərəfdən nazarat qılıb başquruş tarmaqları çoxum supa məsuliyyətini çıngıtıb, ballarının torğa xumar bob qılışının aldın eliş mexanizmini mükəmməlləşdirib, karxanlarının sodu mənfəət səbəbidən ictimai məsuliyyətkə səl qarışının aldın eliş kerek. Yəni bir tərəfdən məktəb işçisidəki paliya sorularını quruş və içi uç salmağını aşırıb, təntərbiyyəçinin qışı kitab oxuş əmliyyəti, əmgək paliyyətləri bilən ballanın turmuşunu mollaşdırış gerek. Tor dəvrdə rəqəmlik texnika yaş ösmürlərinin uygunuş və turmuşuğa çoxur sınıb girdi. Hazırqı zaman otur başlanış məktəb oquqçılığı nisbətən etqanda, tor həm bilimge erişidigan muyum vasitə, hesiyyat almaşdırdıgan məvim görük, həm yoşurun xəyb-xətərlə saxlanğan keyfiyyat qaynımı. Qısqı videolardaki parçıpırat məzmunla oyunğa ziyadı berilib getiş, nacar uçurlarının sınıb girişi. Bulanın əmisi yaş ösmürlərinin biliş əndisi və psixikisiga asta-asta təsir görsətməkdə. Muşunda qarıq görünüşdə Maarif Ministerliği yaqında otur başlanış məktəb oquqçılarının psixik sağlamlıq xizmətini yenmə küçəytişdiki 10 türlük tədbirini elan qılıb, oquqçılarının sağlam tor işiltiş adətini yetildirişini noxtuluq vəzifə qatarıq kürgüzüb, cəmiyyətinin yaş ösmürlərinin tor sapasığa könül bilişigə cavab qaytırıb, rəqəmlik dəvirdə tərbiyyələb yetəkləşinin açqışlıq yönlüşünü görüstüb ədi. Sağlam tor işiltiş adətini yetildiriş mahiyyətdə yaş ösmürlərinin rəqəmlik dünyaya psixikilik müdafiə temi orunduşuğa yardan berişdir. Tor sapası məşğulat maharətini igelləş boplıqanma yana uçurunu pariqləndürüş, özünü çəkləş, qaydıgə örmət qılışdır. Yaş ösmürlər tordiki məzmullarının rast yalğan, yaxşı yamallıqını əxli pariqləndürüşünü ügünüb, dərhal qanaatləndürüş bilən uzaq müddətlik dənsəb görüşünü bilgəndə, andın torunu qarşılıq küçügəməz, bəlkə öz betilişdiki yerdən beriş küçügə aylandıralaydı. Bu şəxsinin psixik sağlamlıqıqa münasuvətik boplıqanma yana texnimi mühimi kiyinki əvlatlarının rəqəmlik dəvirdə umumüzlük tərəqiyyatını işqə aşırış, aşıramazlıq bilən münasuvət. Adam tərbiyyələşdi ki, əsası bazı buluş sübdə bilən məktəblə tor sapası tərbiyyəsini kündülük oxuş sistemizə kirgüzüş kerek. Bir tərəfdən hayati bixətərlik və sağlamlıq tərbiyyəsi dərs arqılıq tor bixətərlik bilimləri, qanuncılıq qarşı və tor işiltiş qaydalarını sistemliq ügütüb, oquqçıların torunun qanundan sırqı cay əməsliğini düşünüş yerdən beriş, şəxsi sırrını qoğdaşını ügütüş, tor zoravalıqıqa qarışdırışqa yetəkləş kerek. Yəni bir tərəfdən əhli iqtidarlıq terminal başquruşunu qılıblaşdırıb, dərsxana epkirişki bolmaydı degan belgilim bo'yicha yon telefonsiz kun tasdiq qilish, diqqatni o'g'inish bo'lingan markazlashtirish qatorliq faoliyatlar orqali o'quvchilarni tor sitida cho'nqur o'ynashga yetaklash kerak. Texnik muhimi o'qituvchilar o'quvchilarning tor ishiltish harakatidagi benormallik ahvollarini bayqaganda vaqtida psixikalik yetaklashni qadat yaydirib, kichik masalalarning cho'ng yuchurun xavfga aylanib qolish ئىشلىتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. ساغلام تور ئىشلىتىش ئادىتىنى يېتىلدۈرۈشتە ئائىلە بىلەن مەكتەپنىڭ ماسلىشىشىنى كۈچەيتىش كېرەك. ئائىلە بالىلارنىڭ تور ئىشلىتىش ئادىتىنىڭ بىرىنچى دەرسخانىسى، ئاتا-ئانىلارنىڭ ئۈلگە كۆرسىتىشى ۋە يېتەكلىشى بۇنىڭدا ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. مائارىپ مىنىستىرلىقى ئوتتۇرا قويغان ئېكراننى ئارام ئالدۇرۇش ھەرىكىتى دەل ئائىلە ئېكرانىغا تايىنىشنى بۇزۇپ تاشلاشتىكى ئۈنۈملۈك تەدبىر. ئاتا-ئانىلار بالىلىرى بىلەن بىرلىكتە تور ئىشلىتىش ئەھدىنامىسى تۈزۈپ، ئۆگىنىش ۋاقتى، كۆڭۈل ئېچىش ۋاقتىدىكى ئۈسكۈنىلەرنىڭ ئىشلىتىش قائىدىسىنى ئايدىڭلاشتۇرۇش كېرەك. ئاتا-ئانىلار يەنە ئائىلىلەردە بالىلار بىلەن دال ھەرىكىتى، قول ھۈنەرۋەنچىلىك پائالىيىتى قاتارلىق پائالىيەتلەرنى تەشكىللەش ئارقىلىق بالىلارنىڭ تورغا زىيادە تايىنىلىشىنى ئازايتىش كېرەك. تور بوشلۇقىنىڭ ساغلام بولۇش بولماسلىقى ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ تور ئىشلىتىش تەسىراتىغا بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئالاقىدار تارماقلار تور بېكەت سۇپىسىنىڭ سۇبيېكتلىق مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، ھېسابلاش ئۇسۇلىنى تەۋسىيە قىلىش مېخانىزمىنى ئەلالاشتۇرۇش كېرەك. ئوقۇغۇچىلارغا يۈزلەنگەن مەزمۇن يوللاشتا ساغلاملىق بوشلۇقىنى تەسىس قىلىپ، كارتون، قىسقا فىلىم، تور ئويۇنى قاتارلىق نۇقتىلىق ساھەلەردە قۇرام يەتمىگەنلەر ئەندىزىسىنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئىشلىتىش ۋاقتىنى چەكلەپ، مۇۋاپىق بولمىغان مەزمۇنلارنى توسۇش كېرەك. بۇنىڭدا ھەر تەرەپلىمە قانۇنچىلىق كاپالىتىنى كۈچەيتىپ، قۇرام يەتمىگەنلەرنىڭ تور بىخەتەرلىكىنى قوغداش مۇھىتىنى ئەلالاشتۇرۇش كېرەك. تور بوشلۇقىنى قانۇنچىللاشتۇرۇش سەۋىيەسى قۇرۇلۇشىنى چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىپ، قانۇن چىقىرىش، قانۇن ئىجرا قىلىش، قانۇن ئومۇملاشتۇرۇش، قانۇنغا رىئايە قىلىشنىڭ ھەرقايسى ھالقىلىرىنى ئومۇميۈزلۈك كۈچەيتىپ، قۇرام يەتمىگەنلەرنىڭ تور بىخەتەرلىكىنى قوغداش قانۇنچىلىق توسۇقىنى بەرپا قىلىش كېرەك. تور بىخەتەرلىكى قانۇنى، سانلىق مەلۇمات بىخەتەرلىكى قانۇنى، شەخسىي ئۇچۇرنى قوغداش قانۇنى، قۇرام يەتمىگەنلەرنى قوغداش قانۇنى، ئائىلە تەربىيەسىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىنىڭ قانۇن ئىجرا قىلىش سالمىقىنى زورايتىپ، قۇرام يەتمىگەنلەرنىڭ تور بوشلۇقىدىكى قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى ھەقىقىي كاپالەتكە ئىگە قىلىش كېرەك. قانۇن ئىجراسىنى نازارەت قىلىش سالمىقىنى زورايتىپ، قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش تەشۋىقات خىزمىتىنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، پۈتكۈل جەمئىيەتتە قۇرام يەتمىگەنلەرنىڭ تور بىخەتەرلىكىنى قوغداشقا ئەھمىيەت بېرىدىغان ياخشى كەيپىياتنى شەكىللەندۈرۈشكە تۈرتكە بولۇش كېرەك.
0: ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، بۇ قېتىمقى جۇڭگوغا نەزەر پروگراممىز مۇشۇ يەردە ئاخىرلاشتى. پروگراممىزنىڭ دىكتورى شېرىنگۈل توختى، مەسئۇل مۇھەررىرى نۇزگۈل ئىمىر، ئەنۋەر ئەركىن، نازارەتچىسى ئارافەت ھۈسەنجان. ئەمدى دىققىتىڭلار ستانسىمىزنىڭ ئاڭلىتىلىش ئالدى تۇرغان باشقا سەرخىل پروگراممىلاردا بولسۇن.

Radio anlıqıcı dostlar, Can Əynigi programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Əynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepəqəyli. Nemişqa 3 yaşdın burun qışlan əsli yeməyimiz? Beliqnin quluqı bamı? Bölcürgən şəklinin tərtibsiz buluşunun səbəbi nəmi? Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü Can səyahətimizdə başlayıqdamdıq.

0: ki.
1: Nim üçün 3 yaşqı kırışdan burun yüz bəgən işlani zadıl esimiz qalalmaymız? Çoğ minə xatırını zadı qandaq saxlaydı? Nim üçün ilim bən sahasıdikilə əsi saxlaş tətqiqatıqa şünç qızıqıdı? Əgər əsi saxlaş məvcud bolsa, ondaqda həmmili yerdə məvcud boludu. Cungu pəlləş öyəni Şincin ılğar texnika tətqiqat yurti, mini tunuş və mini kisəlikləri tətqiqat orınının tətqiqatçısı Wang Jin mındaqdıdı. Çoğ miğindeki her bir nerv hücresi ve onun aylanma yolu da əsli saxlaş bölgü saxlanan buluşu mümkün. Əsli saxlaş tətqiqatı çoğ miğini texim yaxşı biliş, çoğ miğini etişte intayın mühim, psikiklik davalaşqımı naidi zor yardımı var. 3 yaşdan burunqı əslimimiz yutup gitemdi. Nemiş üçün köp sandiki kişiler 3 yaşdan burunqı işlani zadılı esik alalmaydı. Nemişqa, çoğ miğine bizden 3 yaşdan burunqı xatırımızın yok deviydi. Yutup ketken bu əslimile nəgi ketidi? Nobel fiziologiya yoki meditsina mukofotiga erishguchi Edvard Mozi mundaq bir xatni topshirib olgan. U xatda tilga olingan masalalarni alohida bir video qilib ishlab, bolalik chaqlardagi qiziqarlik, untugoqlik hodisalarini tushuntirgan. Bolalik chaqlardagi untugoqlik hodisasi kishilarning 3-4 yoshdan burunqi xotirasini, bulupmi o'z kechirmishi bilan munosabatlik bo'lgan, o'z-o'zini yes qilish tipidagi xotirasini esiga ololmaslikni ko'rsatadi. Biz aynı vaqtda haqiqatan ba'zi ishlarni boshdan kechirgan bo'lsakmi, lekin munosabatlik aslimlarni saqlab qilish nihoyatda taski to'xtaydi. Ba'zilar uning 3 yoshdan burun yuz bergan ishlarni esida saqlaganligini aytadi. Lekin haqiqiy ahvol bo'lsa, ular cho'ng bo'lgandan keyin ota-onasi yoki boshqalarning bayon orqali bolalik aslimisini qayta tiklagan bo'ladi. Faqat eng doim ossondagi kishilarla 3 yoshdan burunqi bolalik aslimlarini saqlab qola oladi. Ondaqda, nim üçün 3 yaşdan burunqa əslimlərimiz yoxab gedidi. Çünki, ballıq dəvərdə çoğ miğimiz tek pişib etilməgən. Wang Jin min ilmi noxtisdən düşəndürüb mondaqdıdı. Biz yeni tuğulğanda çoğ miğa teki tuluq etilməgən. Əsli saxlaşqa nisbətən intayın muyum boğan bəzi çoğ miğa rayolları yaşının çoğ işiqi əgişib davamlıq etilidi. Məsələn, əsli saxlaş, müstəkəmləş, yeni əsli saxlaş qatarlıqlarının həmisi intayın muyum boğan səqanqur teni hayatlıqının ən dəsləbki 3-4 yılı da tez sürəti yetildi. Wang Jin yana mındaqdı dey. İnsanların barlıq nerv fiziologiyası və psixik hadislərinin yüz verişi münasib maddi asasqı ege. Çoğ miğindeki nerv hücresi və onun aylanma yolu dəl muşu maddi asas. Gödək çağdaki insanlar və hayvanların nerv sistemisinin yetilişi tuluq bulmaydı. Bu vaqtda nevronun sani özlüksiz köpüydü. Nevron arasındaki aylanma yoldumu özlüksiz özgürüş yüz verirdi. Nevron və onun aylanma yolu əsli saxlaşının maddi asası. Yeni nerv aylanma yolu kona nerv aylanma yolunu özgərtkəndə ilgirki nerv aylanma yolu da saxlanğan əsli saxlaş özgürüşü ya ki yoxuluşu mümkün. Gödəklik məzgilidiki nevron və onun aylanma yolu tez sürətli özgürdü həm də ancı muqum bulmaydı. Şuna gödəklik məzgildə əsli saxlaş nait edəs. Şuna, çoğ miğinin pişib yetilməgənliki balılıq çağlardaki untuqaqlıqının mühim bir səbəbi. Wang Jin yana mındaq yakunladı. Mini ilmi sahasının başqa pəllərdəki pən tədqiqat qadımlarımı 3 yaşdan burunqı untuqaqlıq hadisini düşəndürüşkə uğrunğan. Til şunasla ilgiri bir qızıqarlıq düşəndürüş bərgən. Ulanın qarışca, til, insanların təpəkkür quralı. Nurgun əslimlərini til arqılıq təşkilləş, saxlaş və tən bəhrimə buluşqı toğır kilidu. Bu vaxtla və balalarının til ixtidariyi teği toluq tərəqi qılmıqan bulub, tilsiz şəkildə vəqələni əs tutuşu mümkün. Bu ulanın quramıqı yetkəndin kiyin, til arqılıq bu xatırlarını izdişi və əslişini qiyillaşdırıb etidu. Cungu pəlləş öyəni psixika tətqiqat orununun tətqiqatçısı, doktor yetəkçisi Yan Chogan mundaq dedi. Psixiklik biliş nöqtisini etkanda adamın əsli saxlışı deyənə biliş maharatının tərəqiyyatıqı taynışqı toğır kilidu. Yan Chogan'nın qarışca özlük eni və vaqt duyğusunun tərəqiyyatı əsli saxlaş bilən münasiyyatlik buluşu mümkün. Bəzi psixiklik tərəqiyyat basqışlardan burun balalarda muqum özlük hukumi ya ki vaqt hukumu bulmasılığı mümkün. Bu ulanın işlani əsli saxlışıqı təsir görüstüdü, həm də əsli saxlaşqı paydasız. Yeni bir xil təlimatı mundaq tap qarıldı. Adam balılıq məzgildə yüz bərgən işlərinin adamın öz peytilşidə əhmiyyəti çoğun bulmağalıqdın, balılıq məzgildəki işlərini esdə tutalmaydı. Məsələn, balılıq çağlardaki məlum bir günü bir tal almayab, bir istakan süt işkən, bu işlərini əs tutuşunun haciti yox. Wang Jin'nin qarışca, balılıq dəvirdəki insanlar və hayvanların qılıdığını bu misallarda obyektiv dünyağı boğan bir xil umumi qarışını abstrakt dalda oturğu qoyuş, həm də nevron və onun aylanma yolda saxlaşkən. Şuna kişilər gerçi balılıq dəvirdəki konkret işlərini esdə tutalmısımı, lekin əməliyyətdə dünyağı boğan abstrakt biliş şəkilinişki başlığan, həm də onunğa tayınıb, özdə teximi köp yüz berdiğən işlər haqqıdı hökum.

qilgan aqliy xulosa chiqargan. Qaysi xil asl saqlash texmi oson uzoqcha saqlab qilindi? Go'daklik mazgildagi insonlarga nisbatan aytganda ko'p sondagi ishlar asl saqlashga arzimaydi. Undaqda asl saqlashga arziydigan ishlarmi bormi? Ba'zi kichik vaqtida yuz bergan olaydi ishlar asl saqlandi. Masalan, ma'lum bir narsani yeb qusish. Qusish inkasi asl asl qoladi, chunki bu bir xil jarohat. Jarohat vaqasi insonlarning o'spitilishiga bir qadar cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Sezimchanlik inkasi bir qadar kuchlik bo'lgan ona bola ayrilishmi asl saqlanishi mumkin. Wang Jing mundaq dedi. Qur'onga yetgandan keyin kishilarning jarohat vaqasining yuz bergan konkret jarayonini esda tutishi natayin, lekin ayni chaqdagi jarohat inkasini esida saqlaydi. Neurobiologiyasi nuqtasidan aytganda, buning sababi shuki, yarilinish vaqasi yuz berganda odamning sezimchanlik inkasi hormonning o'zgarishini keltirib chiqaradi. Bu nerva aylanma yo'liga uzoq muddat ta'sir ko'rsatadi. Asl saqlash bo'lsa, nerva aylanma yo'lida saqlanadi. Jarohat xarakterlik asl saqlash texmi oson uzoqcha saqlanib qoladi. Undaqda ko'ngillik asl saqlashchi, kuchli hissiyotni qo'zg'aydigan aslimlar osonlik saqlanib qoladi. Wang Jing mundaq dedi. Kuchli hissiyot asl saqlashning kuchliligi va uzoqqa so'zlashchanligini oshiradi. Hissiyotning asl saqlashga bo'lgan ta'sirishi to'g'risida nerva biologiyasi va psixologiyadagi tadqiqotchilar bu vaqtda tadqiqot olib borgan. Bu cho'ng miyadagi o'rik miyg'izi yadrosi deb ataladigan ming rayoni bilan munosabatlik. Biz o'rik miyg'izi yadrosini hissiyotni boshqaradigan ming rayoni deb tushansak bo'ladi. O'rik miyg'izi yadrosi qatnashgan asl saqlash odatda texnomi mustahkam va uzoqcha davomlashadi. Albatta, odam badani bir butun gavda. Hissiyot faoliyati faqat o'rik miyg'izi yadroliq ming rayoni bilan munosabatlik emas. Xuddi asl saqlash saqanqur tenirli saqlanmaganga o'xshash. Wang Jing muxbirni tanishtirib yana mundaq dedi. Saqanqur teni asl saqlash va bartaraf qilishdagi muhim ming iqtidor rayoni. U sezgu a'zolaridan kelgan uchurlarni biriktirishga mas'ul bo'lib, qaysi uchurlarni asl saqlashga to'g'ri keladiganligiga hukm qildi. Wang Jingning qarashicha, yaqinqi mazgildagi uchurlarning hammasini uzoq muddat asl saqlashga to'g'ri kelavermaydi. Qaysi uchurni uzoq muddat saqlash kerak? Mana bu o'rik miyg'izi yadroliq ming rayonining xizmati. O'rik miyg'izi yadroliq ming rayoni saqanqur tenining oldi tarafiga joylashgan bo'lib, saqanqur tenining harakatini tanishish orqali kuchlik hissiyot aslimisini kuchaytiradi. Jarohat xarakterli kechirmish shu sababdan uzun vaqt asl saqlandi. Chunki hayotlik nuqtasidan aytganda kishini vayimiga soladigan, qayg'uga soladigan, hayron qoldiradigan kechirmishlarni asl tutish, ko'ngillik kechirmishlarni asl tutishga qaraganda texnik qimmatlik. Bizning bexatarligimizga texmo foydalik. Jarohat xarakterlik sezimchanlik to'salg'usiga giriftar bo'lgan kishilar o'rik miyg'izi yadroliq ming rayonida xizmatni bak yaxshi ishlaydi. Qayg'u asrat, xatar qatorliklarni asl saqlashi bak puxta bo'ladi. Shunga asallar pasib kayfiyatga ketib qoladi. Wang Jing tushuntirib mundaq dedi. Uzoq muddatlik asl saqlash shakllangandan keyin cho'ng minga taqsimlanma saqlash elib boradi. Asl saqlaydigan uchur miqdori bak ko'p bo'lgashqan, faqat bir ming rayondili saqlig'ili bo'lmaydi. Butkul cho'ng mingidagi neuronlar va uning aylanma yo'llarida asl saqlash bo'laklari saqlandi. Wang Jing obrazli qilib tushuntirib mundaq dedi. Saqanqur gavdasi xuddi bir izlash motoriga o'xshaydi yoki u bir kitob boshqurg'ichi. Biz ma'lum bir xotirni olmoqchi bo'lsak, saqanqur bizga yordam qilib izlab berdi va bizga topshirib berdi. Nima uchun asl saqlash ancha ishonchlik bo'lmaydi? Hammaga ayon, asl tutish ishonchlik emas. Wang Jing mundaq dedi. Biz kichik vaqtimizda tekst yodlaganda doim xatolik sodir qiladik. Ma'lum bir kechirmishni aslaganda doim inchikal qiladi xatolik ko'riladi. Bu tajribalarga asosan hukm qilishga bo'ladiki, asl tutish ishonchlik emas. Biz ishlarni aslaganda bu aslimlarni nayta aniq deb qarsaqmi, sinalg'u ko'rgandek qilch farq yo'q bo'lmasligi mumkin emas. Nimishqa asl saqlash ishonchlik bo'lmaydi? Wang Jing tanishtirib mundaq dedi. Bu asl saqlash va ilish usuli bilan munosabatli. Bizning o'xshash bir voqeaning o'xshash bo'lmagan taraflarga bo'lgan xotirimiz mingidagi o'xshash bo'lmagan o'rinlarda saqlandi. Biz bu voqeani aslashga uringanda saqanqur o'zgi munosabatlik asl saqlash bo'laklarining hammasini ayirib chiqdi. Ondan cho'ng mingimiz bu o'xshash bo'lmagan bo'laklarni qaytadan qurashtirib bir yerga keltirdi. Har qanday kichikkina uchurning kamligini cho'ng minga avtomatik holda munosabatlik mazmunlarini to'ldirdi. Bu jarayon butunlay ongsiz holda elib berildi. Doim xatolik yuz berib turdi. Wang Jing intayin osondagi to'pdan boshqa kishilarning aslimlarining odatda surat orqali ifodalanganligini tilga oldi. Yaqinqi mazgildagi aslimlarni aslaganda hamisha xuddi VR ko'rganga o'xshash birinchi shaxs nuqtasida turib, uning uchib ketadi.
Bu vaqtdagi aslimlar ichidagi tafsilotlar naydi mol bo'lib, hamma narsa xuddi tirikda ko'rindi. Bu vaqtdagi aslimlarning to'g'riliq darajasi ham bir qadar yuqori bo'ldi. Qalbuki, kishilar bir qadar burunqi aslimlarni aslaganda, masalan, kichik vaqtida yuz bergan bir ishni aslaganda, xuddi kino ko'rgandek 3-chi shaxs nuqtasida turib, voqeani aslashi mumkin. Bu chaqda aslimidagi tafsilotlar ancha mol bo'lmaydi. Aslimi ko'rinishi 3-chi shaxs ko'rish bo'lgan shaklda ifodalanganda, aslimining to'g'riliq darajasi zo'r darajada tuvallaydi. Chunki bu biz o'zimiz barpo qilgan bir ko'rinish. Biz hozirgi kayfiyatga tayinib, aslimidagi bu ko'rinishga nurg'un tafsilotlarni qo'shimiz yoki o'chirimiz. Tadqiqot xotirsi zada nimini tadqiq qiladi. As tutish puxta bo'lmaslik alohidligini tadqiq qilishda albatta nuqson bor. Masalan, sözlük yadlaş, tekst yadlaş qatarlıq, belim xarakterlik əsas saxlaş fəaliyyəti. Əgər əsas tutuş puxtu bulmasa, qayt-qayta əsas saxlaş gərək. Təkrar əsas saxlaş, bu bölək əsas saxlaş bilən münasibətlik boğan, nervi qaytış yolunu küçəydib, nisbi müstəkəm əsas saxlaşını şəkilləndirir. Wang Çıngın qarışca, əsas saxlaş puxtu bulmaslıq alaydılı kimi paydılıq iş. Məsələn, köp sandiki kişilər üçün etqanda, o hər gün yoluqqan işlərinin bəziləri mühim, bəziləri mühim əməz. Həmisini əsas tutuşunun haciti yox. Mühim bulmağan işlərini əsas saxlaş Çongmingi tərəfindən bir tərəf qılındı. Bu mu, Çongminginin saxlaş boşluğunu tecəydi. Psixologiya nöqtəsindən etqanda, pən tədqiqat xadımları mu, əsas tutuş qabiliyyəti puxta bulmaslıq alaydılığıgə əsasən, bəzi psixikilik davalaş layihələrini tüzüb çıxdı. Öz təcrübəsi bilən münasibətlik. Bulub mu, hissiyatqa ega əsas saxlaş jarayanı, bilim xarakterlik əsas saxlaş jarayanı bilən oxşamaydı. Hissiyat küçlük boğan keçirmişini əsləgəndə, addi halda bir işki sınalğu lentisini qayt qoyuş əməz. Əməliyyətdə, o vəqəni qaytadan bərpa qilish. Bu, əslimə qaytadan bərpa qilish jarayanda özgürüşü mümkün. Köp qitim iliş, həm də bir bölək əslimlərini biriktiriş jarayanda, oxşaş bulmağan əslimlərinin qayt payda buluş mümkünçiliki mövcud. Yəncə oğan mündaqdadır. Şuna ümid var kişilər daim bəzi azablıq əslimlərini unutub qalıdı. Xamışlıq kesli bimarları bolsa, asalla bir məzgirlik azablıq əslimge peytib qilib, özünü tartalmaydı. O, bəlkim qayt-qayta əsligəndə azablıq duyğunu küçəydişi. Hətta əslimədəki azablıq təpsilatlarını köpəydişi mümkün. Yəncə oğan mündaqdadır. Xamışlıq kesli bimarlarının azablıq işlərini əslişi məcburlaş xarakterigi ikə. Onun əsligüsü yox, ləkin özünü kontrol qılalmaydı. Onlar yenə pasif vəqənin səbəbi, təsiri, aqiyyəti üstədə qayt-qayta oyunuşqa petib qalıdı. Biz bu xil qayt-qayta oyunuşni köşügücü təpəkkür dəb atayımız. Bu, xamışlıq kesli bimarlarda daim körüldüğən psixikli qadisə və kesəllik paydaqılış xəyib xətər amili. Əgər azablıq əslimləgə nisbətən, köşügücü təpəkkür qılış hadisi naid küşlük bulub, özünü bütünləy kontrol qılalımız qanda qılış gərək. Kəsbi qadımladın, yardım soraş gərək. Yəncə oğan düşəndürük mındaqdı deyil. Psixikliq məsələt verişdə daim körüldüğən bir xil usul bolsa, bimar özü əsləb, bir məzgirlik azablıq əslimlərini qozgıç işi gərək. Kəsbi xadımlar bimarının qayt-qayta əsləş jarayanında vəqədiki aktiv amillarga köprək köngül bülüb, bu azablıq əslimlərinin bimarğa boğan təsirini süsləşdirdi. Çünki əsl saxlaş əsildili müstəkkəm əməz. Teximi yuqarı sifətlik turmuş keçiriş üçün biz bəzdə anlı qaldı onu özgərtələyimiz. Bunundan başqa, psixologiya pən tədqiqat xadımları əsop arqılıq xamışlıq kesli bimarlarının köşügücü təpəkkürünün mini mexanizmini tədqiq qilish üstüdə izdinişki başladı. Həm də baş sünkini magnetlik qıdıqlaş texnikisi qatarlıq fizikilik aralışış usulunu qolunub, onlarının azablıq işlani ziyadə köp əslişini tosışıqı yardan bərdi. Yəni, bəzi kişilərdə azablıq əslimlərgə nisbətən köşəydiğən təpəkkür hadisi ancaq eğir əməz. Ləkin, texmi aktiv yaşayışını oylaydı. Ondaq tıqanda qılış gərək, yəncə oğan mondaq təklif bərdi. Psixologiya bilimlər bilən köpürək uçuruşuş. Əslimədiki aktiv amıllani anlıqalda köpürək bayqaş. Yəni, bir qısım çoğqır xiyalqı çöküşmə əşqini işləb, azablıq əslimlər yetib gəlgəndə özünü çökmə azablıq keçirmişlərdən ayırıb çıxıb, baha bərməslik ruhi aləti bilən təpəkkürünü pəqət hazırqılı köngül bilişki təkləş gərək. Üçüncü şəxs nöqtəsindən ötmüşdiki azablıq keçirmişigi nəzər selib, şu çağdaki vəqəgə texmi obyektiv aldı qaytadın baha verişdən mu, psixiki sağlamlıqı yardımı buludu. Xoşal əslimlərini birinci şəxs nöqtəsində durub, yəni bir qeytim çoğqır his qığılı buludu. Azablıq əslimlər yetib gəlgəndə acırılıb çıxışını ögünü veriş gərək. Üçüncü şəxs nöqtəsində durub, dialektiklik nəzər bilən qarısaq, bu çağda bu vəqənin mu, onca azablıq əməsliqini bayqaymız. Yəncə oğan mındaqdı deyil. Əsas saxlaş miqdarı bək mürəkkəb.
Onun üstüge bir bülek əsi saxlaş, çoğmeyinin nurğun caylarığı tarqalgan boğaşqa toğrı tepiş təs. Hazır biz əsva parqılıq bir bülek əsi saxlaşını bivasta alamaymız. Lekin kəlgüsü de iliş, özgərtiş, əsi saxlaş qatarlıqlarının həmisi əməlgi işi mümkün. Yençogan yana mundaq dedi. Hazır bu təsavvurla texniki çəkilmisi qüçür avadudu. Lekin kəlgüsü de biz əsvap arqılıq bəzi azablıq keçürmüşlərini öçürüşümüz. Hətta bəzi güzəl əslimlərini köçürüb, özümüzünə teximi axtıb, teximi hərəkətləndirgüş küşki ege qılıb, güzəl keçürmüşlərini yaratışımız mümkün. Bu, bir təsavvur boşluğu ba iş.

0: anlayınıgı? Gündə anlatmaz.
1: Birliknin kuluqı bəmə? Birliknin mə başqa ayvallarqı oxşəş kuluqı buludu. Pəqatla bəzi kişilər bunu bilməydi. Birliknin kuluqı içki gözünün kəynidiki baş sünkidə bulub, pəqat baş sünkini aşqandıla andın körgülü buludu. Eniqra qılıb etqanda birliknin taşqı kuluqı və otur kuluqı bulmaydı. Pəqat içki kuluqlı buludu.
2: Yıltı zakas kılan xeridar məni saxlava atıdı.
3: Aldıraş bulsanız operasiyanı kəynigi sürü dələmsə?
2: Yaq. Doktor, minin vaxtım çıxıdı.
4: Xizmət, turmuş hələkçiliki tükümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü hər vaxt ıntıqqanla.
1: Bölcürgen işini yaxşı görəmsiz. Bölcürgenin sırtqı görünüşü kişini cəlib qılıblı qalmasın, yana ozuqlu qımmetimi naid yuqır bulub, nurğun kişi naid yaxdırıb yeydi. Lekin, bəzilərdə bölcürgen ən meynət miyvə dəydiğən qaraş var. Bölcürgen rastlı bək meynət mi? Tüvəndə bu suallarını çördəb, bu məsələni aydınlaşdırımız. Torda ən meynət miyvlər tizimliki tarqaldı. Əbsinlarlıqı, bölcürgen o da nəticil bu tizimlikdə birinci orunda turdu. Bölcürgen də deyqançılıq doğrularının qaldıqları köp buluş bunun səhəbi. Bıraq bu tizimlikdə hər bir bölcürgen də oturu hesabilən təşkürüb çıxılı buluduğan deyqançılıq doğrularının türü ən meynət miyvişkəlikinin asas qılınğan bulub, bu deyqançılıq doğruları miqtarının ölçəmdən işib kətkəlikini körsətməkdə. Yəni, deyqançılıq doğruları təşkürüb çıxılğan, ləkən onlarının miqtarı ölçəmdən işib kətməyən. Əməliyyətdə köpsandiki miyvici və köktatlarda deyqançılıq doğruları qaldıqını təşkürüb çıxılı bulsumu, onun üstüge bu qaldıqlar bir xil doğru bilərli çəklənməsimu, likin mutlaq köpsandiki deyqançılıq doğruları qaldıqlarının miqtari bəlgilənən miqtari ölçümüdün xilili tüvən. Dövlətimizdeki alaqadar tarmaqlarımı deyqançılıq doğrularının qaldıqlığı dair ən tüvən ölçəmini oturuğu qoyğan. Miyvici və bazarğı selinişdən burun çoxum qatlıq təşkürüşdən ötüşü kerek. Ən yeni sağlıq məlumatlarına qarağanda 2022-ci ili dövlətimizdəki yezgilik məhsulatlarının təkşürüşdə layaqətlik buluş nisbəti 97.7% bolğan. Şundaq deyişki buludu ki, pəqat muntizim yol bilən setivilinğan kök dad, meyvi çivilərdəki deyqançılıq doğrusu qaldıqının ölçəmdən eşib ketiş ehtimallıqı bir qədər tövən. Umumən etqanda, ölçürgəndə deyqançılıq doğrularının qaldıqı ölçəmdən eşib ketiş əhvali naidi az uçuraydı. Uni ən meynət meyvi deyiş toğramız. Bölcürgenni östürüş jarayonida dehqonchilik doğruları ishlatiladi. Bölcürgenga emas, hozir biz yeyotgan ko'kdat mevichivlarning hammasiga degidek ishlatiladi. Chunki nurg'un mevichi va ko'kdatlarni terish jarayonida kasallik va ziyondosh hasharatlarning oldini olish uchun dehqonchilik doğrusi ishlatishga to'g'ri keladi. Bu odam kasal bo'lgandan keyin doğru yeyishga to'g'ri kelganga o'xshash bir ish. Biroq bu hargiz bu dehqonchilik doğrularini xalqancha qalaymiqan ishlatgani bo'ladiganligi, qanchalik ishlatgisi bo'lsa, shunchalik ishlatgani bo'ladiganligidan derak bermaydi. Amaliyotda qaysi dehqonchilik doğrusunu işletkili bulmaydı, kayısı deyqançılıq doğrusunu işletkili buludu, işletiş miqtari qançılık buludu degen məsildə dövlətimizdə eniq ölçəm var. Yəni, işletişki buluduğan türlər və miqtar təlifi təpsili bəlgiləngən. Fəqat muvafiq işletilsila, onun ziyindən ənsirəşdən acidi yox. Çünki deyqançılıq doğrusunun zəhərlik xarakterini onun miqtarı bəlgiləydi. Deyqançılıq doğrusu qaldıqının buluşu onun ziyanlıq işgəlikini bildirməkdir. Bu qaldıqının qançılık işgəlikigə, onun qançılık yegəlikimizə bağlıq. Fəqat bexəttərlik dairəsi içində bolsa, adam bədəninə ziyan yetkizməkdir. Adət kəhvalda bölcürgən tərkibindəki deyqançılıq doğrusunun qaldıqı ancaq köp olmaydı. Köpçülük mü onu bək köp yeməkdir. Şuna onun tərkibindəki deyqançılıq doğrusu qaldıqının salamətlikə ziyan yetkizişdən ən sərəşnin acidi yox. Normal istimal qılsa, məsələ görülməkdir. Ondaqda çoğ bölcürgəngə çoğaytış doğrusu çeçilgan mı? Nurğun kişi yoğan, qatlıq bölcürgəngə çoğaytış doğrusu çeçilgan deydi. Əməliyyatı bu xil qara şişənçilik əməz. Bölcürgənin çoğun kiçikliki asaslıqı onun sorti və pərviş qılınışı bilən münasibətlik. Bəzi sortlarının danisi əsildili çoğraq, bəzi sortlarının əsildili kiçikrək buludu. Xudi, bəzi ədəmlərinin boyu egiz, bəzi ədəmlərinin boyu pakar bulğan qoğuşaş. Əmdi,

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızı mühəririk və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririk İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Gödək bala Oltıraq rayonunda oynav etib, yarlınıb, öycəy mülazimiyyəti şirkəti üstüdən əriz qıldı. 2025-ci ili 9-cu ayda Savan şəhri əhalisi Van xanım 1 yaşlıq oğlunu Oltıraq rayonundakı Amvi Aram Eliş rayonunda oynatqanda balısı tuyuqsız qatdıq yığılıb getdi. Van xanım dərhal təşürüb görüb balının 10 qol alqınının əynəkdə kesilib yarlanğanlığını bayqıdı. Qanını dostalmağaşqa dərhal doktorxanığa elib badi. Doktor balının yarısını vaxtıda tazılab tikişkə, kiyin yenə qarəllik təşürtüb turuşqa toğır kilidu dəb diagnoz qoydu. Van xanım Oltıraq rayon öycəy mülazimiyyəti şirkətinin vəzifəsini ada qılmasdı qılmışı bu qıtımqı tasadibiliqnin yüz berişini kəltürüb çıxarğan dəb qarıdı. Şunun bilən, o köp qıtım öycəy mülazimiyyəti şirkəti bilən töyləm işini məsləhətləşdi. Lekin iki tərəf başın axır bir dək pikirgə kilənmədi. Bu yıl birinci ayda Van xanım öycəy mülazimiyyəti şirkəti üstüdən Savan şəhərlik Xalq Sot Məhkəməsiyə dəva qılıb, öycəy mülazimiyyəti şirkətini töyləm cavabqarlıqını üstüge ilişqa hüküm qılıb berişini tələb qıldı. Sot məhkəməsi sot qılış arqılıq, işqa çetişlik Oltıraq rayon, Amivi rayonunun yeryüzünü tazlaş, kündülük çarlap təşürüş, Bixətərlik yoşurun xəvbini 21 təşürüş, həm bir tərəb qiliş qatarlıqlarının həmisi öycəy mülazimiyyəti toxtamıda pütüşülgən öycəy mülazimiyyəti şirkətinin məsuliyyət dairisigə kirdiqallıqını təşürüb inəxlidi. Bu diloda öycəy mülazimiyyəti şirkəti bəlgilimi boyicə qərərlik halda Oltıraq rayonunun Amivi rayon bixətərliğini çarlab təşürüşünü qanat yaydırmağan. Yeryüzüdə qeyb qalğan əynək parçalarını vaxtıda bayqımağan həm tazlamağan. Şundaqda Oltıraq rayonda mövcud buluş ehtimalı bolğan bixətərlik yoşurun xəvbiyi qarda qeliblaşqan agaqlandırış bəlgisi ornatmağan. Roşenki muvaffaq çəkdiki bixətərlikə kapalatlı qılış məcburiyyidini ada qılmağan. Onlarının vəzifisini ada qılmasını qılmışı bilən, Gödək balının yarlanışının ziyanlıq aqibəti otursa da, bivasitə səbəb nəticə münasibəti mövcud. Münasib hüquqa çəkiliş töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Dəvalaşqıçılarının dəva yükünü ən zor çəkdə azaytış üçün, dilo becərgücü sodiyə dəvalaşqıçı işki tərəfini mürəsəyə təşkil edir. Bu məzgildə dilo becərgücü sodiyə dilo paketi alaqadar qanundaki bəlgilimlərgi birləşdirib, səvirçallıq bilən qanununu düşəndürüb, davli sözləb, axırıda iki tərəfindən birdək yarışış pikri hasıl qılışıqa türtkü boldu. Öycəy mülazimiyyəti şirkəti bir qətimdələ Gödək balının davalınış xıracəti həm başqa alaqadar xıracətlərini töləb berdi. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 942-ci maddəsinin birinci tarmıqı. Öycəy mülazimətçisi pütüşkini və öycəy mülazimətidin paydılınış xüsusiyyəti boyicə, öycəy mülaziməti rayonunun öy igilərinin ortaq igidarlıqıdiki qısmını obdan remont qılışı, asırışı, tazlışı, kökərtişi və başqırışı, öycəy mülaziməti rayonunun asasi tərtibini saxlışı, muvaffaq tədbir qollanıb öy igilərinin cismani, malmülük bixətərlikini qoğdışı kerək. 1198-ci maddəsinin birinci tarmıqı. Mehmanxana, soğudu saray, banka, biket, vokzal, ayrıdurum, təntərbiyə sarıyı, köngül içi sorunu qatarlıq ticaret sorunlarını, amövi sorunlarının ticaretçisi, başqurğucuları, ya ki amövi paliyyatının təşkilli gücüləri, bixətərlikini kapalətləndiriş məcburiyyətini ada qılmay, başqalarga ziyaniyyət güzgən bolsa, hüquqi çıxılış cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Öycəy mülazimiyyəti karxallarına nisbətən etqanda, asasi gəvdilik məsuliyyətini həqiqi zimmisigə ilib, bixətərlikə kapalətli qılış məcburiyyətini umum yüzlük ada qılıb, Oltıraq rayondaki amivi rayonlarını kündülük çarlab təşürüş tüzümünü qatıq əməliyyiləşdirib, qərəllik çarlab təşürüş, umum yüzlük 21 təşürüşünü işqə aşırıb, yol yüzüdəki kərəksiz nərsələr, əynək parçaları qatarlıqlarını dəl vaxtıda tazılab, Bixətərlik yoşurun xəvbini tügütişi kerek. Quramığı yetmigənlərinin vəsiləri balılarını ilib Oltıraq rayon, bağca qatarlıq amivi sorunlarda paliyyət qılğanda çoxum bütün cəriyanda köngül qoyub qarışı. Ətrapdiki muhitda bixətərlik yoşurun xəvbinin bar yoxluqıqa hər vaqt diqqət qılışı. Bixətərlik aldın iliş ingini küçəydişi.

Avtomobil ziyanğa uçurab, əməli remont qılınmasa, suğurta şirketidin tölem tələb qılışqa bolamdu. Yıqında Hunan ölkisi, Pingjang Nailik Xalıq Sot Məhkimisi bir mal mülük suğurtisi toxtami macerası dilosini sot qılıp ayaqlaşdırdı. Li familik özünün namıdaki avtomobilini məlum suğurta şirketiga motorlu qatnaş vasitələri ziyini suğurtisiga suğurtlatqan bolub, suğurta somması 370 milyon yen idi. Suğurta modeti işçidə Li familiknin avtomobilida qatnaş hadisi yüz berib, avtomobil eğir dərəcədə ziyanğı uçurdu. Gungan qatnaş başquruş tarmıqı Li familik hadisidə toluq cavabqarlıqını üstüge alıdu da bekitdi. Arqadan avtomobil vaxtınca əməli remont qılınmağaşqa, Li familik bilən suğurta şirketi töləm işidə birdək pikirge kilənmədi. Şu səbəblik Li familik sot məhkimisigə dəva qıldı. Ziyanı bekitiş üçün iki tərəb sot məhkimisinin riyasətçilikidə salahiyyəti bar bolğan bahalaş aparatını birlikdə tallab, avtomobilinin ziyinini bahaladdı. Bahalaş nəticəsi mundaq boldu. Diloğu çetişlik avtomobilinin yanıla remont qılış qımmeti bar. Remont qılış bahası 290 min yen. Şunun bilən billə avtomobilinin bahalanğan qalduq qımmeti 80 min yen. Suğurta şirketi mundaq qarıdı. Diloğu çetişlik avtomobil texi əməli remont qılınmıqan. Onun üstüyə remont bahası bir qədər yuqır bolğaşqa, qiyasan bekitilgən bütün ziyan boyunca bir tərəb qılışını təşəbbüs qılışqı boludu. Yəni, suğurta şirketi suğurta somması boyunca toluq tölən berudu. Şunan bilən bilə hadisidiki avtomobil suğurta şirketinin bir tərəb qılışıqa tapşırılıdu. Sot məhkimisi sot qılğandın kiyin mundaq qarıdı. Bu dilodiki talaş tartışının qısıq nuxtısı şu ki, suğurta şirketinin suğurta puli tölüşünün aldınqı şərti avtomobilinin ziyini mu ya ki əməli remont qılış hərkiti mu? Avtomobil ziyini suğurtasının suğurta nişani suğurtalanğan avtomobilinin özü boludu. Suğurta hadisi keltürüp çıxarğan avtomobilinin əməli ziyini suğurtçının suğurta puli tölüşünün asasi şərti. Suğurta hadisi avtomobilini əməli ziyanğa uçuratqan bolsala, suğurta languçının əməli remont qıldırğan qıldırmağalıqı ya ki remont xıracatını tölügən tölümügənlikidin qatı nəzər suğurta şirketinin umumən münasib suğurta puli töləş məcburiyyidi boludu. Bu diloda diloğu çetişlik avtomobilinin əməli ziyini bahalaş arqalıq 290 min yuan da bekitilgən. Həm suğurta toxtamında pütüşülgən 340 min yuan suğurta somusudun işib getməyən. Bahalaş dokuladı da şunun bilən billə diloğu çetişlik avtomobilinin yanıla remont qılış qımmeti bar işgəlliki müayyələşdirilgən. Bu avtomobilinin texi pütülləy ziyanğı uçuraş halıdıyə yetməyənlikini bildirudu. Suğurta şirketinin qiyasən bekitilgən bütün ziyan boyca töylən beriş təlibi həm qaldıq qımmetini şirketinin iqidarlıqıqa ötküz veriş pikri, həm toxtamda pütüşülməyən, həm qanuni asasi kəmçil. Axırda sot məhkimisi suğurta şirketini Li familikə 290 min yuan suğurta puli töyləşkə hökum qıldı. Suğurta şirketi qayıl bolmay, narazılıq ərzi sundu. İkinci sot qılğıcı sot məhkimisi narazılıq ərzini rədd qılıb, əməli hökümünü küşkə iqə qıldı.

Төвәндә ичимлек сетивилеп, миңе кан томыр тосылышыны давалыгылы боламды. Бувай 16 мың юәнне бекарғы хәшледе темесідеге дейло мисалыны алыдымыз. 16 мың юән хәшләп, Шэньяо Хуанчжин бірікме ичимлеке сетивилеп, миңе кан томыр тосылышыны давалымақчы болды. Ерім ел ішкенден кейін ешқандақ өнімі болмағалықыны байқап, 68 яшлық, жаңфамиллік сатқычы үстіден сотқы дәва қылды. Яқында Үрімчі шәһәрі Шимуго районлық халық сот мәхкемесі бұл делоны сот қылды. Үрімчі шәһәрі ахалысы жаңфамиллік достының тоныштырышы білен Ли фамиллік білен тонышқан, әм Ли фамиллік өткізген сағламлық, күтініш лексиясыға қатнышып, Миңа қан томыр тосылышыны давалиялайды дейілген Шэньяо Хуанчжин бірікме ішімлікіні сетіп алған. Жаңфамиллік ілгірі миңа қан томыр тосылыш кесіліге гіріптар болған болып, ілгір кейін болып Ли фамиллікке 16 мың юән өткеп беріп, бұ мәсулатны сетіп алған. Ерім ел ішкенден кейін жаңфамиллік ешқандақ өнімі болмады деп қарап, Ли фамиллікні іздеп, пұлны қайтырышыны тәліп қылған. Ли фамиллік өзін ақлап мұндақ деген. Менің сатқыным нормал емеклік, дора әмәз. Әзәлдің меңе қан томыр тосылышыны давалиялайды деп вәді беріп бақмыған. Но үстіге жаңфамиллік істимал қылған мәзгілді, достыға бұл мәсулатны тәусия қылған. Бұл оның саламәткінің яқшыланғалықыны толық ұспатлап берді, шуңа пұлны қайтырышқа қошылмаймен. 2025 yılı 7. ayda Can Familik, Li Familik üstüden sot mehkemesi dava kılıp, onundan pulunu kaytırışını talep kılgan. Sotta iki tarafının talaş tartışının mühim noktası Li Familik'te sahte teşviqat aldamçılığı kılmışı bar yokluğu, hem de dialogu çetişlik məhsulatının kanda karakterine iyi ikkallikine merkezleşti. Sot mehkemesinden sot kılıp inikilişçe, dialogu çetişlik Shenyao Huangjing birikmi işçimlikinin sırtkı oralması da onun məhsulat türünün işçimlik, xuruşlarının su, Shenyao, Huangjing qatarlıqlar ikkallike inik görstilgen bolup, adetki aldın oralgan yemeklikki təvə. Onun koşumcu təşviqat vərəqisi də eydilgan önümü. Məsələn, ozuqluq hüceyrisi, tən sapasını yaxşılaş, qatarlıqlarda gərcə bayan qiliş qeliplaşmağan caylar bolsumu, ligin minə qan tumur tosuluş qatarlıq kisəlliklərinin aldını iliş, davalaş ixtidarıqa ilgi ikkəlliki inək yazılmağan. Sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Canfamilik toluq əxtələb hərkət ixtidarıqa ilgə adam bolu süpüt bilən, Doğra, sağlamlıq boyumları və adətki yeməkliklərgi qarda asasi pərqləndürüş ixtidarını hazırlışı kərək. Diloğu çetişliq məhsulat markısı da davalaş ixtidarı bayan qalınmağan əhvalda, o bu işçimliknin minə qan tumur tosuluşunu davalaydıqallıqıqa asallı işinib gətkən. Bu, özünün xata hökum qilişiqi qırıdı. Hazırki dəlil ispatlar Li Familiknin saxta əhvalını qəstən uxturub, ya ki, həqiqi əhvalını yoşurub, Can Familiknin xata setiviliş, qararı çıxırışını kəltürüb çıxırışdək, aldamçılıq qılmışının barlıqını ispatlap verilməkdir. Yoxurqalarını umumlaşdırıb, sot məhkəmisi Can Familiknin mal pulunu qaytırıb verişini tələb qılğan dəva təlbinin paket və qanun asası kəmçildə bekitib, qanun boyca rəd qılıb hüküm çıxardı. Bazardaki hər xil sağlamlıq məhsulatları təşviqatlıqı qarda istimalçılar çoxun pərqləndiriş ixtidarını küçəyitib, ilmi, əxli bolğan sağlam istimal qarışını turğuzuşu kərək. Məhsulat sitib alğanda çoxun sırtqi oralma bəlgisini təpsili təkşürüş kərək. Dövlətimizdən yeməklik bir xətərlikigə alaqqıdar qanunlarda adətki yeməkliklərinin bəlgisi, çüyəndürməsi, kisəlinin aldını iliş, davalaş ixtidarıqa çitilsi bulmaydı, dəb iniq bəlgiləngən. Pəqət, dövlət doğru icazdi təsdiq numarığı erişkəndilə andın doğru buludu. Kök qalpaq sağlamlıq yeməklikki bəlgisigi erişkəndilə andın sağlamlıq yeməklikki buludu. Bu ikisi adətki yeməkliklərdən qatdıq pərqlənudu.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşərdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri, riyasetçisi, kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qismən məzmunlar Şincan Qanunçılıq Gezidi və Şincan Xalq Nəşriyatı tərpədən nəşr qılınğan İzzət Hörmətlik Yaşan namlıq kitabdan ilindi.

Stansımız xəbiri. Başçı Xi Jinping energiya kapaliti və bixətərliyi dövlət iqtisadi və xəliq durmuşuqı münasibətlik, səl qıraşqı bolmaydıqan dövlətdən çoğun işi dəb təkidlidik. Hazır dövlətimiz yenici energiya sistemisi quruluşunu tez ilgiri sürüp, pakiz energiyanı içi salmıqını zoraytıp, pakiz energiyadın paydını səviyyəsini östürüp, energiya bixətərliyinin əvrişimliyini üzlüksüz aşırıp, İqtisadi ijtimai tərəqqiyatını küçlük tərəqqi iqi qılmaqda. Bugünkü Jungonun energiya xəritisi də coş urup turğan yeşil hərkətləndirgüş küş namayan bulmaqda. Dənizdə 153 metr uzunluqdiki şamal küçü generatorunun qanıtı bir aylansa 62 kilovat tok çıxırdı. Bir gündə bütün məmləkətdiki barlıq şamal küçü generatorlardan çıqqan tok, 20 milyon nopsu ba dərəcdən taşqırı çoğun şəhər ahalısının bir ay işiltişigi yetidu. Şundaqla 2 milyon 380 min yeni energiyelik avtomobil yasaşqı tərək boludu. Bugünkü kündə məmləkət boyca hər 10 kilovat toqnın təxminən 4 kilovatı tərilmi energiyadın kilovatıdu. 2012 yıldan 2021 yılgıçə 10 yılgı yetmeyen vaxtda dövlətimizin tərilmi energiya generatorla sığımcallıqı şikayesinden köpürek katlanıp, 1 milyard kilovattını eşip, dünya boyca en çoğun tərilmi energiya sistemisi bərpa kılındı. 2023 yılgıçə dövlətimizin tərilmi energiya generatorlarının bütün memleketinin elektr energiyesi umumi generatorlarda ilgilen nesbiti tonca qıtım yerimden eşip, od elektr stansinikidin tarixi xarakterlik eşip getdi. Növbəttə memleket boyca tərilmi energiya generatorlarının sığımcallıqı təxminən 2 milyar 400 milyon kilovatqı yetib, dünya tərilmi energiya generatorla sığımcallıqının yerimini ilgiləb, Dövlətimizin energiya bilən öz-özünü təminləş nisbitinin 80%-dən yuxarı səviyyəni muqum saxlaşığa küçlük tərək boldu. Xalqara rayon siyasi xəyib xətiri davamlıq küçüyü vatqan, dünya energiya təminatı tosalğı uçura vatqan əhvalda, Jungo əvrişimliyi yetərlik bolğan yeşil energiya cavabı bərdi. Energiya bixətərliyi iqtisadi ictimai tərəqiyyat umumiyyətigi münasibətlik. 2014 yılı başçı Xi Jinping dövlətinin tərəqiyyatı və xəyibsizliyindən ibarət strategilik yüksəklikdə durub, energiya istimal inqilabi, energiya bilin təminləş inqilabi, energiya texniki inqilabi, energiya tüzlümü inqilabi və xəlqara həmkarlıqını umumizlik küçəyitişdən ibarət energiya bixətərliki yeni strategisini tuncu qıtım oturuğu qoydu. Көп иллардан буян башшы Xi Jinping вазиятның тарақияты вә өзгерішігі асасен

0: тараққи қылдырып, шамал, йоруқлық волт қатарлық яңы энергиядын өз жайыда, яқын әтрапта йоқыр өнімлік пайдаланышны ілгір сүрді. Азыр саллық мәлімат мәркізінің 80% ток шілтіш ехтияжының ешіл ток арқылық бейвасты тәмілігілі болуды. 15-ci 5 yıllık yirik plan programısı da yeniçe energiye ul əsləhəllərini küçəb qurub, 2035-ci ilgəçə dövlətimizin taş qatmısız energiye bilən təminləş köləmini hazırqı asasda bir həssi aşırış kerək dəb oturuqı qoyuldu. Sicil işivatqan yeşil energiye bilən təminləş iqtidari, cungoçi zaman yulaşdırışqa puxtı energiye asası saladı.
1: Stansımız xəvri. Гоуен зонлисі Ли Чан 5-ci айның 7-ci күні түштін кейін, Бейджин халық сарайда Джунгоға зияратке келген Өзбекстан зонлисі Арипов білән көрішті. Ли Чан мұныларыны бүлдірді. Яқынғы йыллардан бұян Джунго білән Өзбекстан құйық йоқыр қатламдекілер алақысыны сақылды. Шықтыраплік мұнасуэт үзліксіз әмілі болды, чоң құрлашды. Джунго Өзбекстан білән ішкі дөлет башлықларының стратегиялық етекчілікігі әмел қылып, Siyasi cəhətdə öz ara işinişini müstəkəmləb, öz ara qəddi qollab, soda silinməsi, energiyə baylıqı, alaqını ravallaşdırış, adimiyyət qatarlıq cəhətlərdəki öz ara mənbət yetküzüş həmkarlıqını çonqurlaşdırıb, Cungu-Özbekistan taqdır ortaq gəvdisi quruluşu da texmi köp nəticələrini qolqı gəltürüşkə türütkü buluşunu xalaydı. Hazır, xəliqara vəziyyət mürəkkəb, Şikitirəb, köp tərəblik əmkarlıqını quyuqlaşdırıb,
0: iki münasibətinin tərəqiyyatını ilgir sürüş doğrusu da strategilik körsətmə bərdi. Cungu, Amerika bilən birlikdə iki dövlət başlıqlarının mühim ortaq tonuşunu əməliyiləşdirib, söhbətləşiş, pikir almaşdırışını küçəyitib, texmi köp əməli həmkarlıq nəticələrini qoluq gəltürüb, iki dövlət xəlqinin bəxt saadətini aşırışını, şundaqla dünyaya eniq və aktiv küş qoşuşunu xalaydı. Amerikanın Cungo bilen bir nişanğı qarab ilgirilib, qarışlaşmay, texmi köp söhbətləşib, texmi köp özara mənbət yetküzüb həmkarlışib, nöl nəticilik küsini şıqı qarışdırıb, muqim, mölçərligili buludğan Cungo-Amerika ixtisas soğudu münasibətini qoğdışını ümit qilimiz. Tayvan məsləsi Cungo'nun yadroluq mənbətigi münasibətlik bulub, Cungo-Amerika münasibətidiki halqıb ötüşki bolmaydıgan birinci qızılsızıq. Amerika parlamentinin Cungo bilen Amerikanın dostluq, həmkarlıq umumiyetini çıxış qılıb, Cungo'u münasibətlik məsələlərgə ehtiyatçallıq bilen muamil qılıb və onu bir tərəb qılıb, Cungo-Amerika münasibətinin muqim, sağlam, imkaniyyətlik sicil tərəqi qılışı üçün icabi rol oynışını ümit qılımız. Vucunluğun körüşdü bilib oldu.
1: Stansımız xəvri. Мемлекетлі қалық құрылдығы дайымы комитетінің башлықы жоғылығы 5-ci айының 7-ci күні Бейджіңда Америка парламенті кенеш палата әзасы Дейніс вә оның әмірақлары білән көрішді. Жоғылығы мұныларыны бүлдірді. Джунгу Америка мұнасуетінің мұқым, сағлам, имканиетлік сіжіл тірақи қылышы, ішкі дөлет қалқының ортақ мәнпәді вә қалыққара жәмиетінің ұмымызлік арзусығы ұйғын. Бұлтырдың бұян ішкі дөлет башықларының стратегиялық етекшілікі де Джунгу-Америка мұнасуеті ұмуми жәеттін мұқым болды. Джунгу-Америка білән ішкі дөлет башықларының мұйым ортақ тұнышыны яқшы әмәлілештіріп, сөйкбәт вә алақыны күчейтіп, ұқтылапларыны муаппық башқұрып вә тізгірләп, әмілі хәмкарлықыны кеңайтышыны қалайды. Тайвань мәселесі Джунгу-ның ядролық мәнбәтінің ядросы. Cungo Amerika münasibətidəki ən mühim məsələ. Amerikanın bir Cungo prinsipinə qatdıq əməl qılıb, Tayvan məsələsinə ehtiyatçılıq bilan müamilə qilishi və bir tərəf qilishini ümid qılımız. Geoloji bunları bildirdi. Cungo məmləkətli xalq qurultayı Amerika parlamenti bilan bolğan əlaqəni küçəyitib, texmi köp əlaqə qilish və öz ara ziyarət qilishni xalaydı. Kengash palata əzalarının bu qitimqi ziyarəti Cungo bilen Amerika'nın uçuruşuş alakısı ve işki devletinin kanun çıkırış aparatlarının sözleşiş, almaştırışını ilgir sürüşüge paydalıq. Amerika'nın Cungo ve Cungo'nun terakiyatıga obiktib, aqlanilik bilen muamlı kılışını ümit kılımız. Texmi köp Amerika parlament azalarının Cungo'u kilip ziyaret kılışını karşı alımız.
0: Stansımız xəvri. Yaqında Gansu, Jilin 15-ci 5 yılda işini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı ilə

0: Mülazimət maşinə admi işləb çıxırış miqtari 4 milyon 400 mindən işib, oxşəş məzgildikidən 2,10%-dən 6% aşqan. Bir bütün üskününün setilişimi baş halqıdaki elektronluq zapcaslarının məxsulat miqtarının işşiği türütkü boldi. Toplaştırılgan tok yolu yadroluq yürüşləşkən detal buluş sübütü bilən, məxsulat miqtari 127 milyard 200 milyon bulub, oxşəş məzgildikidən 24,3% işib, əxli istimal məxsulatlarını işləb çıxırışını puxta tərəki igi qaldi. Eksport işbadisi körünərlik boldi. Birinci pəsildə köləmləşkən kompüter, xəbərləşiş və başqa elektronluq üskünlərini yasaş kəsbidə eksportda tapşırılğan mal qiməti oxşəş məzgildikidən 4,2% aşqan. Bunun içində suyuq kristallıq televizor 25 milyon 610 minqə yetib, oxşəş məzgildikidən 9% aşqan. Кейінгі қадамда дөлтіміз сүнни әқіл қошылған істеймал юғырмы тірақиятыны давамлық чон құрлаштырып, конысыны еңзіғі алмаштырыш қатарлық істеймалыны ілгірі сүрі сиясәтлеріні сіжіл әмәлейләштіріп, әқли тақымы бұйымлар, дәрежеден ташқыры юқыр иніқліқтіке видео қатарлық еңі техника, еңі мәқсатларыны тәтқи қылып ечеш вә кенайтышыны тезілтіп, кәсіпнің іш жүшірін күшіні еңімі қазыды.
1: Станцымыз қабірейін. 2026 yılı 5. ayının 7. günü Hərbi Sot Məhkəməsi Mərkəzi Hərbi Komitetinin sabiq əzası, sabiq dövlət komissarı, qoşumçu dövlət müdafiə ministri Wei Fenghe'nin pari iliş dilosuğa qanun boyunca hökm elan qıldı. Wei Fenghe'ni pari iliş cinayeti ötküzdü dəb bekitib, ölüm cəzasığı hökm qılıb, 2 yıl keçiktürüb icra qılış. Siyasi hukukudun ömür vayet mehrum kılış, hem de barlık şahsi mal mülükünü musadır kılış hüküm kılındı. Ölüm cezasını 2 yıl keçiştirip icra kılış muddeti toşkandinkin, kanun boyunca muddetsiz kamak cezasıgı yeniklitilgendinkin, ömürlük kamak cezası beriludu. Cezanı yenikletişke şertli koyup berişki bolmaydı. 2026 yılı 5. ayının 7. günü Hərbi Sot Məhkəməsi Mərkəzi Hərbi Komitetinin sabiq əzası, sabiq dövlət komissarı, qoşumça dövlət müdafiə ministri Li Shangfu'nun pari iliş, pari beriş dilosuğa qanun boyunca hökm elan qılıb, Li Shangfu'nı pari iliş cinayeti, pari beriş cinayeti ötküzdü dəb bekitib, bir neçə cinayetini qoşub cəzalıb, ölüm cəzası beriş, 2 yıl keçiktürüb icra qılış, siyasi hukukudun ömür vayet mehrum kılış, hem barlık şahsi mal mülkünü musadır kılışını karar kıldı. Ölüm cezasını 2 yıl keçiktürüp icra kılış muddeti toşkandinkin, kanun boyunca muddetsiz kamak cezası yenikletilgendinkin, ömürlük kamak cezası beriludu. Cezanı yenikletişke şertlik koyup berişke bolmaydı.
0: Stansımız haberi. Yaponiya əl-ara təşkilatları və qısmən xalq amısı 5-ci ayının 7-ci günü Tokyo koçılırda namayiş ötküzüb, Takayici Sanayi Hakimiyyətinin 40-ci qurallar eksportini çəkləşini bikar qılış, hərbi hazırlıqlarını kinaytib, asas qanunğu tüzüş kürgüzüşünü ilgiri sürüş qatarlıq bir qatar xətərlik yüzlənişigə itiraz bildirdi. Yığılışqı qatnaşqıcı bir kişi mondaqdırı. Qoral yasaş arqılıq ixtisadni əsligi kəltürüş, pütkül dövlətnin ixtisadi siyasının hərbi işlər yönülüşüge qarab yüzləngəllikini çöndürdü. Minəncə, qoralni başqı dövlətlərgə berib uruş qılıdığan işini Yaponiya hərgiz qılmasıq kerek. Yığılışqı qatnaşqıcı bir kişi mundaqdıdı. Hazır Takayici Sanayi degen gəplər Yaponiyanın 2-ci dünya uruşi məzgildə nemişlərini qılğallıqı üstüdə oyunluş asasıqı qurulmağın. O tarixni Takayici Sanayi zadıla tılğa amidi. Mən bunundan intayın gümalınımın. Dəl ötmüşdiki xatalıq üstüdə əstaydıl oylanmıqaşqa, Yaponiyanın yeni bir qitim oxşaş yolğı minib qilişdin intayın ənsireymin. Yığılışqı qatnaşqıcı bir kişi mundaqdıdı. Minincə, Yaponiya uruşqı qarab uşqandək ilgirləvadıdı. Yaponiya ilgiri Jungoğa və Asiyağa, yəni başqı dövlətlərgə tacavuzçılıq uruşu qozuğan əməsmü? Lekin bu kişilər o tarix üstüdə bütünləy oylanmıdı. Bugünkü gündə olay yenə qaytıdın uruş qozuğmaqçı. Hörmətlik radio anlıqıcıla, yuqırda məmləkət xəbərləri və xəliqara xəbərlər anlattıq. Xəbərlərimiznin diktor

0: Hörmətlik radio anıqıçılar, əmdi Dünyağı Nəzər proqramımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdeyim.
1: Hörmətlik radio anıqıçılar, mən Gülbəkrəm Muxtar.
0: 5-ci ayının 1-ci gündən başlayıb, Cungu Afrikadiki diplomatik münasibət ornatqan 53 dövlətin tamujni bici almaslıq tədbirini umumüzlük yolu qoydu. Cungu dünyadaki diplomatik münasibət ornatqan barlıq Afrika dövlətləri və diplomatik münasibət ornatqan barlıq ən tərəqqi tapmağan dövlətlər bilən öz aldığa umumüzlük tamujni bici almaslıqını işqaşırğan tunci asaslıq iqtisadi gəvdəgi aylandı.
1: Hindi okyanının qarbi qırgıqıqa və Şərq Afrika dövləti Tanzaniyadaki Zanzibar aralının canubuğu cələşqan Uji aralda, şu cəydiki amma nəcə 10 yıl kütkən arzu yolu, Cungu yol yasıqıcılarının keç gündüz işləşi bilən tədirici pütüşki başladı.
0: Amerika zorluq küş bilən köşməllərini qoğlap çıxırış, vizi bir işini rəd qiliş qatarlıq, oxuqıcılarını tosuş, tamujni bici arqılıq, importni besiş arqılıq, Şənç, almaşdırış və əmqarlıqını üzüb qoyub, dünyaya Amerika əlaçılığı namidiki zomigərlik əbdibəşirisini üzül-kisil aşqarlıdır. Tövəndi deyxtanla, proqramımızın təbsili məzmunlardı bolsun. Hörmətlik radio anıqıçılar 5-ci ayının 1-ci gündən başlayıb, Cungu Afrikadaki diplomatik münasibət ornatqan 53 dövlətin tamujni bici almaslıq tədbirini umumüzlük yol qoydu. Cungu dünyadaki diplomatik münasibət ornatqan barlıq Afrika dövlətləri və diplomatik münasibət ornatqan barlıq ən tərəqqi tapmağan dövlətlər bilən öz aldığa umumüzlük tamujni bici almaslıqını işqaşırğan tunci asaslıq iqtisadi gəvdəgi aylandı. Afrika İttifaqı Komitetinin rəisi Yusuf bu tədbirini mühim dəl vaxtıda çıxırılğan tədbir, həm qeyrindaşlarca dostluqqa tolğan tədbir dəb maqdədi. Birtərəbçilik və qoruqçılıq baş götürüvatqan, rayon siyasi vəziyyəti ciddi buluvatqan əhvalda, Cungu texmü təşəbbüskarlıq bilən 1 milyard 400 milyondan artıq nopusqı igə istimal bazarını Afrika dövlətlərinin tərəqiyyat porustiga aylandırıb, Çoğun dövlətinin məsuliyyəti və yuqarı səviyyəlik sırtqı içi bitişini qət'i kəngəytiş iradəsini namayan qılıb, Cungu bilən Afrikanın zamanıvileşiş arzusunu birlikdə işqaşırışıqa yeni hərkətləndirgüş küş qoşudu. Uzaqdan bu yan Afrika mal bolğan bilən setib çıxırış qiyin buluşdə qiyin əhvalğı düş gəldi. Eksport yolları ravan bolmaslıq, icazət ölçümü yuqur buluş, ul əslə quruluşunu yürüşləşdürüş aciz buluş qatarlıq məsələlər girəlişib, Afrikanın nurğun əla süpətlik, özgeçi məsulatlarının xəlqara ixtisatının aylinişiqə sicil muqum kirişi qiyin boldi. Onun üstüge xəlqara iş təqsimatıda uzun məzgil xam əşya bilən təminləş bazquşıda turğaşqa, Afrikanın ixtisat qurulması birli xil əm aciz. Sanatlişiş müsabisi intayin qiyin. Şunun bilən bir vaxtda bir qısım qərib dövlətləri tamujni bejini besim işiltiş quralı qılıb, soğudunun normal yürüyüşünü tostik. Rayon toqunuşunun taşqi təsirimi Afrikaya davamlıq təsir görsətdi. Moşindaq arıq görünüşdə Afrika dövlətləri öz aldığa tərəqi qilişini tezlətib, öz ziminidə kəsb zəncərini uzartıb, eksport külümünü kəngəytib, sərtdən məbləq cəlib qılıb, ixtisatının hayati küçünü urğu tüşünü ciddi ümit qıldı. Afrika dövlətlərinin ciddi ümidi aldıda, Cungu Afrikaya qartılğan həqiqi, səmimi siyasət ideyisi və toğra əqaniyyət mənpət qarışını başın axır əmili hərkəti arqılıq əməliyyət görsətdi. Tamujni bici almaslıq tədbiri soğududiki yiganı kəməytiş, ya ki keçürüm qılış tədbir əməz. Bəlki, Cungu Afrika həmkarlıq mənbirdə bekitilgən türlük əmili həmkarlıq tədbirləri bilən çoğunqur birləşib hərkətlindiğən tədbir. Cungu Afrikanın özgeçi məsulatları üçün dərəcdən taşqırı çoğun küləmlik bazarğı tutuşuduğun dərvazını içiplik almay, teximi muhimi bunu strategilik yetəkçi qılıb, Afrikanın yerlik pişiqləb işləş kəsbi, əşya obroti, soğuq zənciri və alaqdar ul əsləhələrinin maz tərəqiyyatını ilgir sürüb, qayət zor bazar icazəti porustini əqiqi türdə Afrikanın sanayətləşiş müsabısının işki hərkətləndirgüş küçüge aylandırdı. Tamujni biji almaslıq yana Jungo bilen Afrikanın mulazimat sodisi, rakamlik soda, yeşil kesb, imkaniyetlik sijil taraqqiyat qatarlıq sahalardaki hemkarlığını ilgir sürüp, Afrikanın zamanüleşiş musabisini tezilitişige yardan berdi. Şarkı Afrika'daki Keniya'da Nyoyogo ve Hawaii meyvesi qatarlıq iqtisadi ziraatla yüksandığı poiz bilen Jungo'a toşuldu. Bu, Şujaydaki dehqanlarning kirimini oshiribli qolmay, atrofdagi ashyo obroti bilan sug'uq zanjir kasbining mos taraqqiyotiga turtki bo'ldi. G'arbiy Afrikadagi Koti Divoda Jungo korxonalari hududiga olgan zamonaviy kakao pishig'lab ishlash zavodi Shujayning uzoq muddat dastlabki xom ashyolarini eksport qilish tarixiga xotima berib, Shujaydagi dehqonlarni inchiki pishig'lab ishlashga qatnashtirib, qo'shilma qimmat foydasidan bahramon qildi. Tamojni biji olmaslik savdoni gullandirishning oltin oshqichi. Kasbga mablag' silishning ilgiri surguchisi. Xirisqi taqabil turishning dal vaqtida yoqqan yomg'iri. Jungo bilan Afrikaning do'stlik rishtisini tutashtirdigan ko'rikka aylanib, Afrikaning teximi ko'p a'lo sifatlik o'zgichi mahsulotlarini Jungodagi millionlagan oilalarga kirgizib, Jungo Afrika xalqining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usini oshirdi. Janubiy Afrika Johannesburg tashkilotchisi Afrika Jungo tadqiqot markazining mudiri David Monyaay mundaq deb qaradi. Jungo'ning tomojni biji olmaslik siyosati dal vaqtida bo'ldi. Bu dunyoviy taraqqiyot tashabbusini amaliyalashtirish, janub-janub hamkorligini qo'llashdagi amaliy harakat. Bu Afrikaning Jungo'ga eksport qilish ko'lamini kengaytirib qolmay, eksport qurilmasini teximi a'lolashtirib, qo'shilma qimmati yuqori teximi ko'p mahsulotlarni Jungo'ga yetkazishni ilgari surib, Afrika iqtisodining tipini o'zgartirish va sanoatlashtirish musobasiga yordam berdi. Jungo'ning Afrikaga qaratgan tomojni biji olmaslik tadbiri texmi chonqur dunyoviy iqtisod ahamiyatiga ega bo'lib, dunyoning taraqqiyotiga qimmatlik, muqimlik va iniqlik ota qilibli qolmay, dunyoning janubidan iborat dunyo iqtisodining eshishidagi muhim harakatlantirgich kuchning taraqqiyot yo'shirin kuchini texmi qo'zg'atdi. Bu yil 2-nji oyda o'tkazilgan 39-nji navbatlik Afrika Ellari Ittifoqi oliy yig'inida Birlashgan Davlatlar tashkilotining bosh kotibi Guterres barliq taraqqiy topgan davlatlar hamda bir qadar kuchlik iqtisodiy amaliy kuchga ega davlatlarning o'xshash tadbir qo'llanishni murojaat qildi. Xuddi Janubiy Afrika mustaqil liniyasi axborot to'g'ri bekitining maqolasida aytilgandek, navbatda dunyo savdo muhiti aniqsizligi duch kelayotgan Ba'zi zo'ravon davlatlar uzluksiz savdo to'siqi quriyotgani orq ko'rinishda, Jungo'ning Afrikaga bozorni umumjilik ichibitish tadbiri, Jungo'ning dunyo savdo tizimidagi mas'uliyatchan cho'ng davlatlik aktiv rolini namoyon qildi. Tomojni biji olmaslik yangi davrdagi Jungo-Afrika hamkorligining oltin nomkartasi. Jungo bilan Afrika diplomatik munosabat o'rnatganligining 70 yilligini tabriklash yangi boshlanish nuqtasida ikki taraf bu tadbirni fursat bilib, Jungo Afrika hamkorligining texmi yuqori saviya, texmi chonqur qatlam, texmi keng sohalarga qarab taraqqiy qilishni ilgari surib, yangi davrdagi Jungo Afrika taqdir o'rtaq gavdasini birlikda barpo qilib, Dunyoning janubidagi rayonlarining gullab taraqqiy qiladigan zamonaviylashtirish yo'li qarab tang qadam tashlashiga yordam berdi.

Hörmətli radio dinləyicilər. Hind okeanındakı dəniz suyu bir kötürülüb, bir pasiyib duratdı. Hind okeanının qərbi qırğığına və Şərqi Afrika dövləti Tanzaniyadakı Zanzibar aralının janubiga yerləşən Uji aralda şu yerdəki amma neçə 10 il kütkən arzu yolu dəniz suyunun kötürülüş və pasiyiş məzgildə tədricə bitişki başladı. 1-ci may xalqara əmgəkçilər bayramı bilan 4-ci may yaşlar bayramı ulaşıb kəlgən bu dəmiliş məzgildə Uji arıldın Zanzibar arılığı bardağın qol yol türü quruluş orunda aldıraş mənzirə barlıq kəldi. Beton arılaşdırış avtomobili mokidək ütüşüb, botqı materiallarını polat çıvıqlıq tor arısıqı quydi. Şücəydiki işçilər Cungu iş başlıqının yetəkçilikidə pişqan təcrübəsi bilən botqını beyitib, titretib təkşildi. Hər bir iş tərtibi tərtiblik boldi. Cungu Topa Taş Quruluşu Qoroyi Çəklik Şirkiti, Şərqi Afrika Çəklik Şirkiti, Zanzibar Birləşmə Türünün Nəx Meydan Direktori Şau Binşuan Quruluş Liniyəsində toxtmay yol körüstüb durdi. Bu, o Tanzaniyədə qatnaşqan üçüncü tür. 5 yıllık çeteldi turuş keçirmişi, onu bu ıssıq bəlbağ dövlətinin klimatını 5 qoldak biliş imkaniyeti iki qaldı. Hazır yağmur pəsli. Bu yıl 5-ci ayının axırdan burun bu yolunu bitiriş üçün quruluş ətirdi Nacar hava rayı muhitida hər bir hava uçuq gününü çiğ tutub, keçilik və kündüzlik ismini almışış əndiyisi boyunca polat çıvıqlıq beton yol yüzünü quyuşunun ən axırqı iş tərtibini umumüzlük ilgiri sürdü. Şau Binşuan yandaki kon yolunu görüstüb, ilgiri araldaki kənd ahalları aralığı kirib çıxışda bütünlüy asmanı qarab iş tutatdı, dedi. Əsildeki topuluq yolunun yer şəkli oyman boğaşqa, hər günü deniz suyu pəsəygəndin kiyinki 2-3 saatlə ötkül bulatdı. Başqa vaqtlarda kənd ahalları çapma qiyiq yagi polat əynək qulvaqı tayinib, asası aralığa berib kiləliydi. Kimi örülüb gidiş hadisləri pat-pat yüz berib duratdı. Bunundan ilgiri bəzi çətəl karxanları deniz halqıqan körük silib məsilini həl qılışını oturuqı qoyğan bolsumu, likin pütüş bahasının yuqır buluşu səbəbidin yerlik hökumət amansız qalğa idi. 2023-cü ili bu işdə buruluş boldu. Cungu karxanısı nəx meydanı təkürüş arqalıq laylatqılarının 1,5 metr astı qatlıq taş qatlımlıq işgəlikini bayqıdı. Bu halqılıq bayqaş, lay latqılarını kollab taşdın duruş, körük yasma yol yasaşdın ibarət muvaffaq baha nisbitigi igə cungu layiyesini barlıq kəltirdi. Yeni layiyədə yolni 4 metr kötürüb, bütün kün yol yürüşki kaparatlı qılış, həm də iki tərəfini kesib ötüdüğən 100-dün artıq sanduqsıman süngüş orıntıb, Mangiru ormanı ekologiyası və şücayının sayacılıkını tərəqi qıldırışqa tən itibar beriş oturuqı qoyuldu. Bu layiyyəni Çerdiyojdın reallıqı aylandırış üçün Birləşmə Tür bölümünün 2000-ci ildin kin tolıqan xizmətçisi Sauyibin Nurğun Tırışçalıq görsətdi. 2024-ci ildən başlayıb, Suudu Toxtan bölümündəki o iş orunu quruluşu, turubu yolu bəlgisi, öy köçürüş, özgərtiş qatarlıq dəsləbki maslaşdırış xizmətləri ki qatnaşdı. O, bir bəlbağ, bir yol təşəbbüsü ilgiri kitabdiki ufqum idi. Hazır, qolumdiki hər bir əmri toxtamğa, hər bir qıtımlıq fikir almaşdırışqa aylandı. Şücaydiki hökumət tarmaqları bilən toxtamnın təpsilatı doğrusuda qayt-qayti fikir almaşdırış, Ammağa quruluşun təsirini səvirçallıq bilən düşəndiriş cəriyanda tez üsb yitildim, dedi. Yüzgi yıqın kişi bar birləşmə tür bölümünə 35 yaşdın tüvən yaşlar 20-ni giləydi. 90-cı illardın kinti olğan tür direktori Şun Yunşu, texim yaş işçi xizmətçilərinin bara-bara birər işini öz aldıq başqurarlaydı qalıqını körüb, çonqur təsiratqı igib oldu. O, 2018-ci yili Zanzibarğa berib, araldaki aerodrom taşıoldun tonci ötüşmü körükçü bolğan quruluşqa qatnaşdı. Hazır, küş ulap yügürüş kaldı ki, texim yaş əvlatlarının quluğu tapçırıldı. Hər bir əvlatının şu əvlatqa xas uzun səpir buludu. Uçumuzdiki seyriq ciletkə və dubulğını yeni bir əvlatqa yetküzüşümüz gerek. Şun yünşu quruluşqa qatnaşqışıdın,
лагерни илгири сүргүчгиче. Жунго лагерсинин кандай кылып африкалык кыйрындашларны техими муваффак баха нисбетидеги тараккиятны таллаш имканиятыга иги кагаллыгыга гува болду. Хамда бу тирешчалыгыгыму натыйжага эришти. У бүгүнкү күндө Занзибар арылдыки 20%тин артык асфальт жолуну биз ясадык деди. Кешки чаппак гарыпны каплаганда деңиз ташкыны яны өрлеп, Хужи арылыгы бардыган кону топу жолуну бесип кетти. Мотоциклет минип яңы жолго чыгышка таказа болган şu жайдыки бир топ яшлар яныла эмгек кылып аткан жунго жол ясагычыларга баш бармагын чыгарып, свашили тилда Жунго хакыйкаттан калтыз деп варкарды. Четелде курулуш кылыш вакты кыс, вазипе эгер, демилиш аз. Айылсыздыклар менен жем болуш вакты аз. Айрылыш вакты көп болуш нормал эхвал. Лекин тирешчан жунголук жол ясагычылар бир белбак бир жол ташаббусун Шарк Африкадагы бу аралда йылтыз тарткызып, илгерки бекинме кентни жунго курулушчуларынын келиши менен аяты күчкө ие кылыш яшлык баарынын эң гүзел изахаты деп карайды.

radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə Başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 8-ci ayının 17-ci günü Mərkəzi Komitet Maliyyə İqtisad Komitetinin 10-ci qitimliq yığında qılğan ortaq beyişqa puxtu türütkü boluş gerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Bugünkü programımız Müşər Dayallaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

Bugün aramalaylı, dedi ustam məndeki təqazalıqını sezib. Bazanı bir qeydirib çıxın əqini. Rəhmət ustam, dedim xoşal bulub. Şu günü kəş kiçi koça aylandım. Mən kirmigən xalt koça uzun koçala qalmadı. Yerib halımdın kəssəmi toxtumudum. Ahri qarangı düşüb, ademlə öyləri kırp olğanda rohim çüşkün halda dükkanğa qayttım. Koçu çıraqları sus yorub duratdı. Ələmlərim xoddi, yoltuzluq asmandakı qarangı və çəksizlik içiga sozluğan idi. Aygül, siz bu bazanın qaysı bulunmuş qaqlarda yaşavatqan sizə? Azazıl çoğun anınız sizin sırtqı köp çıqalmaydıqan oxşumamdı. Bolmasa bu kəmgeçə tepşama yürəmiydik. Meni unutup ketken siz mu, ya ki mağın oxşaş seyğiniş içi de əsləb durğan siz mu? Kececə yeni onu çüşəb çıxdım. Ədisi ustan boyruğan nəsləni əkiliş üçün ədiyənlik bazağı badı. Nəsləni elib əmdilə dərvaz tüyüge çıxışımğa Aygül köz aldımda longuda peyda bub qaldı. Dəsləbdə keçidin köygen küşünün təsiri oxşaydı dəb oylabdı mən. Fəqat onun yıqımlıq avazı bilən beni çağırğandıla isim gəkəldi. Yehyacan, bu avazı yeni bir durup kəptə avazlarının avazıqı oxşabımı qaladdı. Toğra, mən mi bir kəptə? Cübdünü tapamay hər yanı salcıb durğan biçara kəptə idim. Aygül, dedim otuq bir nida bilən. Siz, qandaqlaca, dedi o heyranlıqdan ağzını yumamay. Yürüm, dedim onu ademlə arasından yetiləb gedirdim. Onun bir qulda köktatma idi. Mən tutuvağan biliki yenik titrəkdi. Biz koçinin nerikçi çetidiki qariyağaşla arsığı kilib toxtuduq. Qaçan kəkəndiniz, dedi o közürüm getəlmürüm. Üç ay boldi, dedim avazım boğulğan halda. Mən bəkli hayacanlıb kətkən idim. Nime, siz bu yerdə... Şundaq, sizni nahi bazırıq elib kətdi edib anlab izdəb kilişimdi. Lekin tapamadım. Mini unutup qalmab sizdə? Qandaq mı unutup qalı mən? Siz deyən, minin cinim barlığım dursunuz. İlgirki vədlərimiz isinizdə badu? Əlbəttə ba. Keyin mən onunğa nəçə aydın beri bu yerdə ötüb atqan küllərim haqqında sözləb bədim. Navay boğalıqımını etqinimdə o külüb getdi. Tonurğa beşinizin tıqıb nan yaqansız? Hə-ə. Həcəb bilməbdi mən. Bu musa nan ağılı kiləkən mən? Əmdi kəsiniz boluduğu. Onu körüb dünyanın güzəlliğini yeni bir qeydim hiss qıldım. Biz birlikdə Navay xanın aldığı kəldik. Aygül ustamdan xecil bolub yakın bağlı onu mədi. Andın o, çoğun anısının üyünü köstüb qoyuş üçün meni başlap mağdı. Arlıqımız yıqılıkən deysə, şundaq durub nəcə vaqtın beri uçuruşama yürgünümüzni pəqətlə düşünəmmədim. Əmdi, hər günü sizini izləb gelimən, dedim xoşal bolub. Mən mi sizini izləb barı mən, dedi Aygül.

Şu günlerde ustam ruhimden çüşüp gitmatkallıkını körüp, əhvalımını bilip, bana təsəlli bir erişki başıldı. Aval, önerini yaxşı öyən. Önerin bolsa, onun da mı esil kızlan tapalaysan. Bırak ustam, bilmən, onun boğan mehren bəkli çoğurken. Lekin adam nemi könmeydi deysin. Atanımızın ayrılıp kapımı çıdayımız bu. Onun deyallarına kayıl bulmasa mı, lekin artıqca bir nemi demedim. Hazırca saxlap durmaqdan başka çarı yok idi. Öyge bağında dadam kaytıp gelişimini etdi. Onun deyişçe, tukalanın arısıdan bir kızını tepip koyuptu. Kəsəmli toyumuzunu kılıdıkken. Apam bolsa, mağın 100 kilometre vatkandak ün tinsiz oldurattı. Hazırca toy kığım yok dada. Dedim gəmkin aldı. Aval, önlerini puxtu ögünay. Andın toy işini oylaşay. Dadam, menin pəylimden yanmaydıqalıqımını pəmləb, cimib qaldı. O, bir tərəfdən menin bir hünər igisi buluşumdan süyünsümü, yalğız oğulunun yendin ayrılışı qiyamay qalğan idi. Mən yenə nahi bazırı qaytıp geldim. Ustam, menin qaytıp gəlgənlikimini körüb, böləkçili xoşal bop getdi. Sənə əmdi kəmməydiğən oxşaydı o, dəb oylab dikən mən, dedi ustam, köngüldekini eğitim. Biləm sən, navaylıqqa 10 balı şagırtlıqı kirsə, fəqat 3-4 ila hünərbən bop çıxıdı. Köpləri asasən bəl qoyub idi. Mən bu yegə bir nəs izdəb gəyən. Onunqı erişmə gücə bəl qoyub etməymə, dedim külüb. Gepimni anlap ustam mı külüb getdi.

听见经典，今天和您分享的是诗人林徽因的作品《八月的忧愁》，由姚珂为您朗诵。

0: 央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

Sevimlik Radyo Anıqçılar Mərkiz Xalq Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya Programmasının bugünkü qimmətli dəmləri mənə müşahidə axırlaşdı. Programımızı yaxdırıb anıqlarla köptün köp rəhmət. Sizlər bilən xoşluş aldıda turvatı mən. Bırat əyətidiki programımız teximi nadir. Anlaşdı hər qız unutub qalmağı isilə. Əgər programmalarımızda vaxtıda anlayanmayı qalqan bolsanla, stansımızdan radyo toruğa kirib, qalıqan vaxtıda xalıqanç anlasanla buludun. Bugünkü programımızdan məsul mühariri və kiriştürgücüsü Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sizlərin dostunla Abdursul Abdurim.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Anla vatqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan açqışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Öz turuşluq zaman və makan boşluğudan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşənçilərini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Çizi Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqı namlıq əsrini anlatımız.

0: Ösmürlər qudrət tapsa, dövlət qudrət tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bolur.
1: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Qaytı qeyrətkə kilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytırmən.
3: Cunxanın qət götürüş üçün oqiymən.
1: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünə yaqıdiki tağını talqan, çölünü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyge qulaq salaylı.
4: Vətən ən ehtiyaclıq çayğı barayli.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Axalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
1: Emgekçilə yeni davarının güzel sayıpsını açtı.
6: Vurmamıqtın stanokçı. Tokyolu'dan zapçaslağıcı hemisi kalbimdeki sənə buyumları.
1: Dövlətnin mühim koralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
6: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hukukunu kolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqur yıldız tartquzub, kürəş qılğuculadın bulaylı.
1: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
7: Mən çoğun vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy! Uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
8: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səbəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
9: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
8: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
1: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Sağlamlıq dastıqınımızda.
6: Talondiki işkili kodunu sahili səklə yeməkliklərinin işləb çıxırılğan orni. Təşürüb ölçəş uçuri qatarlarını körə aləyimiz. Xatırcam situal aləyimiz.
10: Qormığa tuz şəkərini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqnu alaymız.
1: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdan kiyin piyadımın iş, uzun ömür körüşke paydılıq.
6: Velisbit bilen işqi berib kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluşdu mu qorxmayımız.
1: Sağlamlıq kolumuzda.
6: Əxlətlərini türüge ayırsaq, baylıqdan tekrar paydınını alaymız.
1: Denizlərini içib, hava almaşdırıp dursaq, öyünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlıq her vakit yenimizde.
6: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen məlimizden muhiti barğansırı yaxşı bulmaqda.
1: Sağlam cungu birlikte açırışımızı muhtaj.